ndeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atagwene ashienge ta mudo wetwa wa kivulia, jero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: Tunyita ng'ombe mbiari tutakumitigira.
1: Ando ya modu adisa agena to nyabena regena oka ufera tutegere ira tu rezia kone regere ira. Egere ira tu rezia gusia kone yegere wano.
0: Tutetigagira kumera oma.
2: Nde kira kenda karitia wa broti de avan de kratu madamu ato warende nki mangaro kano nginenda kumi ya kuna unazi na nana toka nyo kena sige na takuwa nkurise.
0: Tumilinga gira variabo. Ati chali angu wako na nguvu ya kunisho tuachane. Ati koza na dai kukua celibate. After dating for 3 years.
3: Sida kunywa gin ama whiskey. Ladies, hey, hey, you keep what you
0: want. Nasiki, nasia wendo. Ambato tiyo nagiriru wa guo.
2: Kwa hivyo, mbio niye kikwe mbato mwanani.
4: Yo, kwa hivyo, sina pisa hini kwa mbali, kwa mbili kwa mbato
0: sari. Ni kira wendate ya keru?
2: Ndi kira wendate ya keru? Ndi kira wendate ya keru? Ndi kira wendate ya keru? Ndi kira wendate ya keru?

0: Emma. Mutambo na mbaye muve kumemerekera kiembu. Madha mirongo iri na mana wa muthenya. Siakago. Siara. Siakariga. Kiangombe. We mwaro FM. Itambi te gutamba. Mitambo ya 93.0. Gakaniko.
1: Sauti. Nena mukethia osanigeti siako.
0: We mwaro FM. Mutambo reoraria.
2: Doragamo tumio le avanciani re mami. Naiva kora na kemuenda kaigo ago dodo ya.
0: We mwaro FM. Gakaniko.
3: Ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
4: venderia gikundi giki kiarathi maroride na makinona no makoro magi expand kana magituma vandu vanene vagutura makina voya erisha rutha metikirie magateme miti anjorondani na makina rwa ni mathie no ati ni mendaga kuthie sani na erisha nikitondu kene kimwathi waho na makina tikira akina tikira kuthie nao na kavinda gaka muthikiri wakwa mathiire ni tondu mathanwa mamone kwa mavuetwe turero mundu mwagitema muti ithanwa ni riavonokire rikinagwa manjiri na riariki kugwa manjiri ni wakaira Elisha akina mwira wi mwathi wakwa ithana uri akwa ni riariki kugwa manjiri na tigo guo ithanwa riri ni kwariravuetwe na Elisha akina muri ari akwa na akiona niriria muthikiri wakwa muthenyo munthi turathoma ufuro kindugita kwa restoration ugusokeruga no kurwe muthikiri wakwa kwina kindu gya kukiurite kana kwina indo cia kukoretwa gita na nginya gitwa nginya gye kindu kiu gikoro muthikiri wakwa ni kindu kingi ose kana njara tetha no riri turaririe muthenyo munthi no ati turageri kuno ni mandiko ufuro ri ngai asoka gye indo ile cia urite ndise kana no riri kana thini wa basi ya kirikano yana gye ufuro wa ngai niyo ka musokeri ndu ile siare rwa nengige vasi ya ringa na gana sigo ino ati ngai ni usoka ya kire kionde kiolete gutira makania circumstance ile kia olire gutira makania kia olire va nu ati ngai ni utweka kwa ukuro akire sto nungu nungu mandiko maragiri ukuro magito dhomi ya mudha nyomundhe ati nuakuro kwe na kendo kia ora nuakuro kwe na kendo ure nyiterete kana ukure tuwe nyiterete na gia tuwe kanege akura na njire mwaka nere inge nuvati ukuro kiririkana kwira ngai anesto indusi sia kusiana koro ikiona mande kumalatira ti mundu uyu agitwiko akwira Elisha akimwira ithanwa riakwa ni riagwa manjire natigo guo ithanwa ru itira riakwa ni kwa niravoete ni ndo koro ki manjino vuro akindu nginya kiura voete gicoke gitwike no athina kiona ni kihaura ni kwa kuri vidua kenge na kwa mundu uyu agikaira Elisha agerage ukuru akimonia tiriri no nginya gitukuru tugicaria thanwa riri ni tondu tungiraga kuriona mwene ri akareta thina nugo muthikiri wakwa nugo muturire tukuru gobana mavinda mara twata kindu turaye na kyo muturire ni nitwigusaga ka umuga kurekia kithie no the queen indo tuvati ukuru tugitia ikuru ikire store thini wa mituri yetu are muthikiri wakwa matete witikira matete kumuriria na mwivuko makora magetia gucokerwa umiriria ucio ukuru kira ngai asoke indo ile siaku inge korosia na ora na njire mwe kanere inge ni tondu turathomithio ni mandiko muthenyo munthi ati uvuru wa ngai gukuru wa kristo na ni gitu mundu ya kaira Elisha mundu ndambirie gutonya maire gwisaliria akaira Elisha ni tondu Elisha nike wa marugamirite kavinda kahu na kina mwira uwi ithano ri akwa ni riari kya kura nawe ni ngi ndo menye gukaira ngai muthenyo uyu umenye kwira ngai kinani kirikitie kumberekera na kirai kiavata ni kirandethagia gugwitikia ni kirandethagia gugwitigira ni kirandethagia gukumenya makiria njokereria kyo mwathani na niketha ngai nake agucokire kira kionthe ungiko
3: walikia kweva vinya na mwivoko daria rwimbo ndumari avomitambori ya wimwaro FM.

0: Kaneko. Weekend ye vonda kawane medako. Nambiringi ye tuibu bagwanjo mamoji sionda dai komisya ke moa ere paria ke nauda. Negatambe.
1: Sofeberabera kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Pasiga kunwa, kandi kavesha nwa. Mbao ike ingiru na rekondi kavunjwa. Durumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegal ni siarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambararia mudikiriria.
0: Mugona gevende to amberevedi me dakore digane de kuma moshie counter ya embo vorori na toka tuikania ngongo ki mavorori ku kuvolera maria marekeka na shongo disia me dakwa we mwaro fm ku amberia father junior da commentita
1: and of course ki umya kigi magikore to kena mene mene na misene mingi vovua timu ya manchester united Kukuro moringi timu wanasia timu ya Arsenal.
0: Na golikipa wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Golikipa Diara. Aradhile rwane wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberithia golikipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: eta guabambui kana mamua monte ndora getura ria mbugore ndute gwa biashara wa mboga ku mamanya ta kyanjo komakiri yari na ninge na gane kameme ka wi mwaro nundu ni gatuma gatumenye maundu mengi muno anagiya to kamenya maundu ma bururi karotora miaka na miaka
1: Wimwaro FM Rakaneko.

0: Ni na ukendi mo dikeri yangu vakora mkuu, gani bitaware wisi muri wangu ngo, mama ni mama tamu meto uma adina Sara. Na amutumia umwe wa ukuru wa miaka ya gatagatiri kumetura liria Kikapol Gisigori kiambunge kia Ateso North, kaunti ya Busia Noragete mudhuri wake kurumira ngusanio siya afamiri Kureleka na Sirivena Sobeta wa miaka mirongo etandatu Na uriara nyuite njo vivo mwena mutumi wake marambiri ya ngusanio Mbele ya mutumi wake gosa idhanwa na kumutema nalio Mutumi yoyu Arerikana kanarerikana no raso kire kwinkwi twara kwi station ya Boridi ya Marapa gukwa gitigira kuri vwa ni mwingi mavitha Boridi kuri Marapa ni mambeti ududuria mbere ya mwikiro kinywa igotire na ekaria musi wachuka ni makomiteri kamitei dhuna na mvakaisi kwa siambungi ya MBC nundwa korega kurumira wadho wake makiaria naandikia mvoro ekaria mwugete kamitei ya IBC yugete kambini siya kithirono kinane ivati kwa mbili ya mweri waga tano mwaka muku nuwate kavidarega kate tiengine mambitie kwe vore randeve ekaria kana ekaria mwugete mtongo la vorori William Ruto akore toagisa ilami ya nanguro ni ya vorori akioragi ya Kenya maka mudhura mwaka wangiri gerina mirongo na mguanja na utena makinyo osereto ene kamiteno wago mongerete na kugagwa kavinda kamia kaya na midhiru vovwa kithiru no kinene kivituku utena tavare asio diwa na mbe idhu ndo yetu ene ya teti na kuga materona kuna tavare la ikadhu ndoa tondimu wako umoti garete tu bere ya kithiru no kinene kwekeka
1: Kari chuka ni mamenele tiesi ya saidi ya hikoreto ikithi na mbele Kenya kule makuga mwana inchi wa kawainda atio na maendele olinke kule makuga kabinda kakaha na siyasa makudhiururuka ni sira niro makubesa na akini te kuambiriru kwa mirandi
2: antumana ma siyasa kute maendeleo mankio bakurutha thaino na nematike kutubeni ya makaturuthila maendeleo kute maendeleo makarutha thaino mtu wako gedi ya kwete tele labae kwa hukuma thaino kinyami ya kwa watu 2027 to dura na kaele hakuna maendeleo itafanywa mpaka idurano idhile kwa huwa na promises ile makoto promise kona ontondo tarodhelwa back miaka enwe na adhile nginya thaino kote ontongo ukendelea Kenya for now
3: okay kwa miaka enyo onde meziru matituru dhilete na leu maambiriti ya siyasa na matere ketie mirandi onde mauga maka aruza kote maututuko na maga aturu dhila na wanaisi madheni le anasia naka ikumasuku
1: nikulia hae kalima mama liete na ambere na kurota IBC na kugabo
2: Ana MBC ote bantu kabila nto ote wazo karomeleria
4: matero me la kwanza mabweri mambeleria na president nonto ambeleria siasa wa tene ne kwali ama kwali
2: siasa tu generali kai kuendelea nonto ne mbambe rute na nte kwala

0: yuko yenke mabingi le anu ntuna wana awa president kule ya kothi alethiwa kalia siya
1: kute mawadho IBC ekulomela mawadho nuntoni yuko watana mtu wakili inga siyasa aka ukidu atua na kute atua toko wana mtu unu ayo ukidu na kute siyo mage
2: ukidi ama ugete mirandie nohe ambedede tuene dirikari wero hega akua makenda mameto mire kuli inga siyasa
3: ndiku wana kwena mulandi yuko endera na onge noni lua lugolo wana akirege niko pengando tu kenda mashoku teka kulebubo kendele yao
0: kote maendela otoko wana mange au makinye etue niyo makinyaga bakalenge bakalenga kenuku miaka enge etano ya vila nikaenda lomba ambi lomba kule na unto
2: chuke gamba ngombe mbita moni kanyaga
4: na miaka ya mundu ironeka gusongera kwagira kogi mwaka wa mwiri kana kudira vinya kwagi mwaka wa mwiri murimu wa kanza ya mudhiori kana prostate kanza nigwete tata umwe wa murimu usongagira ne gukora kwandu arume kanza ya mudhiori kana prostate kanza ni gatagatega kanza iria igomagira andu arume na jirani ne gukuvururire murimu wa maita mengi ugomagira andu arume ari amaye na makiriyo myaka 63 kudhiguru ukirekana vinya muno mundu ina myaka 40 gukora kinyitwani murimo yo kuringana na daktari James wa Mukoya awite murimo yo maita mengi ukoro kigumira andu arume ari amaye na myaka mingi na kwinavata andu ukoro makithuthuru akavinda wakavinda watana nani wana muthikirisi evando ega madhama dha emwe ngore tena ndumirino vutane tena murimo yo idhari ya movoro na njira ndikiru bitaware bisi muru wangu ngu
5: ugume kikite ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma movoro mawe mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movoro.
6: Watokithiasaga na mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietwa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike ni gukwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro FM nitugwiciragia thina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie
7: we mwaro FM eno atudite na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na rihu ungikoro we na undu wa gwende ungienda gutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kidhimu Kivugu Buvore Carolina wanakana mieneti ganite gisigore mbunge kia Manyata eno tumenyithia kubitukira mwandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwiga
8: ngiripotira kuma county ya Embu mbita go Anthony Ndwiga
7: kubitukira namba yake 0721 334 356 niyo noti mugwanja yire mwe idhatu idhatu inya idhatu idhano idhatu wimwaro FM nyungu ya movoro mkate
9: asili wa muthenya neto tusaga matua megie wega wa miri yetu matua manini note matua mari na umithio munene giki nikio gitumi kuri na mugate wa asili asili njero uthondeketwo na sukari na sumbi nini nayo asili wholemeal ndire sumbe wanari nayo nthe itukanitie musamu mwaro muvorovu na wakwivokwa kwi andu aria mamenyagirira ugima wa miri yao kwi aria mesiragio voro wa mici yao kwi andu aria mathuraga muturire mwaro ugiva thura asili thura ugima mwaro wa mwiri mugate wa asili ugima mwaro wa mwiri wa muthenya
10: asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400 bidhaa bora kutoka DPL Festive dedicated to quality.
11: Mavoruri mirongo ena na manana kuma ndengima mavoruri ire madato United States Canada na Mexico ikundi kumi na shere wagikundi kina mavaruri mana niondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumi na idaratu mbitika shia World Cup shia motariki kumi na imumu eri wangata andatu Estadio Azteca Mexico igaturu mkoporo ari MetLife Stadium New York New Jersey njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwanja mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nuhamadame Kumeria.
12: Moves inside Ronaldo.
11: menya shigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha gole tutira daga mubio tumenyaga yigo tora na yigo dhama
12: Uwe mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire siya 93.0 gakaneko wawe mweno amanyata siya kago wanangijia kire tire ilu oratu watithia wote wanaisi idhimire siya 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu ya menyithia siya ikuka na maundu matiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama kagao hardware kanotu vore redhimu kufetukira 0721-648 8385 waranirie na njero
13: Bita kwa mwalimu Paul Kenyua wakakiavi, mwalimu wa kithongo na literature. Nethika kereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwenda ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, kutua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, kutura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nige tugagweciarira we mwaro ni ture
14: kirango gwakia tukivanga kuthima wirare meto no nginya tutu mwathi

0: vangi ukavangi kawia vakwawi mwaro
1: kwemo ndo amaga kwiru kuvewa disclaimer egwe kanigije ni atonya si anani amenye te murito nubwo atonya ngwo
2: muzi kene ne mumburo mumburo atonya dori kana ya yengi
0: vota nagera nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie vanda dina sara sia kiraoko tugukundie mwadi mwaro
3: Sira wa ira vetietene huku matutu mwadi vamoe tondo ya kovia ifisa gana mambere
4: Maritwa makwa mbitagwa pasta wa Kamaru riunie nita mvunje ningena gwe nikipindi kya kutua mwadi madhama ira oko
5: Niembe tagwa maito karioki mono mono mambisi takiveso nime tagogo uwere ane mendete kudhikiria mutambo wa wewe mwaro mono gumdere tirere tagwa ne muridhi mboya na wanja
6: Vai marito wa mbitagwa Ubina founder wake amake arutwa gitagwa Embu County Comrades Association na nindi kagiriria kameme kawi mwaro FM muvango wa gutua mwadi
7: Vai marito wa mitagwa Ivy Mukami Kanavi nindi kagiriria kameme kawi mwaro FM program ya kiroko ya gutua mwadi
8: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nindikagiria mutambo awe mwaro ki pinigira gitago ni murethi mboya na wanja ya gutua mwadi
9: we mwaro FM gakaniko
3: tukuragira mwadi utangikanda gutigaria uvuta guwa mputo enka

Ate siera nero siya kungai ne siya mana te dero ne siya mana nikyo geto mito kuga we modero we modero we modero we modero ngai nane ma we modero ne tondo asie ko siya ku ina ma we komaku ina amare modyo to vingireti e toka kugosa na kugosokiria ngatho rwimbo rwega vyo rwimbo nite voya riago tutongoria muthenya wo monthe kirako kio monthe leria bansi na rwimbo rwake we modheru agetombereria kirako kio monthe kia jumatano muthenya wa kanana wa mweri wa mugwanja wa mwaka wa 2023

Nego kurota geta kutoku wanku Nara mokieta kirangu kiega vio kia jumatano Yani yugu nigo jumatano yomondi rambere ya WCW ongenda Metambole mevoo tani ya Wimoro FM kuvetokira 93.1 kuvetokira Citizen Digital Lab na netuadhi live Kira Facebook ya Wimoro FM Urata guatidia wega viemo kwemwe Metambole Na mwono makiria mwango leo kutuwa mwadhi toki ambere liya wega vio kage shiregaka Vare vondhe kure kuhondhe yore karibu sana Mwivu kwe tuni ati wara mwaka wega kira wakugia kune kiaro Na mwadhe nyo wakua jumatano ambere liya wawega Na kronika kage shiurana mwkore igwore dhikire liya ura umagara Mwadhe nyo mwondhe otinde ura adhimetu eno kinyanirie Mavata maku na maondo maku Mwondhe ma mwadhe nyo mwondhe Karibu sana tutu mwadhi madama na makwarani liya kudhomi dhani ya kukena ni ava mwava metambole Mevota ni awe mwaro good morning Yoka metambole di mbo ya tuina mwama kanisa wava metambole Tokitusha ka mwadhi wega evwe

0: あで、ネタ。
1: コアキラ。
0: My goodness. Έτσι έτσι έκανε η απάντηση. Α, μετά από λίγο το διαμορφωμένο. Και μάγκα μάγκα κούμα κανένα μου δικαιρίο, τε αρή μαγαρίτε. Είναι ο κίνδυνο μαντριό, κουτού κανένα μου γάμπο μου, ρομάντα κουκουέ κάτια. Είναι η κοκκούμια, κυράκο και μόντε. And it's about that time we say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And the day is still very fragile.
2: Tuo muadi, avandari awe muaro.
0: Ini ni mwanangu kutoa muadi. Tukiambiria wega vya mudanya wa Monday, Jumatano mbega vyo. Good morning, nyoka metamuledi moya.
3: Mama kanisa.
0: But of course ni muadi to kutoa kirako geki.
3: Kabisa.
0: Waramukate mudikiriria. Vare vondi ori tuitina riambere. Ii ugundi kutoa mbagiriria. Na vinyo sio mwega vyo.
3: Kabisa.
0: Ini.
3: Tukiambiria mudanya wetu wega tu vangirete waro. Tuwerete Wednesday, here we come.
0: Here we are.
3: And we are here to stay.
0: Ini. But Wednesday, unfortunately, is not here to stay. Just here for a few hours.
3: Nige tumi tunaenda kumetumira wega makiria. Ndaje musero so Jumatano mbega makiria.
0: Unfortunately, ukaa ni fortunately.
3: No, it's unfortunate.
0: Unfortunate. Tone kodira.
3: Ne kodira Jumatano. But we are here to stay.
0: We are here to stay.
3: So, gone kuga ni tutra control mudenyo wetu wa Jumatano.
0: Yeah.
3: Ni very fresh.
0: Very nice.
3: Ni na verika wega makiria. Nanga sokia ngado to maundu nitu wega
0: mature kwero atia
3: mature kwe sabwa iri era no ariega gituma kingi gikuwe
0: mate
3: tirisi kavevo
0: ni
3: karaura urariu
0: ni karaura ura
3: gutinda kavevo
0: kuna baridi
3: no
0: gatwe kavevo gatiku
3: gatiku so igoro no munde
0: right
3: hai gutinda kavevo kare gatuma riri
0: okay karega ga ni si eta kwatia otetema Ugeta kuwate ya kuku kulingi dhani ya mageo
3: Buga ingini kutetema kuku
0: Nekusetema
3: Kuku unduengi
0: Kweretua Kweretua kakaro wakaevo
3: Kakule mageo
0: Katumagiruwa ni anduwaru guru Katumagiruwa mbuno mbuno ni anduwaru guru Kulia manjani ile kulia kuambevo
3: Ala
0: Kweretua
3: Monika nugu tuwera
0: Nare mai kondo kuu Kuambevo kabina regaka
3: Yes
0: Uwasi unuisi wanoga tindu wakimera kutena ambevo mwakanisha No ata kora geria kumwira atiriri ke ainde nge ngorani nawe
3: yes
0: adoi sinie ni sawa muno muri ngore ngulinga wega
3: ehe
0: inge tiga no konara mukane gwa report ne gwa tago shamba bokie
3: iriko isio
0: ne report ngwe shige toko kinyirwa sio ava movrori meto lakini matoma ko ne mambaliria kirako ke munthe
3: makwira atia
0: makure maturare kwina mutino wonekana wa mwaki kuria ngushiria ni mwana wa kathande
3: Kathande. Na kuria guo mene ya kianjo kuma kani
0: Kathande. Kuria very good.
3: Okay.
0: Very good. Meno meneo.
3: Okay, tondo ni.
0: Rune rogororo.
3: Na vau ka mugere Kathande.
0: Yes.
3: Mumeta guo.
0: Ni. Na vau guo.
3: Na
0: ni report to kugura toke confirm ro kavina katai karasa. Nguga. Kuvitokira mavoro meto mau mengi mau kete but report yoni neguwa tu ya mbinyiriria lire kiroko giakwa ningiuga mondoshi wa nginyiria nuwe kanaye eka wega biyo nuwa teneguwa
3: nuwa sema niya na kaundu kalito
0: kiroko ni motinu wa mwaki na wewe wauge toko dhina mbena na kurumangiri toko menya maondo
3: tukevuka hati masuku ugo mono na mwakiteari tukevuka ni mvodie
0: Huva kuivoka Ndise kana ni nguwero tige kuivoka Muno Dikuwa na kukonfirm Mama kanisa Dikuwa na kukonfirm the worst Lakini kile trouble ya ni Nanake na muno ni anduwe tolari Huka na anduwa mweno siyo todo Ni mavota kunyita nila Mavota kunyiva njivya Mwakio siyo Shura kanita nyoba kwa mondo Ya
3: Inwe, pole sana. Kui misio na, kana kui misio sio na itura liu. Ni undu mulito, ni undu koro kui mulito no ati. Ni mitino.
0: Yes.
3: Koro kui kese mania na andu deinu wa mutu uli. Nito kororo jandetu ni tukumirumiria tuone.
0: Tukumirumiria ni oma. Yes.
3: Niye na abirika wawega.
0: Wabirika wawega.
3: Na... Limo tu kule kibiririkiri, especially kwa mudanyo wa mururunga no. Yuwe kusawe kibiririkiri liyara li uteriega makeria. Atika nianda kusawakia ngatha, nito nduwa mururunga no. Mere, mithiru, ekore tuwe kuo. Ay, ndukore tuwe. Mudanyo siyo na nabuvu vogi waka mudanyo yo, mseru. Ugo ni kuga atirire,
0: yes.
3: Yawe atirire.
0: Yes.
3: Uwe kusawakiri la gita ikiega. Wana medho liyuko na ni maambiri kukora makiuma waka liwa. Hai. Anga kutire na mirurunga no wegoro.
0: Yes.
3: Umundheru la avu tenia tene ya goro. Nine tondo ere erete ito kuhu. Nendira vuvuwa mevenyeza toka nena. Waka liwa ni ndira ya mururunga ni. Wana ndira ya vakuve. Kwa medho li neta niki.
0: Nuwate medho li nuleta.
3: Nuwate lu nienda kusawakia ngatho. At least. Medhenya eno eri gukore tuko na mirurunga no yegore ya saba saba eri ga ya kulidika na jenzi gutikore tuko na marurubau marito mono mari raliri ya kuruta medholi
0: yes
3: na I think mavitha tu havolithi as much as nize kutuko natu na bad blood na wakani hatu ya na mwingi waka wainda at least around you know inuambuge ni maragiria matiratu kundi yomo no yegure jenzi makiri ya kana mataya tengerin besa siya tiangas but nini enda kusawo kiangado by the way nitondo ay mutulio koreto mwomo mwono mthenya tairitha tu wandu bagi tivaga makiriraka kwa kuro kuina merurunga nwate dikore yani maundu marathi na makakoro ni madhirire wanadidhiri maturari maretu ikaraga gukore tu kuina kiwakagu mwono vindi ya merurunga no nitondo ni mwesi ni mumikunda ito nyenyomba ni mwekarungu mgetivaga matiru maundu niyo na mengora ni
0: materia
3: na gauga at least well done we strategy ili ngora ni rakoro ikire tu asia kuikatia
0: ee
3: ya mirurungano ano karoli ya mirurungano ya mudhenya tarue goro
0: ee
3: lise karoli ni gitutu kenene mwana nwa kia niye dina kiona
0: dina kiona
3: gitutu kenene mwana kia nduka
0: dina kiona dina kiona nwati kwe challenge mbuga kana na aivere mudhenya uri ya wengi berigeta kukuru watu ina mudhikiriri ya vawa ya nguga mudhenya wanjuma na njiuri ya nendu kiukireke kama Mombasa tunge votawega vyo kuga netuko kwa vya because nginyegia mudhanya wegoro ongiro nile merunga nile rae kule Mombasa
3: yes.
0: Right? Nginyegia maavidhabo olivi oene mara yava umbele makiona ni ya maroa ili ya runga ni matumire na mare kirelia
3: yes.
0: Right? Na nginyegia vingu ya merunga no yao kwa ina security the last time I checked maina nginyegia security
3: yes.
0: So kaundoka kane kagerige kumone na neke nituwe olivia na mothikiriria va mono na nginyegia mothanya wegoro ni mara vere vururi challenge nene mono because ongera olivia matuka menge mojimu nene wana ilovi ni mara vinge toe kukone takuga biashara nyenge
3: itina vingura
0: mothanya wegoro wana thengia kukoro kutire na thakathaka isho nene bado biashara itina vinguru ugo mono
3: yes.
0: Na ando wana matina yekini ugo mono na ome yane kapitosete but now mwana wa Mombasa it is things as usual.
3: Yes.
0: Na bado kuwa na ndo mara uga atirire ino nisibu ayane atetiri ya voto shio mundo okamadhi yeta kuvira petition yao
3: yes
0: na mara ya vauru utha kuma kweo
3: kwe maavitha
0: na maave wogitiri niya
3: ni maavitha siya volidi maareba mwenao
0: yes
3: kwa unika undongora ni na I think mirurungano ya mwadhanyo wa korongi ya ikuwe na ambisa ingeni roo nire wani hawa githurai githurai ndi kwa letuwe kiumeri ya marito omega
0: yes
3: vindi ya mirurungano kukoreto kwenye isanja manjoku makeria especially goons na wei mwingi uka koro wagekika
0: yeah.
3: Watu mudhanyo wagoro niona nga ivanda indugole na maavitha polithi
0: ukona
3: mundu nulugole te kwake maavitha polithi mae wavau makero liore maandoma vana so
0: yes.
3: I think a Kenya nituwa mbete kuerewa mirurungano nendu na kwena kaunduni ya ugire goro
0: yeah.
3: Na uga atirire tuka kinyava kivoto kia mirurungani gitika koro gikethoga kivoto kia mundu liotara arurungana
0: yeah.
3: And I think nirambia kuona kaudhiriu niturambia kuerewa angikoro ninie mama kanisa nienda kururungana ulithi mboya nena vato wa kururungana
0: yes
3: dia girogu tuma maundu make matira
0: maduro
3: koro makibita mutugo
0: wata mutugo
3: yes
0: kroni biashara ya kethi na mbire nayo
3: I think kaunduka kakara yumeria mudhenya wegoro ka mirurungano nikuona niturambia kuona kaudhiri
0: yeah
3: niturambia kuona kaudhiri mirurungano nienduwe
0: alright
3: nikuma garuka
0: yes
3: mukibesa na mateta menyu
0: yeah
3: mukikoro mukiali maundu maria murenda
0: yeah
3: na kina dina mbere na mutulire twathirie kiguya giki kia mirurungano na maundu matira me
0: maundu
3: makina vuga niona report irekeretwe ni kia makiarire kia andika ni goko vururire makauga kuvinga mawira na biashara bae muthenya umwe billions of money
0: yeah
3: in terms of wero liando makoro kwa makiruta isi ira kurikura kuko ta vururi tutingikoro kwa tukivinga maundu tondu kwina mirurungano I think kauni kaundu twagirwa kurugura ritho makiria turoli ta vururi
0: ene neoma
1: we have something to learn as a country. Tuna kaunda tonge dhoma tabaruri watokige na gana ambere. Alright? Anyway, wana mokate jumatano yomode kila kwa kiobonde. Ivanga vange kagesika taikara santo kwa dhienga detire. Tora nidia naya kufetu kira noti mugwanja siire inya. Siire idano idanda tu mugwanja noti inyanya. Noti mugwanja idato idato. Emo siire noti idato kenda kenda. 3-2-1-0-2. Wambere tina kigo we mwaro. Rakini mbere yatu dieteva wee.
2: Kura mukatuwa guta mirengeti. Gatwe donde kire mudenya na kigo kia vata.
3: Dose ya kira kumudhikiria tukiu magara mudhenyo monde ni kaundu kavotho muno natika kurogwa kenu lito mwingi muno mutulirere kindu gisero nikiretaga guoya gasira gasero nikaretaga guoya undu tanageria ni ukorogwa wina waga gukogeria matemeria gaka kindu kiega na wirira giri gukoro wena kiona mutulire mwaro wirira giri gukoro wena guo ukorogwa we mweno uria wingi uria ukoragwa wisulitwo ni guoya Make a wise decision. Mudenyo munde.
2: Na kiu, kire kiu kia kwe donde kira mudenya wa omunde. Mkate
4: asili. Wa mudenya neto tu saga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua marina umidio munene. Giki nikio getomi kure na mugate wa asili. Asili njero, odonde keto na sukari na sumbe nini. Nayo asili wholemeal ndere sumbe wanari. Nayo nde etukanetie musamo muaro, muvorovu na wakwevokwa. Kwe andwari ya mamenyagirira ugima wa miri yao, kwe yari ya mesira gioboro wa mechi yao, kwe andwari ya madhura ga mutorele mwaro, ogeva dhura asili, dhura ugima mwaro wa mwiri, mugate wa asili, ugima mwaro wa mwiri wa mudenya.
5: Asili, inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400, bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality.
6: Mudenya ni vindi we dhambo dhiyo Wakiatea
1: Alright, wakiatea kora mukate Tugu mugambu wako kira kwa kio monde
3: Wega makiri 0724256708 Ndumuna 0733120399 Rikana tu live Tuinu wapenjo wa MRFM 32102 Kwa nimuona wa Facebook wa SMS Kana dumeri nini TikTok, X, Instagram Kukwonde, tuwe kuo
1: Good morning, hello
7: Hello, mwrezi mbaya
1: Nikuara muno
3: Ni mwaro?
7: Ni mwaro? Ni mwaro?
1: Ni karibu sana.
7: Woku kwa tu woketa wega.
1: Ii.
7: Ni karibu kwa tika bita kuma. Na metamba ni mera piyo.
3: Ii.
7: Tika wawa maya ini, wawa maya ini mwene mwere pwanda utika ni mamu yake.
1: Yes.
7: Mwene kure suka na ke na kalitua mkuta kagali na wajwa mwene kwa wajwa kiremba.
1: Sante sana, thank you mwono mwono injeri tinda wega, hello
8: Ule ni mboya na mama kanisa mwono yaro
1: Tuyaro mwono
8: Mwosoli ni wava karimari
1: Karibu sana mwosoli
8: Karimari kwa kia wega Kariera kega
1: Yes
8: Kavitambo yore kivui Kinakandi sumayo mwono na kapteni mjindi kagumole Matitu ile ule kwa kaku kwa wano kavitambo na kivui kivui
1: Sante sana mwosoli, hello
9: Hi
1: Hello
9: Mama kanisa ngana mwezi mboya
1: Tuyaro mwono
9: Asire ni kizemu
1: Iii
9: Kizemu kwa kaya kabia ni karazu Ninana chuka na alisaba ni nyagitengwa mwengine nyama hii Na wangini matureko kora mkaka mwenye mwaka na weekend smart Na mwenye mwaka na so smart
1: Sante sana kasuri Hello we mwaro
10: Mwezi mboya
1: Nikioyo
10: Nia tedongele ni mama kanisa
1: Nina kereka mwono njero
10: Woko ni njeru ngarari kwa kiaweka, kadera ni kiega Mutambo hui sawa
1: Okei
10: Uwa liya muma inki kipote na kura kwa na muka mundo uwetu Elizava ni mundo uwetu anjeru kithami Wanjira kanyombora nando ya angamana mkuti ya ndra sari
1: Hei
10: Nema kura kwa na muka na pasita kiko swa endo Nema kura kwa na muka matuare kwao
1: Sante sana njeru tinda wega, halo Kora mukate kwa kia 3-2-1-0-2 Wambere tina kigo yomoro yoni ndo meri ringuve Eno wiki ndo meri ya kumwe nosyo Toko bero liya kake shika tae karasa Mwe moro good morning
11: Nyata mwede jimbaya
1: Ni kuwaro mwono
11: Yada jia mama kanisa
3: Ni mwaro
11: Ni mwede jimbaya kwa mwono
1: Iii
11: Ni mwede jimbaya huku tuwara mukawa awaro
1: Nyondo mwega
11: Yena kadea rakega
1: Yes Yes.
11: Yes.
1: Yes.
12: Good morning, my brother.
1: Good morning, Pastor Kegoso.
12: Good morning, my brother.
1: Mono.
12: Mama Kanisa Wanja.
3: Nemuaro Mono.
12: We Muaro.
3: Vueta Mono, Nemuaro.
12: Rode Kuvueta Terrell.
3: Mhm.
12: Wokono Kotrakina Kuvunja in Giri.
3: Niguan Nibunjue.
12: I pray more than yet to need a good on the Garago is a good thing than a good thing to give a bar.
1: Yes.
12: Okay.
1: Sante.
12: And one of them at the end of the car in
1: the
12: Sariere. Hey.
1: Mugatawa, see, we're not going to
3: I'm going to go to the house.
1: Niongeambira.
3: Wewe wewe naambia sia sukari. Sukari ni na koro.
1: By the way, natokea ragia mau. Pole sia kona sieto ikidire family. Ya mheshimo Steve Simba mungu akutione father in law.
3: Pole.
1: Father in law. Mheshimo mutigaire Patrick Ndwega Njeru. Togoto. Na ngusidia mevango ya madhiko ni ravangwa. Ngusidia wa mudhenya wanonge varia vao varia varia kwake ruarari KCC rambirambi ni rekeka wa mudhenya kwa mbidia thai komisia kevuae kukunua kwa tani na familyo na pole sana kana pole ikinjire musia wa mheshimiwa Steve Simba
3: niguo
1: former deputy speaker
3: munge account yembo tukigwata na nake kabindali gaka kalito nirona kule mwana wa SMS na njira nguve mno mama kanisa kebi ambo ya good day tugitongwa nyama kalinge just to jeru wangarare uzuni alia momo mbetikiria ngoro ngikinyava unitondo wake dha niete mama chanchi na ambo ya tuimutambole MC wangadirore ndiaiga sarani kanja mheshimiwa karembo wakikombe mheshimiwa double N wanjai ugweri pastor Lewis wanindimti kagumo Reverend Dan majure kwao ugwake atia sante sana usi ni mwalimu Aliando. Good morning mama kanisa mutambowe sawa goko. Thank you mwalimu Aliando. Kadinge kumakule makengu wanawe ni nakona mitambo iko sawa. It is good to wait for the Lord. Awangonda kava mwena wanga ikalinge kuli ya makengi lesson
1: sote.
3: Wednesday
1: iwana kalinge ni namuona mwena wewe inge. Thank okay. You kalinge na kina uga mashabiki on the ni wangumagweta enge enge aliamune nakona sante sana kivote okay. Kweru watia mwalimu Aliando rambirita a very virgin Wednesday morning happy WCW to all ladies in the house.
3: Thank you.
1: Akina uga karo kante kampole family John Bogwa. We moro FM gakane ko family yonde. Ikoro na mudanya mwaro.
3: Wega makeria.
1: Eni.
3: Etika tuambe tulinge kitha. Nitondo wanda gikani tukukora tukisokeria mwenolia wingi.
13: Wa mudhenya na maondo maguo nde ege kuoka yera rige senjia ti mbiashara, ti siyasa ti olimi, ti otonga wa vrori ti ugima wa mwiri na maondo karondo monde me mandike tiga tuguri yangadheti wegwendeto Nindu kiu kiandiki otese Gatogarude iratadhi na ringi wegwendeto kenyo na kenywa gadhetire.
1: Eni ndotodi ngadheti ile ngadheti ya The Standard tunayo Daily Nation Taifa Leo tunasio wava mitambore
3: ngadheti ya The Standard yakandika surrender all else to engine minister wa Mount Mankigena vino wa county ya Nairobi kana dirikali ya county ya Nairobi Charles Kelich nikeka bindali gankole kitu kokorwa kiamuridwa ke mwenyewe ebire kuri agiro gukorwa gitungatira kiyovu giakio karuri kuri thini wa Facebook ya Wimoro FM no koro kiona wega kiungo kira kimulikito makiria ene mbisa ya waziri oyo wa county Charles Kelich ene liu egoti nililikite gukorwa like besa na wamori kinye kuri Nairobi remand prison kana njereo negethambi gutungatira kiyovu giake kia mieri edhato ene tondo wa gukorwa agaririte wamori wegoti na eno yokete vwangusa guseni rekore tuwe kwe ya milioni ikana limole ya idhanda to ili ya dhirikangali ya county ya Nairobi itakolirwe ekereva na wavo avo wa muri oyo dakoro wake uro mereli ya aeta minister wake gena dhenu wa county yokarata diganga tano nikana dhina mbele kukoro wa agagetandi ya siyege kerichi Kericho eno koretwe agekuruvanwe makerianda evurulire anga evurulu wa America ndaregwa wega anwate wakili wake nwerega gutaririe ndumiri na kuga nikwa aradhi na mbere gukorwa kiamukirori gitani nwate goti ritira korole kithikiriria mama na liendekithetie evire kuri anjera nigethambi gukorwa gitungatira akiovo gike na uno ndorona kana lenge mieri yethatu gukoretwe kwina gusa gusani eno nito ndugwe kambo ni matangali ba kwenguen company advocates matia koroma kemaliva mbesa na odosio nigwe kirete dirikangali ya county ya Nairobi ugwatire na mundu ria muriketo muno ni minister wa kigena na karatandi kauga gatangano likana murika wega na gakauga mabitha vorithi eru ni matarito wanao masemani nake mama wa mateni tondo agiro gukorwa agitungatira kiyovu kiu na kiru ya kore tuata kumenyeka na kuliari na nikuiriga gukorwa kuina governor Johnson Sakanja yumereti na gukorwa kiuga aide ino official duties kana kwa weradhi yete kuruta nje ya vroli nuatereu ego tiritira adhikiri ya mama monde na edauga sentence kana kiyovu kiriatu irirwe nginyakorwa agitungatira miri ya dhatu njera
1: okay Nenga detia The Standard Daily Nation umundi mulikite ulea maono maravana Neta gisisio kia mudhanya wegoro wa saba saba Waneka andeka wega vio saba saba losses Nuatirunga detia Daily Nation Thiete nambena gotari ya ndetosi ya mudhanya wegoro Kratadhi kamberega kairiga kathatu Kana gagatano na gagatandato Nuate kamberega kamulika wega vio Uvro wa maono maria Matana votagweke kakana ukinyani ya mudhanya wegoro Ino nego kumavitha abo, lithi makithi na mbena kumatio getiriva mwona wekira nyambo varavarari nene siya kukukumu musimu nene wa Nairobi Ondora so giririe ekali na avoli biashara enge kutiko mavingete biashara siyao Ino nego kumavitha abo, lithi kanarovongero mavitha abo, lithi rokire keria ndomiriri ya ruo Evuta neti na mudanya wegoro Karatadhi kambere, kangadheti ya Daily Nation kena ruga nororo Wavomo na ugunu wakamulikite sekte ya kithomo Sekte ya kithomo ne mwona yao enyite tuwekana tonkiuga evute tuenanjira nene ni merorongano Erirone kana gukubururire no nakio kiongano kia andika ni gukubururire wanakio ikirekeria ndumiriri ya mogwati maria maivo vuva wa mirurungano ya kirumanirire na iria kwa wingira songire biashara nyenge ko vingo gatheti ya Daily Nation ikandika saba saba losses ngivye nginyige karatathi gaka iri na gakathatu ikandika wega vio mudanya wa kana mudanya wegoro urai mudanya urasongiririe biashara nyenge ko vingweno ni guko kirako kya muthenya wegoro mavitha aborithi kuvito kirova ngerwao makikira nyambo thinwa kana siumiriro wana kana itonyero cia mosie munene wa Nairobi kana itonyero cia barabara iria sierekerete mosie munene wa Nairobi ino ni guko gukikora kwina gwe kuwa kwa ndagadaga irata kana ingira kurirwe ivangitwe kana ingira kurirwe gikinyanirwa muthenya wegoro no atiru rubongero wa mavitha borithi ruraugire mi wa mitaratara iria marakinyanagiria muthenya wegoro ira ya gutigirira wega bio bori biashara na nginyi ekari na thiei bado ne mavota gukinya kure mathiete ne mavota kuvura biashara cia uria kwangirirete kwina thayo mama monthe maukite kavina le wakare gukoretwa na mirurungano ya kirumanirire na vingo cionthe gukorogwa na mirurungano kwi maundu mega no na mabaga kurugama eva mona biashara Ino niko kukinyigia muthenya wegoro wa mwavori biashara magetiko mavingite nduka siyao Siungano itiganete ni siya yumereti na gotaria mamoma mogo ati maa biashara Kukoro ikivingwa mavinda kwa mavinda Na muno makiri musi munene wa Nairobi Na ngatheti ya Daily Nation wethi terambena kumuleka imusi ya varavari mavithabu urithi Mara vingire kana marekire tenyambo muthenya wegoro Kuna ewogo kwe na atongori ya enge Mari iti na maru tete megambo yao na mwoni mao Mavuta netira mirunga nene ya mavinda kwa mavinda Nuate karatathika kathatufa marero tere kena rugano rwa masukuru ati masukuru na mono mari amaye kundu kure kwanikithe gwathagathaga vingo ya mirurungano mate vingoraga kana mategena ciana itegendaga sukuru muthenyo re kwina mirurungano onduyo no vutitie sector ya kithomo na gikiro kinene ondu ringi thirikari kuvitukira ministry ya kithomo ikoretwe ega vyo ikigeria kuvingia na njira ya kwira asiari na arimo gwitikira kuthie masukuru ona riria kwina mirurungano kana wana riria gwititwe mirurungano no ati arimo makiaria marauga ni njira emo tu ya gutigirira kwina ugiteri na mono makiria kuria ciana itikathie masukuru Kurule na muno masukuru le maria makorogo mekundu gwati tarumo simunene wa Nairobi kwina sukuru to Moy Avenue Comprehensive School oyo korogo wa sukuru we agatagatika mo simunene wa Nairobi sukuru nyenge irigiseretie mo simunene wa Nairobi ta Jamhuri High School eno imwana wa Ngara na St Bridget's Public Primary School mwana wa ECD ni mo sia sukuru iria kwa wengi kwaneta nwa murungano kana kwaneto murungano itivinguraga muthenyo ucio na ciana itigendaga sukuru na wogwo kutharalia kithomo kyao karatathi gakathatu kena rugano rugakana na gagatano ni mbisi cia muthenya wegoro ure maundu maravana kundu kumwe na mena emwe ya vururi guko biashara nyenge musimunene wa Nairobi ikivingo muthenya wegoro no mavitha borithi makithina mena komatio gitiri
3: karatathi gaka ire wanako karamurika si gimero rungano ya muthenya wegoro na varvara gukuro ikivingwa makiria note karatathi gaka ni karamurika ringi kwena sira urio tuete ku Rego tinenendia Kisumu sira uria wetetie gikaro nike Inspector General Borithi Danglas Kanja na nginyegia Attorney General kana munene wa watho makoro makere idiatiriri ninduwe kiagiro gutuma matigakoro magiosero makinyo make watho ni tondu mativotete gukoro makirumira watho we goti uria wa mauririe makoro magisabithia mutaratara uria mabitha augiteri matumagira gukorwa makinyathena na rurungani kana under management regulations ne ireko wavo ni merito makoro magisabithia mitaratara iyo irikoro gwegitumika kabinda kare kwina mirurungano gukuvururire na ndu mavetu mithenya mirongo kende no ti undu ucio ndovateta gukorwa ugikinyanira na mavitho ngiteri kana Danglas Kanja akirunga mirira mavitho ngiteri ndovateta gukorwa akibesana kuringana na muriwe goti ni mutaratori kwa swa okorwa ugitumika theini wo ungethaniri wandu aria marakorwa makirurungana no te mama kigendaga na mbere kamanda guko Nairobi Isa Mohamud athiete na mbere gukorwa agitetera matu maria maroswa ni mavitho ngiteri na kuga no anginyegie watho okorwe ukinyitirwa ndugakorwa ukiagararwa na gakorwa kigona nginyege musi waku na liko ria gukorwa kwina mawatho na ku gatagatika maundu maria voridi mareka ni gutigira kwina watho bunge kana barabareria thiete bunge ni rakoretwe kivingwa na waya na mavithengi ya voridi makiria ndituno ni komitwe ni gikiro kinene ni governor wa Kuresia James Olengo uri ni gatagatika aria makorirwe makirwira saba saba kama ithin wa movement ino akiuga Tewega, dirikari kukora kwa kebinga mavaravara Kabinda kari ya kuenda merurungano Karatadi wakauga kaire Kalonzo musio kama nake No mulikete na kumeneria Ituali ya mavitha avoridhi Na kakoro wakiuga mavitha avoridhi gukora kwa makima arurungani kanya gakururungana niyo ndio tagirikite wavoka uga karonzo musio karauga atiriri oh mare maumire tu na njira ina thayo nwati mabitha voridhi maraigire nyambo varavarari mabinga mavaravara na kwa uo marigiriria mururungano orai wa thayo karatandi gaka thato ni karamurika kivaro giki ya kamukonji yiki ni kivaro gia ikueta makiria makiria na nikio kiririkana kwa muno vende ya saba saba lailo dinga na tongolia eng ni makoroko magikinya thenu wa kivaro giki kuvanga misemanio yao nuati giki ni kivaro kiambitio koro gisenja mutonguri wa vore Rais William Ruto nuwelika kukoro wakiuga nuraba kivaro giki odhiyo musaro naru kiambitio kudhonde kwa ikadhonde kwa kivaro kiamidhako bando nginye vangitonga lidhiruwa na mbere maundo ngorani nuati ti kivaro tu kiragia tigieto kina nginyegia lia na mete nuati ni undu wambitio kukoro kidhonde kwa kamukonji from saba saba venue to sports ground rukirone kage kivaro tu kikilete maundu mame dhako
1: karatathi kambere kangadheti ya taifa leo nako kamulikete wega vyo voro wa saba saba mudhanya wegoro hasara tele ngadheti ya taifa leo kandika nuhuthi vada Facebook yawe more FMFM na ndemone neo keone la wega vyo na ngadheti ya noboto nuhuwe savitheti oria kana savitheti ya mbisa eva kiona niya agisunje kimwa kana kisiko kimwa kia musimunene wa Nairobi uria biashari ravi ingetwe mudhanya wegoro ilikuwa sara baada ya serikali kufunga baadhi ya barabara kuu zinazoingia Nairobi na kuimarisha usalama kuzima maandamano ya saba saba jana Maelfu ya wasafiri walikwama asubuhi baada ya polisi kufunga kwa muda baadhi ya barabara kuu na kuzuia magari mengi ya uchukuzi wa umma kuingia katika ama katikati wa mji. Haya. Karatadi kambere na gakaire kena ruganuru tenjokera kauga kaire bado ke wanasia kidhomo uri ma sukuru ciga no naira itana kana rutoma tana dia masukuru ni tondwa mirungano irava diratanye to kanere siri tu wika muthenya wegoro karatadi gakatha tunako nwegwa kivaro gya kamukunji gikigwetwa na giki nikyo kivaro kiria ngongoro kana ira tungiuga ni musemani wa mbere wa 77 wekikire we tibo 77 ni tondwa wekikire tari kimugwanja mweri wa mugwanja mwaka wa 1990 na wogo musemani wa mbere wekikire kivaro giki gya kamukunji miaka 36 vuva wa 77 gukurwa gikika amwe atongoria ria havinare kauma vinyagiriria vata wa thirikari wa bururi wa Kenya gwetikiria wiathi na wathani wa ya manyenge nwa marauga bado kuwa na maono menge mono magwekika kana magweka gukabirorire nigo gukinyaniria iroto iri atongoria ya mare amwe atongoria matongoria 77 maiva mona Kenneth Matiba na Charles Rubia kwina mawakili enge wana mama tetu ne dirikali ya rais Muritau moi ne tondo wa kugeria kuvinyiriria gusenjwa kwa gisunje kia katiba kia section 2A kia mwaka wa katiba kana kia katiba ya mwaka wa 1990 na emwe karatadi gakatatu kangathiti ya Daily ya Taifa Leo kena rugano ruru na ko karatadi gakatandatu kangathiti ya Daily Nation kena rugano ruru amwe ale mara yumiriria muthenya wegoro ni amwe ale mai ku mwaka usio 1990 James Orengo ne gavana wa county ya Siaya augete kwira makinyo mengi muno ta vururi tuvati gukoro tugikinyukia na arauga amwe ale manyitire temi kurira wiathi wa ciama nyenge na wathani wa ciama nyenge guko bururi wa Kenya ni maregete gutamburwo ni thikari na katiba njeru na wogo arauga kwina vata yotongoria gumatambura katadi gakatatu gataifa leo na gakatandatu ka Daily Nation
3: gakatatu ngathiti ya The Standard karamulika mutino musoku wa barabara habari andu watandatu marakuru magikuwa na ingi mirongo na nomwe makuru magitigwa na ndivangyo njoko mutino uyo urakorirwo kionekana avuva mwa ne longo ligokoro ikiringana na ngari kuria barabara ya Nairobi kuthi Mombasa na kulingana kamando wa Volidhi arakorirwo kiuga mutino uyo urakorirwo gikika barabara na ngari irathiete Mombasa ingi irathiete mwana wa Nairobi na koro ikiringana ikigeria gukorwa ikibitukana na nundu urakorirwe ugisangira mutino ucio atandatu marakorirwe magikuwa vau vau matereva magitano gukorwa maina wigiriki karatathi gaka na karamulika sigi kithomo undo munene na mulitori ugumirita mutongoria wa bururi kana mutaratara uriokoretwo ugitumika wa kithomo makiria mathomo manga this year Ruto University Ruto's funding model niko vota gukorwa igitethia Ruto aria tayari riu magukorwa magitonya theini wa university nikiuri kinene kirakorwa gikiorua muthenyo munthe ningathitino karatathi gakana na ino yukete walide kurungone kana kufitu kira mutata na oyu museno ulioko letuwe wekuo wa kurunga mira rutua aliyama idhe ni wa sukuru niku kukoro kuina rutua engi mono mono mono mono aliyama kukoro magitira miruwa nidhirikali besa ni kukoro wa ikione kana kups ni mare kiti kukoro wa mudhenyuo monde ni mare vako kukoro makire keredia placement results kuya rutua aliyama re kiri ya kigani mwa kwa 2025 na kureli kana rutua giri magana maere mami rongo mwanja magana mwanja mekumina tano niyo mavotete kugia kanya kwa ukura makitha wa mamadho ma degree ni wate dhirikari ni kufata kurunga mera mamadho wa mao budget ilia kwa duwe kire todhe inuwa mbunge niyo na nidia university ilia kuro ikivata na bilioni mirongwere na mugwanja turuma idha to dhe inuwa mwako musero uwa kigena nige edha mutaratara okinya nire ni wate kule reka na dhirikari itengete tu bilioni mirongwere dhato turuma inyanya ugwene kuga kwe na bilioni singe ikumina idha dhato turuma idhano idha dhato itala menye kanakule ili ugwene kuwa na nyarenge angikorwa kutigokorwa kuna mbesa nyingi igokorwa ikiongerwa karatathi gakatano ni makanitha riu kubetukira mungano wa NCCK na mathiete na mbere gukorwa makimurika ruvongera wa wigirire kiburorire NCIC gukorwa rugiuka na mutaratara mwega makiria kuligiria thagathaga cia kithurano mwaka twerekerete wa 2027 na mathiete na mbere gukorwa makiuga kwina kawagagu akoretwo gai kuburorire na angikorwa NCIC matigo koro magiosa makinyo mega tuivaseke tuarekete dhinu wa kithurano NCCK kana ruvongeru wa kanitha ruthiete na mbere gukorwo rukiuga NCIC yagirwo gukorwa ina mutaratara riu wa kuroria ni ari komararia miario engisongira ngwe na magaoserwa makinyo maria magirekete ni tondo tutie vega kuvitukira mwene gete Bishop Kefamae adhiete na mbere gukorwo akiuga niwega NCIC makorwe magiosa mutaratara mwega makiria ni tondo kavindari gaka miario engisongira ngwe ethiete na mbere gukorwa ikiarwa atikutima kinyo manene maroswa
1: Ratatiga kumina kaire ka Daily Nation kena rugano ruwevo Committee ya Justice and Legal Affairs Committee ya bunge ya Kevroli Eru ne tengerete na neira tengeriwa ni madhaa kana na ni mavinda Neto ndo kuena mendekithia mega naona committee ya idhuna na mevakago Kevroli ya IBC erigete kuendekithia Rikana mweri wa kana bai ekiwe kinya mweri wa kana na mwakoyo Kana mwthia wa mweri wa kana na mwakoyo Committee ino evati kukorwa etekirete na nginyegia kanevete committee ino ya IBC mavinya kufeto kila kufeto kia wano Mamama mendekithia ya maria committee ya IBC ya ndikithetie mekiro mwagaruruku Negwe kiro mwagaruruku

0: Wao governor wa Embu ne kesi sirimbalire augite ne gwa tongori gukinyanthiria uthi wa nambere wa icigo ciao nwanginya makwa maina urumwe na thiritona thirikari iria evo
1: na sio ati wameongea hapa peke yake tumeenda na wao mara mingi president William Ruto kule state wameongea vile mmesikia wakiongea hapa Ruto ndone tokete variava vio mugusie eriyo ando amanyata
0: mbali akiruta mufano na tongori aria marekinyete kanithari wa full gospel monaga tondore na kulia kuo wa mutongoli araina ga maendeleo mare angenda kule thirikari kavinda kareko raisu ili ya muto are kinyete kanidhari oyu
1: watu wa manyata simumesikiza ijinia Murioki simumesikiza wa mudende simumesikiza Karemba hiyo dio kazi ya mjumbe kutetea watu wa kwa serika mwana mugendai mevere ya ndue ni muona varea mura kuamira ni muona varea mura adhiera hiyo ndio kazi ya mbunge na mbunge anatetea watu wake kwa serikali ambayo iko mbunge anatakiwa president akifika akue ndio wa kwanza kusema shida ya kwa ya kwake that is the work of an MP
0: nge reporter kuma kaunti ya Embu meta wa Anthony Nduega
2: Nduega mno Anthony Nduega na atongoria amwena waregani ereu nimagete na ngorani uria amwena wa uregani uvati okurwa ukianira muvoraniri wao wa giturwa kia urais mbere ya idhurono ne siukete mudhiare wa kiumia uria wae munene wa watho nike Justin Muturi augire mwena uregani uvati okurwa ukianira muvoraniri wa giturwa kia urais tene nuate matongoro wa kiama kiandisi bili gathi gachagua augire kwa nida mutongoria wao kavidarigaka ni undu watuma makora kana ni undu wakorua ukivesa na mweke kwe mweno wadhirikari kumenyande masi ya osia agiuteti vanatea mutongoro wa kiamagi ya PLP madha karua na ke araugire mweno oregani novati okorua ukirumbira mwaka wangiri gire na mirongo mwaka wangiri gire na gire liria makana liria makorure makia nida mutongoria wa akena mweno oregani Meri menini tumbere ya kithirono kine kuria mutongori kana kuria raisi mulitau mutigaire mwaike baki asindire na wawo kwithema niguo matigacokere maviti ya maria mekire mwaka wangirige na mirongo iri na iri mwandiki wetu Johnson Meridiana ndetweno
3: Mugire marekererio mbere magitugwithia MP magitugwithia MCA kugwo na riwale nda tugwikira kinene
4: kurari muthini wa kiumia rira Justin Bida ni Muturi arakorero akiuria mungithaniro tigiguya na ukoro kiruta muhuru ni liwa giturwa kia uthamaki mwaka ini wangirigira na mirongo na mugwanja riri githurano kirene gitigaritie makiria mwaka omwe
5: we don't have a candidate ati a presidential candidate ati kwa sababu tunaogopa ati tukitaja ati iko kitu William Ruto tamfanyia Why are we being cowards? Tuacheni hii mambo ya ati, oh, ati we are playing some cards very close to our chest. Which chest? Hii ni siasa.
4: Kurumirira miari ya mutongori wa kiama kia DP, arumilioni maratiro makitho wa shiongo, makiulia kana kulio na urumwe.
6: Nitrona tahenaga dhina keho, natuere atongori ya rama tutongoretia. Mwikara mkimenyaga siadhu wa adongori ya itikinya gira nyaki. Limwe, kwe mudwa mukamia kamani atigagerie jau wakahinda gaka nitu itikia gutigeria ke gutigeria jau
4: huko angemakionekana gukoro makimunyita mbaru
7: tondorewe kukame bangana gire na guku iguru na kuri iguru we onithwe ni megukoro magitutukania ndwe tio mwena ore ngitio utiguo we na kura ithwe ni ithwe twe na kura Nendera support itu ya Muturi.
4: Kwa nge makionekana gukoro makiregana nake, makiuga ni akorirwa kiguithia mungithaniro, ria kwari na githurano kia mbere no.
8: Kuni ndingi uga andu meve time, mabange mikakati ya wega, makianira makanirwo ndu tukabota ku move nginya muico, tuke tuingate mundu tondu tu ni tuwe no turaenda kuingata.
9: Riu aruga andu matige guoya no na guoya, twa mutigeire kure agicindu. Riu kuga tunemu presidential candidate wa opposition tene ni gutwendia. Gutibindi Diva ingitikirira kanaro kanaro kagiru gwitikirira diva gacagwa tebo muri ithi gutire opposition atigage kurumirira Kalonzo ni athi yake ndia sa presidential candidate yakone arenda bara muiso tukabe presidential candidate yoyo umwe
4: thino wakimya mutongori wake ama ya PLP madha wangare wa karwa lerakorero wake uri mungethaniro tigakoroge thini ivenya utigakoroge sokera mabiti mara wakoroge kama kaine wangirigira na mirongo na igire undurira kororoge sokero ni mutongori wake ama kya DCP arigathi gashagwa
10: Tuadhiye banya.

0: November. Ini tukisokereria tena ria kairi. Wira ni rwembo rwega vyoro watu kinyina na geka mirongo idhato na siere ni sive toketa kumasia vanda da emosi ya kirango. Good morning, yo kambeta mureithi mboya.
1: Mama kanisa.
0: But of course, tuwa sokeria tina ria kairi ya vavare ya toge na gandari ya bunge ya mwana inchi. Nigo tuigwe mugambu waku na woni waku vuta ni tina andere ti mwanya mwanya na maundu mare kika kwa kubiru lile mwanya mwanya. But then nigo vavu mwavarore.
1: Mm-hmm.
0: Vruwande tuile tukwa ragia bala kina hako. Vale kila wako ya mutinu wa
1: mwaki. Yes.
0: Na nwegu wane andu wadha tuma kuila ino bario.
1: Kulea mwitu wa murara. We.
0: Yes.
1: Nikieva.
0: Yee.
1: Nikieva kineni andu wadha tuma kithirira nyomba. Ni tundu wa mutinu wa mwaki. Na policy yetu ikure gikinyire tulaluri ili gima na andu wa musini tundu. We. Ningumu.
0: Yes. Anyway. Okay, ni sawa sawa. Tokiuma ku goko kwenge na kone siasa ile sieko brolire. Na tokiari isiyo by the way, ni wega ngulirikani ati tunyitete gikombe kimwe kana gikombe na njare mwe. Njare ingine yo ikanyita mugate.
1: Yes.
0: Niguo tutue mwadhi wetu. Wega vyo. Tulari yovoro wa mugate nui.
1: Tulari yovoro wa mugate wa mwanya makedia. Mugate tu wengi, mugate ni wa asili. Ino niyo dhiri ya mundu wa wande. No, nuise tokiri ya mundu nenda kule ugofu wa. Nadhi kule toge veta muno. Urenda kule kindu kiega. Kindu gitara kule tira heanga. Kilu nisi yongerereka. Heanga ndoe. Ino maundu mamonde tutira amenda. Nero mugate wa asili ukite wega. Kubalansi maundu mamonde.
0: Yes.
1: Kwa mundu gai. Sutukali ni wenge va.
0: Shushumbe ni wenge va.
1: Nero mugate wa asili ukite kubalansi. Kana kwegana ni maundu mamonde. Onde natoro wa vundu karire wa kubinawe namba umagaruke thaino ni themo ando kwa maratu mwathi osa mugate wa asili
0: mugate wa asili watogore gwatoge gutariria ni mugate uthondeketwe ga byorongoreretio gimwaku amwire mwaro na mwangiriru na riyo kugura mugate wa asili menyora gura mugate wa gikiro kiaro na kiegoro right ni mugate uronekana thino andu kireva kubinawe na by the way kimia rwagiki ni mwako kura makiamba mage mamatora ngurani county ya Embu.
1: Yes.
0: Na county singiri tuligisireti ya na mage mamama wako kura makiamba ni kwambiria ni rusio
1: ni mwadhenye wa rusio aramisi mbaga kura maekoria town ya Embu madhiruru kiongu makinyakoria muraru mwekani wa meka kire tiresia kwa mwaka tendo aleto vakube nawe
0: ini
1: jumana li mwaka kura maekoria town ya Embu na matura male maligisireti jumamosi mwaka kura maembu madhiruru kevale mutundore kivweme kinyeku naru nyenje na kadange mauni matura magakura magisera na matura mengi makiria na kuguona wega asili menya wega onu mugati uretukura sito kikuroforo wagua
0: nema
1: wakuro retiretu nginyegi iveo nyingi mono mono mothanyosyo na togotu nginyegi tu wafa kutuwa muadhi tu ina iveo nyingi mono
0: neo matu ina iveo nyingi mono na kiveo geke nekeza okegie right nekezo oge kiveo geke
1: yes
0: nikiuri ya kibodo mono nikiuri ya kibodo
1: mono
0: tulakuri yo monde na by the way wana tole kia kwego matamo mada igiresi ya kirako neto sokereria tose di mosi andu wadha tu todo
1: yes.
0: Andu wadha tu ni otora kadeka iveo kuma kwa asili alright ini iveo siya asili brand kana iveo kata siya asili brand alright kiuri ya neke vodho muno
1: yes
0: gura ni ya mugate wa asili na megateria ingi niriku todo nebisi we moronju we mwegu we mwonu neto wari reti yava gura ni ya mugate wa asili brand na megateria ingi ya kawaida nere koka na ngora ni Eva. Alright.
1: Kiuni kikiulia kia bata muno. Nito kore tukia mokira dhimu ya kue vanga vange. Ava mutamboli rigeza. Nito kore tukimenya wega makiria muvota ni noliko. Nito kore tukimunengere ni vyosi ya kia tondu tulauga chagua asili, chagua afya bora.
0: Neoma. Aya, ndari abungi ya mwana inche kila kokyo mombe. Turenda kodie gwe siyasa na muno. Miari ya kore tukia rwani ya tongoli ya gokaburu lile. Na tulenda kuthi nginye ya mwurengu wa mwengedha nilo kune kuo tura mbama gema mwudhanyo mwundi kena kila wako kio mwundi neto ndo kue nandeto ikore tue ikiagwe ni atongoli ya mwengedha nilo na atongoli ya yama kone kana neta kuma taradho wa makaratathi kamwe
1: yes
0: neta kuma taradho wa makaratathi kamwe neki
1: mhm
0: mutongoli ya kana Adhino murengo wa United Opposition niko mageta alternative government.
1: Yes.
0: Kwena siyama siya ganona na siyama mm-hmm. ino siyo na otongo liya wansio.
1: Yes.
0: Na tokea mbele liya na kia matakea Wiper. Kia Kalonzo Musyoka. Yes. Kia makia disipiri kata Gashagwa.
1: Kwena kia Madha Kaluwa PLP.
0: Mm-hmm. Kwena kia kia Justin Muturi kia. Kia makia DP. Yes. Mm-hmm. Na nuri kwenye toke kuruwa tigira bau. Alright. Now, tatika tuwa mbeturulie na kiyama kia Jubilee, alright? Enge marauga kiyama kia Jubilee, kevo, na wavu wavu ni tokoro tuki mureka moya tongoria kana miyari ya tongoria kuma kiyama kia kia Jubilee wanayo.
1: Yes.
0: Miyari yereni, lakini kavina kata ikarasa nguwe siriani weekend, you know mvituku?
1: Yes.
0: Akuina mo tongoria kana tongoria mongenda nilo maroni rekile takumarari ya ndeto yire ngurani. Na kaondoga kaka kainda kiuri ya kialiri. Kweli anwaya maikaratathi rekareka mo watole matuirete. Because atongoli ya maru wagama ni maratuira maiva mwe. Ni marari ya kiugo ke mwena ni maregu sanira. Nwato wa motongoli ya rogama. Noragusi ya karengeti mwena wake. Wa mondo wa mondo. Akauga taruni rekwile motongoli wa kia makia DP. Mwono yes. Weto Muturi. Justin Biden Muturi. Mm-hmm. Former speaker.
1: Yes.
0: Former attorney general. Akiuga daro na vate ya wetereri kana murengo wa mongetha nilo wetere na nginyegia mudhiari wa mwaka tuwele mudhiari wa mweli wa gatano mwaka tuwele kere ate ni gogo kanilera presidential candidate kana flag bearer wa munga noe wa United Opposition kulinga na Jaime Muturi arauga kavina kau kaguwa yane kathiru na katevati ya kukuru wakaivo katakatega tongolia na wogo vaina vata murengo wa United Opposition kavina legaka kwa mbeleria tayari.
1: Yes.
0: Kukorwa uwe tete ati mwondoyo neketu kuenda aliru kievendera wa United Opposition kithura nore tuwele kerete kia mwako wangiri gire mirongo rena mwagwanja.
1: Yes, usi ni Justin Muturi nwate ukadhikiri ya miari yote ya Mother Karua nukole tu wakiuga nitwe tetele undoe tu kakoro tuki walira miri menini tu mbele ya kithura no kene na kauga turumerele makinyo mareto arumerele 2002 undosi nguwe kukoro ugete dieto wakoro tuki by time. Riga diga shagwe nwere kwa wanake ukoro wakiru tama wani manke mutongori wa kia makia DCP. Naga kuro wakiuga atirere. Tuka vesa na tene. Ringi tufoto ukoro tukivangiru wani mweno wengi. No didika ne riga diga shagwe nwa kuruwa kia nira. Ena medhenya mirongwe na netano ya retreat. Usokeri ya kuri wa mwenyoro. Na kuro wakiuga kiria kina tuma sokeri wa mwenyoro. Nia kukoro wakiara niya na tongori ya enge. Na njenda ya kenene ni atimagia muvora niri omwe. Wagiturua kia uraisi mati ngugaruni medanya kindu mirongo ere na ere kuma rigadiga shagu wakoro wage sokerali kuri wa mwenyoro nwate tutiegu daridi siya maondu mau nwatongoli ya ngona nituregua nwakua reka consultations kana kukoro wa kiara niria na nikoro na niyawega mwenoyo tungiweta wa mwengedha niro urone kana we na mwoni ngona niva kinyavari ya va no kabinda nikareko urone kana still matifu atisa ukoro makedho wa makaratadi kamwe.
0: Na ava kana kuvetukira miari ya tongori ya sio niyo kurone kana wega bio ati masa kukoro matirari na mugambo mwe mati karatadhi rekareka mwe.
1: Yes.
0: Ina rio ngura nieno ya miari yo nyoro natakwere kila madhenya murengo wa mungedha nirogo kaburori rekano United Opposition vamonogo miari ya tongori ya yei wora miosatia wo urame taura kana urata ukiruatia ndari ya bungi ya mwananchi kila uko kiomonde kuvetukira noti mugwanja sire inya sire idhano idha nda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idha tu imuosi ili noti idha tu kenda natuora nilie ndari ya bunge ya mwananchi
1: tukigenda kambunge ya mwananchi lirikana mwenoyo tu ina mugate tu na ugine muadhi tukukiro kukosa wakiri ya nuanginyegi utu matuwa maku mega mogi munga kuwa mwere kiliole kila dhinu wa mwere nikindu kiega makiri ya na nikitumi mugate wa asidi ororeti wega na waka korua odonda kieto na kikiro kialo wukigitira wan mogi munga kuwa mwere ni mugate wena sama votete kukoro kiega nani ya tesukari nyenge tesukumbe nyenge nuate wena mwere ya makiri ya kiliole vatara kwe kat nilire ogetuwa muadhi umonde yondu vya kutia kumikundo ugua osa mugate wa asili nitondo nilire kurukania wega makiri ya na gora ni nene makiria mugate wa asiri odonde keto kinyaniritie ikiro nige dho tigirele ogimu waku wa mwere ni mwere yubwega makiria health diet nike nituga hatu ikirire na mugate yu wa asili ororeti maondo megi ogimu waku wa mwere nage kiro kinene makiria
0: ni mugate onge ura kira oko kio mwende no kabiri ranginye kia mwendo waku wa mwakaka na ule muriga netie na kio kamwira taronja mugate yu wei ngwe no wetekie ni omando ni mararonja kirako kyomundu ni tugoro tukinenganira iveo itha tugwe andu masamete mugate oyo
1: yes.
0: Na turenda tu ututariria atiriri
1: ehe
0: we urunjete mugate wa asili bread
1: yes.
0: We na ngora ni ireko na mugate ya ingi ya kawaida
1: alright yes.
0: We na ngora ni ireko ya kawaida
1: ekedo
0: igwe ati andu ni metekirite wega vyo mugate to mugate tu mugate wa asili bread na by the way ure mugate oyo pakitwe no thondeketwe wi na riri ni mwega ni mugate mongere ta family kana wana ronge banga kuria ucoki otigari ringi mathama umenge wa umagara mugundari
1: nokoro wi sobo sobo
0: nokoro wi soft bado eni
1: he gukobenyera wega naru marakoretera mugate ucio wa bau murango ri waku mithenyetha tukirumanirire asili bread kana mugate wa asili nokoro wambite magema gwetue thini wa county Embu magisera meneti ganite makambia rosiruru rosi ni tariki kenda tegwa
0: ini
1: kuria tauni ya embu makadiru kama tula ngorani mwekari wa mararo kwekwa kiretire na siya kakona kuria meka mwagate wa asili yonare trogu bauwa kube mwagate wa juma masoke lirengi embu na matuna marigi seretie juma mwasi mwekari wa embu mutondori kivu enaru nyenje na kathangere magakoro wapu magakure tira mwagate yoyo rewa wa megwe ndu magaroke magakura maina iveo nyingi muno muno muno ili magakura makure terete mwagate ya bani ya tui na uu yani menge kabisa na tuwa mugate tu, tunakura ni mugate ukinyaniriti gikiro, mugate odonde keto waro kumenyala one ogima waku wa mwere nito ndune mbisi wakira wako wakira ragia healthy choices, na yeah. Kogwa nikitumi mugate oyu wa asili okita wega, chagua asili chagua afya bora
0: Iveo ino hitha to, nekwe ando hatha to Nemato ukura tokera nilia naona tuwali kia kwigo matemo madha igiresi ya kira wako kogwa tega kutu wava, vorela wava Wana tuwa likia kuigo mata mwadha igiri nito kufinguri la dhimosi ya to Tuwara nilie nawe wa uronje ete mugate wa asili Otuiri ya terire Ngura ni ya mugate wa asili wa mironjogu Kana wa uronjogu Iva na migatere ingi ya kawaida Tuina iveo kwe andu adhatu Right? Mudhenya wa monde andu wegana
1: Adhatu
0: Siyara niga andiri andu wegana
1: Adhatu
0: Very nice
1: Ehe.
0: Nuko vetua Mudhigiri ya Nuko vetua monde Digwe siria Ana digwe siria novatia kwa vetua
1: Eno
0: Eni
1: Tungere dhenu wambungi ya mwananchi, itulaririria wega makiri ya miario. Tungiuga ni ngora ndiye kore tuwe kivewa ni aria. Atongo liya nene, dhenu wa mwena wa mwengedha rinu ringi nilareta madhenya wa mwende. Nora taurati ya miario, no ya tongo liya.
2: Bunge ya mwananchi, avanevo umome ni kala kubitu kila mugambo waku.
0: Ndari ya bunge ya mwananchi, tuwego mugambo waku na uoni waku kila kukiki. Bunge.
3: Hello, hello.
0: Hello.
3: Mboya.
0: Nikuwaro mno.
3: Ushio mwana mwoleri.
0: Karibu sana mwana mwoleri.
3: Goku mitambo ni kivui kivui.
0: Undo mwega.
3: Ngezeria mama kanisa.
1: Ni mwaru mno.
3: Mama kanisa?
1: Ehe.
3: Taleke gwele.
1: Yes.
3: Eka ezimo yuga kanyoniga kwa weiza ize na wano ndolewa.
1: Ehe.
3: Ndolewa kwa kanyoniga kwa weiza ize na wano ndolewa kwa.
1: Ehe.
3: Kwa goni mwela mutongo liyosi atirele.
1: Mhmm.
3: Iye nyagine le liunage kwa iyaza Iye nyagine le liunage kwa iyaza Unge nchage kwege kwa nuonage kwa lago natu natu maha Yani kete kwa lago sire sita muanga
1: Ok
3: Kwa unge kenja na iye nyage tengi umo oge tengi umo uge kurete Kwa unge niendelage ya kuga na mugambo Kwa ni maoni makwa njuge atirele Ato ngoli ya mungenza nilo tafadhali siromba tisua Kinya ize kahola Mutikambe kwa nililadha isi Ambai mwezi udhuri na mweso kanililie mwone Ule mwela asagula Kana ni akende kani wana inchi wa Kenya Nosio mwela asagula Kana ni akaota kongetha nila Naruto ule kwa gire ize Inda zayo anja vitu mwena mbaya
1: okay.
0: Sana. Bunge
3: Bunge
0: Halo bunge
3: Mwledi mbuyi na mama kanisa mwlega
1: Tuyaro mwono Mwenda
3: sinu watafuke vimo
0: Karibu sana Justin
3: Okirini mule dimbo ya tambu ya kirini ye Tiko ando asio mena nga uti ya angu ide Niko donde kakane tisio mara donde kane buari ide Taru anau kenda ko donde kaka project tigaku Tua niobi tipo tua niobi ukiya na gire da niwana Nigetumi orona liza diga sabua Tari tena koya musie isio dikoe tari tena ko Nigetago te Nigeza mwenyoza kawu mila Aga oka anile talitari niya Nwana
0: Yes
3: Nane mwenye temi orona Gilio speaker Ulea injastin muturi
4: anake ni nete kwa rauga arekeria ni kwa rageria tuwa ondo usho vikabikwe no ondo usho mneke mwone kwa karatasi yao mara idonde kawega kutio kutio nga ukanoe kwa une karatasi yao ila hawa onde kawega aneja sinu wachafu kide imu
0: ok sana jasinu wachafu ni mwone wako
1: mhm
0: dhali ya bunge ya mwananchi
5: mwene mbwe ya na makamisa
0: tu ya rumo
5: Bara dia nak mencari yang dari kuna aja, tapi dia cari dari macam tak kira, lalu mau akhir aku, lalu nak aku ni dia tiang jadi.
0: Santai sahaja mazaliwa.
5: Dan yang ini juga yang nama kami dia tiang gue. Ada yang dia mesti dia tak kira awak akan. Tapi lagi mana lagi kenal ramai yang mula lagi tu kenya, lagi aku lagi lawan lagi aku yang dia jadi sebetulnya itu, kerja tu kan jadi lagi dia nak dia nak kuli. Tapi dia sih sebentari, aku dia cuma untuk kerja lagi kadang-kadang. Ia kerana dia tinggal nanti untuk dia, ni kira aje nanti, mungkin dia juga nak baca lagi, mungkin dia tinggal itu kahwin, baca tu baca jadi itu mula nak cari tu jadi cari dia kami itu mula, lalu tinggal dia nak kita, dia ni tu tu kami ni le tu dia, kalau mati itu aja dia ada tu sih itu tidak mungkin.
0: Kiri anak itu muda nyomonde, nato ramble kami aja ya tunggu dia mungkin dah nero.
1: Yes.
0: Ile kunginyege kavinalega kamate kinya kana mate mama niretie miario yao.
1: Mm.
0: Enge marona kavinaga ka twina ko kavinalega ka. Nikagiriruga gukorwa murengwa mungethaniro ina flag bearer. Tayari
1: yes,
0: kwina mundu menyakanite ati uyu nikio karirukia vendere ya murengwa mungethaniro kithuno no ritukite kana tuthiete kia mwaka moku kia rais.
1: Mm.
0: Mwana wengi watongoria wa gukundaria mungethaniro marona ni baravatara kavinda. Ka kwamba kwaraniriaga kwamba kuivanga
1: mhm
0: ini kwa kuina mukiritano ni kwa ndo aya matararie na kigo kimwe
1: mm-hmm.
0: na we urataurate miarie no dari ya mungu mwananchi
6: oya
0: oyo
6: good morning na mama kanisa
0: good morning
1: ndio wapo
6: mwa kigo kwa kanisa keseso
0: karibu sana keseso ni atia
6: kama mtakata ni mkijeri
0: ee
6: sana mbunge ile da
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Okay.
0: Ini truk kue gua.
6: Halo.
0: Ini truk kue gua.
6: Ini biasa aku gatung kau jaya itu amu ngerami
0: loh.
6: Ini juga mata mati ya. Wow, gua mati kambek kuandira kuad, mati kambek kuli kuandira mulu wow. Nona kini ana mata kwa ndiri na mwondu wao mama mwode vipo ya ye
0: Yes
6: Kini ya kanya kiri Kuma kikanire mwondu wao Nona kini kini ya kia kia kwa Ajua ya maifa muwe mekare Nwa kita mekare vina tuko ya kusimenya Maifa muwe na hote maina mubango muwe uria Mafawa kiste mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria Mwondu uria
0: Hmm.
6: Wajia oka mambi tipe ya mana aku penyerah na ugo kau mukam ugo sahuri cuma lama kita ukaru kasiya nero tak kuki khas ya mak ugo no jadi mesa enti wana aku mati tak wanira wanira musang kau dia wawe zariri no dia mak kau mai bamwe kau yang bawa nama kau mai kita kita maka maka wanira on the mai bamwe na itu yang maka aku nak kita berori awak giri rite no rasin mandi ni kau ikanio ugo
0: Yes.
6: Wako baka akoro wabai mega.
0: Ok.
6: Mabida mega.
0: Okay. Sante sana wana mabida mega vyo. Mm-hmm. Hello?
9: Hello, mbae na wanja?
0: Tuya yeah,
1: muno.
9: Pasaki kwa sani wabandu ule nwambi kariti mutambo.
0: Karibu sana.
9: Mwena lakora kwa nena rungu, mwondovu utia pako linga kiongo.
1: Mm-hmm.
9: Iwe.
0: Yes.
9: Mbola toka kufanga nawe, tukina minyabai na kemamo keva, nadiki ya kazia.
0: Mm-hmm.
9: Na tukina vanga kema haki chekazia kainu wangi nyato nyite
0: mmm
9: watu ungi vanga na
0: ok
9: Dura kwenye mbuzi yemwe. Nakuria nige rinanje ndi yemwe. None kaumbuzure na tuonge tokire.
0: Okay.
9: Ugungu kaumbuzura za kena kuruga mwe. Nore ya nga toko uhanyi itatondo katine kwe negene.
0: Mm-hmm.
9: Tinore ya ndore ya ya.
0: Yes.
9: Ni kukoro wa matiriali ya ndo mwe marone katako o mata ya nyi itaneru.
0: Mm.
9: Na tuwe ene ni turona o maena pulai ni maena gu maena yo no ni mkuyo ndo mara geria gotovo mili atako mata ye matarari ya kamugambo kamwe tondru uvaka koro vaina mundo urazi ukauka avaru nyenji ya kauga netukudura mundo rosio wengi ya kaviesi ya kakua kauga hatukadura mundo mwaka mugu wengi ya kaviki ya nchokoma kauga hatukadura mundo after 2 months tuwe netukwere hatu ndo sionde neto siye kusaga rendi yoi na mativiri netukwere wandoa netakoma kravo makapuku kamwe na tondo ni ando ni ya mungedha nero na nimarone kana nimarenda kunyita na duwe nene nito nye ni oni wakwa ni kuona ni madhi ya nakoro ni vahu wa mwenye vahu vahare wa mwenye oro vahare ndedi rigadhi yari madhi mekare mzi mavange mauge tuye tuwadhiye tuwadhiye na anjende mwe tutire tutiko dhiye kwa alia ndeto ikonie tukadhura na reka na tukadhura u tuye tuwadhiye kwa alia ndeto ikonie tunyitane na tosapoto ere uka vindakare mwako umuku watinya na vahu tumieri tuwe na vahu uudhiete kukinya mweri waka na wakatano vahu ni maturetere mundu anakana januari ni maturetere mundu but for now ni mambe mkutika kutuira ni makadura na re ni mambe mendie opposition yao kana mendie kunyitanira kwao kinya ya mende kie ni mambe matuonie vato wa kunyitana na matuonie vato wa kuregana na thirikari na matuonie vietumi tularegana na yonu ndo wate no matikaruwe ni ngania kana makadura na re no wana makane lila wana kame nyamai varasa nika kumbudu ka nakaroge natema mkama tige makezi shima mwore vahua siye yandia yandia kene kukwenti mabe makiri huguo hivu nike nama kika uka kutuira ni ngania aare makika uka kutuika konivisti aare virikali makika uka kukuliwa uyo ne ketua nengerwa machuka me vanga vange kakanyitiru etene kadhia karugiru etene kwa huguo nyene njona ni mabe makike kutuira kutuira nilusio kana ni yauke wanjipange na mabe mendie opposition yao. Thank you very much.
0: Sante sana Pastor Kegoso. Bunge mwananchi.
1: Mugambo wako.
0: Na woni wako noliko. Kira kwa kiyomonde dari ya bunge ya mwananchi. Hello.
1: Bunge ya mwananchi.
10: Ule ni mboya.
0: Ni kuwaro mno.
10: Ndiya zanyia mama kanisa vawe.
1: Ni mwaro.
10: Usio na kene mwaro wa zere mende ya mwena wake rigi.
0: Karibu sana murage.
10: Le unye mwere ni mboya rembu katerere.
0: Yes.
10: Mwvo mimoge aikagia mezo na vare agapere.
0: Mhm.
10: Na zei nwa porori wetu wa Kenya tuwana koro tuwe na maondo menge mwono maane kikamasoku zei nwa andu wala maane siya kurunga maite inene
0: Mhm.
10: Ukezi la kiondogi yao kage kikawazie.
0: Yes.
10: Mwezi gyari yogwa nguga nuralirika na tuwae na president Mwai Kibaki.
0: Nema.
10: Nuralirika na akiona anjali nondo wa kivya vya nogeke na uwe na uwe tuweka kwa kuatega kwa tuwae na mundo tuwetaka professor George Saitoti na ake ule wa ugete na ukurunga malete kia oraisi na akiani ratere na ukurunga malete sura kwa zire leo niya mrezi mboya negenda kugatirere opposition yeziete na ajirere vatie kabindaga kate kabindaga kukoro makiani rira ule wa kakoro aifura gibeara wakia makia opposition kabindaka ni kabindaka opposition ni kukoro makithondeka ground wakulia mundu wale akoro wakira mwananchi tulenda kurutadhirikari ya ekuno nwa mavetia mama wawoga ino mwrezi boya ni kabindaka kumondaka kwa kutu itaka wa mundu kulia li athondeka ground yake wakoro ni mundu itakwa jambi na kuhu wake ambe avarele liyandu wake amere neturaa utadhirikari ino na tuwa merutano ndo wake voto geke wakoro ni sivuna atumere au gwere tuwa ruta zirikari eno na tuwa merutano ndo wake na geke tono mwene ni mwoya ndo kini ground kwera mwananchi zirikari eno ikutendega na ndroa supporta your answer.
0: Yes
10: wakono wanginyo koroe wakoro ni opposition ni wanginyo ere mwananchi tureka geke na geke nondo wa 5, 6, 7 negeza mwananchi ndake kea mwuso tuwa kinyabare ambere wako mwananchi ya wakine wakerere tuatara madhabu mendo tuya ndo opposition tuwa natuvaete kwenye toyo mbaru na neke tuwa supporta tuye Kenya nima wogu ni turamu boya agenda ile turamu besaga mundu turaugire nacio na nike turasukuma lakini mangine ka mistake ya kwanirira ati mubura ni laina matiuga gati Kenya ni atigire kwenderiwa guoya na guire kai guoya kenu kagira nyina gai sarama thank you moro mure thimbo ya mavida mega
0: sante sana tamtam woni wako nore kono wako
1: tutiria mudhenya bungere ya mwananchi
0: eh ndaria bunge ya mwananchi. Hello. Bunge.
11: Hello.
0: Bunge.
11: Are mbunge ya mwananchi.
0: Karibu.
11: Niko na gwen marume mararia na ugai tiga no kamirire o bia no ndi makira muno.
0: Ni sawa sawa.
11: Ni mwalimu Sara wa inai.
0: Karibu sana mwalimu.
11: Eu. Zika kete kia we mwaro wa mwze nyandi tika anwa bi mama gana yo ba zita siyo tuko.
0: Asante, thank you nono wa kurosha
11: mwze. Neto tige, neto tige kweru wa maundu takuwa tuwe a Kenya tutae mezo na tutae siragia. Nenduweke kutuma mwondu wazie wekara nyomba atuweke nikio kandisa indira andu mamilioni. Mwondu wae wake mwzie andi saindere andu mamilioni angasie kurukire neturae gwesi buna ne urathondeka kiama arugame president kwena mundu wa kurugama na njubiri kwena enge maumirite tondu tiko Kenya gwaciagire mundu mukomwe netutige kwe kobenwa ate mundu umwe ne urandi saindipo millions and millions of people.
0: Okay.
11: Aga korwa kwena opposition nidatwe gwire opposition zende ya mugaze mutiga ire Raila Amolo Odinga twameonaga na post na tukona maundu mega mareragiriria na makithingaga na nginya mwico ria ketha kuma kwi thirikari niguo boro wa vitina wa irumi ne tutigane naguo tweterere kathanduke nundu nwaga kuthanduka.
0: Okay.
11: Enu waka kudandu kala netupia kutina toke guzua muembu ya kebiru wanagoko wa kebiru wanagoko tuwezo tie mundo tuwerete ate tuwe na presidenti tularugamia toso tukibira wanagoko tukibira kwa zuo pia tuwe andu wako kutinda tokeere kerua ta ngombezi yete kudenjwa.
0: Haya, thank you muna mwalimu Sara ni wani wako
11: muembu ni ati kano wanake ya kiri wanake ni

0: the two men gorani amugate wa sidi na migate ya ingine ndwe didikana rosio magakora mayembu masere muraru meka kiritini na siaka kwa mugate oreteretu wa vumura angoli juma masere kumuli tauni ya embu vamwena matuna maligisiriti juma mwasi marikiri ni musavanga na kuli ya embu mutundole kivu ina runyenje na kadageri makoreterete mugate wa asidi uretura ugawega chagua asidi chagua afya bora.
1: Alright, nitha higirele kiti kuivanda waga kamonireti katothia matamore mamu avoro tukena soke riyo kivanga vanga na dhimu ya kamudhikiriria nitondo tuina iveo kuma kwa Asili Bread.

0: Ma ada yirembe tawarebe mu rwangongo Ituri ya kevanili gomirete turari ya murara mweno wa kianjo koma sub county ya Embu North vuvwa ndata tuwa famili mwe kukua vuvwa kuvyeni mwaki uri hugo mire nyomba ya otu wa kura mkiru wa mundi kuringa na retired chief makinya karangi aundesi ya ruguru wa miaka mirongo itandatu undumwe narusi ruamba wa miaka mirongo etanu na roja sigitongo wa miaka mirongo iri matongiru ni mutinoyo mawamite Karangi augire marakorwe makegwambu kenda thanyanya sia otugo liya maragiria kuthi kuvonokia maremwa tondo mwakinu ratambire nevenya na kumavivia undu matange tamburika mavitha mvoridhi ni maseride vandu vuna gwasa miri na gutwara mochari vivitari nene ya Embu guko makithi na mbere na uthuthuria ni guko menya kiumo kia mwaki uyu
1: itura liya kwada murara kanani kwa proceden kitikenja kuma sa proceden kananda virenji etura mukiru ene mburu mwaki kwa vizi nyomba sinoko vipasu na kurae na ando wada tu atibia hiri mwa miaka ave vutoji ngo wa siri spenda kumuna kia miaka 20 ya ina honda ni maavya mwilikari ni ekinia alwanisizi na ziwa li nye gari ya kumurambisha kuna kome ili la barua ni gadaya zori ule mochari kimo kia mwaki tiri kena mineka na
0: Na ekari ya chukua ni makomite kamite idhino na vaga isi gosi ya mbungi ya IBC ni undoa kura ya kurumira wadho wake Makiaria nandikia mvuru ekari ya mwagete kamite inu yugete kambini isi ya idhino na unene si ukite ifati kwa mbimu iru wakata anu mwaka muku nuwate kavindale gaka ateti ingine mambiti ya kwevuru randeve Mwagete mutongura vururi wili ya murutu wako letu wakise na miana ngurani ya vururi ya kioragia mwenge ukamudhura mwaka wangiri ya na mironga na mugwanja na gutina makinyo oseretwe ni kamete IBC.
2: Ekari chuka ni mameneretie siasa idia hiko reto ikithi na mbere Kenya kule makuga mwana inchi wa kawainda atio na maendele olinke kule makuga kabinda kakaha na siasa makudhiururuka ni sira niro makuvesa na lakini te kuambiriwa kwa mirandi
3: antumana ma siasa kute maendeleo mankio bakurudha dha ino na nematike kutuveni ya makaturudhila maendeleo kute maendeleo makarudha dha ino mwanto wako gedi ya kwete tele labae kwa hukuma dha ino kinyami ya kwa watu 2027 to dura na kaele hakuna maendeleo itafanywa mpaka idurano idhile kwa kuwa na promise sile makoto promise kona ontondo tarothero wa baki miaka enwe na adhile mkinya dhaino kote ontongo ukeendelea Kenya for now
4: ok kwa miaka enyo onze meziru matetoro zirete na leu maambele ya siyasa na matere ketie mirandi onze mauga maka aruza kote maoto tukwa na maga aturo zira na wanaisi madhenile anasia naka ikumasuku
2: nikulia hae karima mama diete na ambele na kurota IBC na kugabo
3: Ana MBC ote bantwe kabila anto ote wazo karomeleria
5: matelo me la kwanza mabweli mambeleria na president

0: Nto ambeli siasa wa tene ne kwali ya makwali
1: siasa tu generali kai kuendelea nto ne mbambelu tene na ntakwa na kike nke mabingi na nto na our president kula ko vi alivyo akalia si
2: utema wa NBC ekolomera mawazo nto ni uga watara mtu akilinga siasa akau kidu atua na kote atua tokwa na mtu nu ayoke na kote sio mageu
3: kiria maugete mirandi no hambiriri tu ne dirikari wero hega ku ama kenda mamitumire kulinga siasa
0: ndikwa na kwena mulandi ukaendelea na onge no ni rwaru rwa na kirege ni Vingando tu kenda mashoku ye teka kulebubo kendele yao
1: kote maendeleo tukona mangi au makinye tuwe niyo makinye kaba kalenge kaba makalenga kenuku miyake inge tane ya vila kenda lomba ambi lomba kule na unto
3: chuke gamba ngombe mbita moni kanyaga
4: na vanoveto kinyamodhiyo matemometo madha yere movro ni dhaida tu
5: Ugu meki kete Nigutura kwe volera mo Namahu Marai matemo mamu Vroma we mwaro FM Nigu kwe watira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Ni Kigo News We 22200 We mwaro FM Nungu ya movro Ni dhali ya kutonya dhukori Tumenye ulia wengine uguli radina mbele dhukori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
4: Na tuthi mbiashara raisi yetu dhirikari Ne togere tuene ondua mitaratara Iria edho ndekete ni guwako ryo kio tongo avrori Uriyo varaganete Kuringa na mutara muamondu mo tongo avrori bosko kiora Dhirikari ne vati utigira Kenya onde Maino vati wako gena ambesa Na muvango uri ambere tiyo kufotia ikundisi ambe umbede Na tumia neimwea mitaratara Iria gatuma Kenya kugena ambesa Kona igua ugete dhirikari ne vati eko njivya Marivi magoti varia inibari indo iniguo andu onde magi novoti wako wara indo
6: kwa kendo kero lagueta wa fiscal policy na monetary policy mono mono thaino thirikari ni ndithorona ni irageria mono gutethia kurikava kwa economy kuno kureta mbia kwa wananchi kukora ni marageria kwa increase purchasing power kana pili nkora tisi njarari siya nigetha mwananchi akena uvotuwa kukora irio na indo ili singi aravatara na thirikari ni vati kukora ikeroria maundu ta kwenye vyogoti kume kumina inya nigetha uvotuwa kukora kiongerera nevenya uvotuwa mwananchi akoreno akikora indo ile ragora ndaga kore akireva hoti munne wakaire thirikari ne vati gukora ikiroria urera rekereria mbia cia kuthime na ri accounts ni tondu nginya account ni kora ina suppliers ara mare mare ta gira indo na no mbia no sizo ka guthi ku mwana inji ndaika ya muthia u tungi uri thirikari ni giri kuroria meneo ni tondu ndinge vata gutumira monetary policy ndirio ni interest rates na maundu mau but ni kore ikiroria maundu mwanya mwanya mara makitethia mwana inji Daka mwiso
4: Na adhondeki suma ni maulete dhirikari kwenye viangarama ya kudhondeka suma Nego kutigira na vamwe na kutigira Ndi ili ya toko vorori ili kumanja wa vorori Ni ila korowa itaena wati mwenene Na wago kutigira Kana kutigira lira lia mbiashara niliaga wako vorori ili Akiri vingwa ya musema niyo Wachuma wa gitaroki ya East Africa Ulireki kire wako mwusiru wano yu mwuruga mbiri mwenene Wakia maki adhondeki suma wako vorori ili Niketo pia sarando, araugire vongeroro, nirarutawira gisunji kia mirongo, idhatu na idhatu vaigana, nwate mainovati nginyagia, wago seri vya tani, milioni inya turumaigire, kumana na ngarama ya guru, ondo wawite, ondo yoka njikana, ondo yoma kanyiviru ni dhirikari nwa makande nginyagia, kukoro mage makidhondeka suma nyingi. Ongerete na kuga, ovoro kudhondeka suma uko, vororire ni unyivite na ikiro kene, ondo wawoti munene, wako gira suma kumanja kukwa kiure dhirikari makore na nguwa tenyo nao ni kukutigira ngotiyo nuanyiva
7: We've seen a huge potential in the infrastructural growth in the country and that means that the steel sector has a way of contributing towards this growth. But we're also here to address a couple of challenges that we think if addressed by government and private sector, then we can be able to scale the steel sector.
4: Na afori biashara amoyo kumusiru wa Nairobi ni mara vingi ya biashara siyao Woko mena moroto wa kugitira nyomba siyao na biashara neguo itikaewe ni ekina evingo ya mirongano ya saba saba. Kuna woko inavori biashara marato adhiri na mbede mawira mao woko makiuga matenge tekera kuta wanaye mudhenye omwe. No ati ule marekiri negutigira ni mavambe ombide mawira mao kugitira biashara siyao. Biashara iria irarutaga ira igoro kuna iguo maragire gutira na customer yenge. Woko makiuga andu enge maratinde temesie ni ondo wa kugiriwa kutonya gatagati ka musi wa Nairobi.
8: Mi wanafungua saa mbili, leo nimefungua saa tatu na nusu ya kupima hali venye iko, nione venye mambo iko. Pesa ndo sijaguza bado.
9: Ah, inatuharibia kazi kabisa. Kwanza mimi unapatanga nimefika chakula zote zimebaki juu kila mtu akiangalia na kuulizia kwa simu umefungua. Ndio lakini hawafiki, wananiambia wanaogopa kutokelezea wasipate majeraha.
8: Kumbe hata mwingine anaona umefungua na yeye anafungua. Mwingine akiona wamefungua saa tunafungua wote na makarao washamwaga.
4: Mudhia wando mirisi tusia onjere mbita warewisi muru wangungu.
5: Tuwalike kuma dhokori eni kumenya ulia wengi na uli radhi na mbre mutambuli ya we Mwaro FM. Pepea Radio Show irete tokuwe ni bangi ya Equity na yokete kukudhomithia, gukogithia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyanirie kiroto wakionde twena kio. Muvango ryoyo turakuretera ngano cia maundu matiganite maria Kenya mareka ni gugucenjia miturire yao wavamuna aria maiva kuve nao wana wavo tukithomaga kumana nao. Nyitanira na Kamuthenya Junior Maina Wanja Wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthu cia kirauko. Muvango ryo wa Pepea Radio Show okereterwa ni bangi ya Equity. Pepea we Mwaro FM eno watu diete na mbere kukumenyithia mavoro watu olema diete na mbere na gwekeka nareu ungikoro we na undu wagwente ungeda kutumenyithia we mia na eshiara siakago kanywa mbora kirie ngire wanakana mienetika niteki sigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kufitu kila muandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
10: medhari ya mavoro ya we Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: kufitu kila namba ya ke 0729 882 966. Eniyo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu. We Mwaro FM, nyungu ya movoro. Watu kithisika na mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru ni twitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria. No twende kwigwa maoni maku twigwe kiria ungienda tweke ni gukwagiria umemerekio yetu wanakana mateta maria ungikoro winamo. Ni raithi, tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We Mwaro FM ni tugwiciragia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku ni tukuthikiriritie.
11: We Mwaro FM uratwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko. We ungenda kwanirira na tuwe minyithi siya manduma tiganito wanduma na siya ikuo weka gio na matura manamari gisiretie tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street kanovure dhimu kufetukira 0722 324 944. Waranili na mureithi na wawe kirogwea na matura manamari gisiretie tusaerere Ngigi House kuligane na bangi ya KCB wanakanovure dhimu kufetukira 0725 887 188. Waranili na Martin Kenywa.
5: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mbuto eni kabuti mwagu resona na mero kabora. We Mwaro FM runeta kukinyeretie mwago mivango na ndere tisia tunaendare itiganetesia ukinyaneria tonya YouTube saria we Mwaro FM vudinya subscribe button na ukenerere mwago. We Mwaro FM mutambo riorarea
11: wanegu isamba siya gamba na iso ni ikambia kudhonja utumenye ni kukero tuyo muadhi eni

0: Siete coro geco. Agete se kumira na geka mirongo iri vitukite. Kuma sie vanda da igira sie gira ugwete na riria kadato. Na rembaru wa kiru ega vio kadaga. Kura kundure kare busana. Mi tambole mi volta ni oimore FM toke to mwadi ni ukambi tamure di imbo ya.
1: Mama kanisa.
0: And of course. Eti na niri akadetu tuwa soke niri ya wega vyo mwa kwe mwe mwudu nyawa Jumatano. By the way na kwa wengi Jumatano tuge naga tukari ya siyo gimuwa mwe sini siyo tuwa nagia Jumatano na mwudu nyawa mwudu ni tukura toke ya na niri ya na gitari ulea ture ta kana turata anyite ni tukura toke kwa tani na ke mwe kwe mwe mwe no ya wengi nuwa te nuduwa 1212 tu tina vata kuwata nila ni tukwa tani na kena njira ya dimo. Na tukivanga vanga nwa kukata na gitari tukime nyaka nginjigia mbuli mwole togora tukirongo liria mwode nya wo mwonde kuona ni mbuli mw kwa wingi utamba kwa katakate kando na mavio mwale tulitha gia kana tuiga gami siri kwetu migu nare kwetu na tulitha gia wa mwode nya wa mwode nya na kogwo ukamenya vawega vio neka hundu karako vutia 32102 mwatu ikirida wawu nevenya nevenya wana kwele Facebook ngo na njeshi ya Facebook eru taniretia uwega mwono by the way tuti watata kumiroli ya kumavare kila okore na watu nguwe shiri nito kurona kabina kageru kwa kumiroli ya by the way kuna numeri nionete ya mwono kwetu wa Musangi Kumangose
1: ni
0: Musangi Musangi ni wagu wata kiulia lakini njirele ya tumira ionio nguwe siri ya ruto kuroli ya wega biole nge Musangi kago tutaragiria ngurani ya mugate wa asili na megateria ingi Eva now that na ruto ndone tuwa sokeleria tuite inaliria kathato na tulogito wana tuwa sokeleria kumama temori madha igiresia kilaoko tukuna tukiosa dimosi ando athato right? Dikeleria dimosi ando ya gana?
1: Athato
0: umwe aere athato wamundu wamundu wevo tanire kiveo kumakwa asili bread
1: mugate wa asili
0: nao dikeleria ava nigu kuigira wega vioru iveo ino tulena wosa dimo yaku kilaoko geki thaino thaino kufeto kila noti mwanja sire inya sire idano idanda tu mwanja noti nyanya
1: yes
0: lakini wana tuwasa dimo yaku immediately ogwa tu tuwasa dimo yaku nuambiriri ya nandwe chagua asili
1: chagua afya bora
0: chagua asili
1: chagua afya bora
0: kionike kiko kire kwa mbiri ya nakio tigana na hero tigana na mwole vimboe
1: hizi nisi ungevi
0: chagua asili chagua
1: afya bora kionike tunenda kukoro watu kia sa dhaino
0: kogo natondo dhimo nerona sievo wora vura dhimo wenda kutueka disqualified araka ambiri ya na hero ambiri ya na mwole vimboe akana mwakanisha arwe mwa arwe ambiri ya na isio netokoro toa Netoko nukolo wagwa kigira niyo kionde.
1: Yes.
0: Kuko immediately. Immediately tukosa dimo yaku. Ambele diya nandoe.
1: Chagua asili. Chagua afya bora. Isu nisi ungevi.
0: Okina tutaliri ya liu. Ngorani ya mugato wa asili. Na megateria ingi.
1: Yes.
0: Nikuto ukatheke kiveo kumakua asili. Bread.
1: Chende kazi.
0: Aya tudhiyo ira. Tudhiyo ira.
1: Kabisa.
0: Tudhiyo ira.
1: Nimu maku hava.
0: Aya tuende.
1: Kujeketa nini ya.
2: Chagua asiri, chagua afya bora.
0: Good morning, turalia noreko.
2: Moralia na Verista Njaro.
0: Verista Njaro, kwa ndo ambogo kwe na asili bread.
2: Asili bread ni meikura siku mingi sana.
0: Very nice,
2: Nange kamenya mugate wa asiri. Na menyire na kanaga kwa kona andivati tiviri.
0: Oh my goodness.
2: Wagetu ila mamu tuurire asiri bread. Tu ambiriria kumigurira bau murethi mboya na wanja. Mugate ucio ni mugate mwega muno.
0: Yes.
2: Sama wa mugate ucio. Ndonge kana nyu na mugate ucio ingire ura tuturaga twitaga Burundi wiki tumine giki. Asiri no re e na Burundi andi kaneta ri.
0: Very good.
2: It is very soft. Na ndura umagara. Na we na in ingredients yo nda ile zitu mekara kuthondeka mugate.
0: Wonderful.
2: Ulia muvitu kivie.
0: Yes.
2: Asiri ni mkate wa kila familia.
0: Thank you very much. Asante sana.
1: Thank you, Ferista.
0: Ferista Njero kwondo wabogo. Neke mundu wa mbere na tiga to ga adato.
1: Tu ina adato.
0: Very good.
1: Hello? Hello? Kiu ni kia ora?
0: Aya, kiu kia vau ni kia di. Hello?
1: Hello? Hello.
0: Aya, tutenegwa, shokera ringi.
3: Chagua asiri, chagua afya mbora.
0: Very good morning. Tularia noriko.
3: Chagua anjeru wa miyama kandaro.
0: Thank you. Tatu tariria, gaviri nshika kukamu kato asili.
3: Njeru suma kandaro.
0: Ni sawa sawa njeru, tutariria liu. We mwuri uasiri?
3: Mwuri ni ure ireo mwonde.
0: Wawe guatea?
3: Owe sawa mwono, si mwate nundwa na upakita mbubali nwa upakita wega.
0: Ehe? Nore nginye giyo paki ito uguwa ororio kono uva natea? Uguwa paki ito ura ororio kono uva natea?
3: Karatari kareke ito ni karatari kari watangita unye mai.
0: Ehe?
3: Ni mwate mweho.
0: Thank you, nanga uri atiriri. Niwe wengori ite kana niwe na family.
3: Unye na family, anato anato wako anisiko tubire kugira kiroko.
0: Sante sana, ne thank you. Atetuali ya noriko?
3: Njero ni hapa kangaru.
0: Njero diye vareva 3210 nevenya nevenya. Wambile itena kigo we mwaro.
3: Yes.
0: Okina tuta, okina tovali tole yaku na namba yaku ya dimo.
3: Yes.
0: Sante sana, nevenya nevenya. Vareva 3210, wambile itena kigo we mwaro. Congratulations. Sini mvoto niwe towa kaire.
1: Okay.
0: Na wanaferista baidhoe nwa yake guo.
1: Yes. Kukure kwa andu mireri 3210. Tuerere tole yaku. Tuandikine namba yaku ya dimo wega makiri yovu ugo. Okina tuere idia. Ugo atuere idia. Kidogo tu na anjira nguve mwenosu wa 3210.
0: Nitorano otumarieto kogu nduka nduka
1: etu yoyimu. Kwe na verista na kwe na njeru kuli kangaru. Asyo ni airita. Tieto ni kawa kathatu nuko wata.
4: Chagua asiri, chagua aviambora.
0: Good morning, turaria noriko.
4: Miraria na Saitoti, miyava kiringa.
0: Good morning, Saitoti. Wewe umuleu asili?
4: Ate korea kana te oro mugate wa kwa nroa aviragana. Niguwe nira ukiye na guwe mudanya wa ambere.
0: Ehe.
4: Nuna na mwende ira tindine ngodie ronyenja mwone kane ngosaria kirea kenene te ondokuwa kwa nese mugate wa mwando viraga.
0: Yee.
4: Arafu nduwe ingiwa mugate yosio.
0: Yes.
4: Nili ya alisa ka mugate. Nili ya alisa angegu wa kurungula. Nungune ya alira mugate yoto nila alira sila isi geregoro.
0: Yee.
4: Mwana testi ya guo ndira avatera mburumband. Ene netakwawe na mburumband. Netakwawe na ananungere waka mugate kwa umureore wina koto. Wanote na saino kufatorie na ovorele.
0: Wow.
4: Kini paki ugu ya guo. Murezi mwate yungu niya wukora ndukari uraoza agora gata gata kame gata erengi. Wanoteze kane ya siri ura agora urazi wambete wosa mwate yungu niya paki nji ya guo.
0: Wow.
4: Murelewe na mwate yungu murezi za tia ndere andu tia kwa matezi. Wamudu niya wosa liye vale ole. Nani yes. Mukini maturari.
0: Okay. Sante sana.
4: Yes. Mwate yungu mwate.
0: Thank you. Thank you. Thank you Saitoti. Congratulations. Niwe mvoto niwe tuwa kathato wa Silly Bread. Yevarava 3210 nevenya nevenya tutumira marito maku na namba ya kuyadhimo. Tokoro toki kusagia wega vio. Sante sana. Sino mvoto niwe tuwa kathato kogoto ina one lady.
1: Two gentlemen.
0: Very good.
1: Na nira kuhira andu makoro wa mahe adhomi. Angi kono kundu kono kwenko laini na mudhikiri ya wetu. Nuri ya kono kwe kiafu. Yani kia kono kwe kamemeri. Anyi tetele ndiyo bakuvi yungwa. Todo I'm very sure kono kutra ya osi dhimwega na. Engini mangi ya wata. Tuwe mudhikiri ya very smart. Very sharp.
0: Wega vyo.
1: Anano sinu watu kasa. Kiri ya mudhikiri ya. Lua va. Hehehe. Angomu kire ngao kala mungatari.
0: Juma.
1: Na ikono rambiti kiri kukula dhimu. Kakwa ngatira wira njuma. Kia mbura. Ngatiri.
0: Oh,
1: I could account to go any makiria.
0: Very good.
1: Awenda.
0: Awenda. Tagua silly bread, right?
1: Yes.
0: Eni tukira uga atirele chagua asili mimi na chagua afya bora
1: niguo.
0: Yes.
1: Yes na by the way natulera andu ananothi kuria mitandao liringi ananwa woko waseka video gaku guo katagwe mwaro
0: kama
1: mtu tuonde kinyaniria ivyo ni nyingi na ngiga mthenyo aro ndisho menye na tukakororia kwanje kuria Facebook
0: yes.
1: Kanoga tonya TikTok ugataga kamemeka we mwaro na asili bread ugasadwe mono nginyagia kavinda kama ukite matulera
0: vauneo ma
1: eni sisio.
0: Nae kamera ngwere na kende vitoketa kumasia vanda tha igere cia kiraoko ni tukevanga vangaga kwina ndumiriri ni ronete ingi ya mundu yava arugetere arugetere tiga nyabire na ndumiri aratumeta ndumiri igere right
1: okay
0: ambiriria na yambere.
1: Yes.
0: We mwaro.
1: Mm-hmm.
0: Acha niwaambie.
1: Mm-hmm.
0: Pia Mungu hapendi muoga.
1: Eh.
0: Si wamtangaze bona wanamficha. Kwani ni hapo hakuna umoja. Okay?
1: Oh. Wesi
0: janende retina tunayaya mbunge ya
1: mwananchi.
0: Dumeri ya kia kairi ya kina vesa nangereka na yambiria.
1: Ehe.
0: David alitisho na Saul marangapi kuwawa na hakuweza kumua, so waache uoga kama
1: mwenye watatangaza ako na mafuta ya Mungu.
0: Sio nini ndega waandiko.
1: Keboy.
0: Ha? Keboy.
1: Eh, na. Ana ndumeri. Atera uga ananda undi. Habara mepala ni Sauro.
0: Mm.
1: Enwate, au kawo gwa kero ithanguru ngari.
0: Eh.
1: Ndokore mutirie maguta. Uziere mutunga te. Wa mbisofu.
0: Oyo ni mutunga te.
1: Uziere mudikavu. Uziere mudikavu.
0: Mm.
1: No es cuando mono a Facebook, anga no tonye mono sio.
0: No tonye mono sio.
1: No tonye mono sio, eh.
0: Ne Peter Wandasi angai kuma kendide wanake no akethie mono.
1: Oh, Peter Wandasi angai kuma kendide.
0: Kuma kura kendide.
1: Ni nakethe kanire
0: sio. Ni sao.
1: Mhm.
0: Ni sao da.
1: Ndasi angai ni tura kana kanitha.
0: Ah, jana ngane kwa nire tore yake kana ni atia.
1: Ah.
0: But tambomo kire ku ngethisia mwasi wa kithunguru.
1: Oh, na kire kamwasi.
0: Yo Bronesh Nesta arauge ta mukangwa ikuo muno mitambore.
1: Mhm.
0: Na wanakui na kana cry vo kure muno mukango.
1: Mhm.
0: Ka Robin's Joy. Arauge ta kethiwe akethiwe muno muno muno mitambore. Na tondo akorwa mitambore ni kana kai vo shabika. We mwaro.
1: Katata shabiki.
0: Shan.
1: Ehe. Ah, Shan, I love your name.
0: Mhm.
1: Ha, ana kalito kega.
0: Okay. Elijah Mutai Oz. Kure kundu wetua. Arauga ako in kama kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Juni anjage ayikure ndo umare. Mm-hmm. Gakinjoe ayigisise. Nasil Fred Morgan Eric Murioki. Good morning Murethi Mboya. Angethiri mama kanisa mono.
1: Ni mwaro.
0: Karioki kambo ngo tuiku mono mitambore. Rewetua ni atare. Elias Namoshim. Arauga ayikivwe. Maina mwono kwa Rasta Ken. Korea Soft Life Car Wash. Sia kago 93.1 tuned mitambore.
1: Mm-hmm.
0: Uwira no kwenda kumenyava?
1: Ini.
0: Alright.
1: Na kuri kire menda kumenya ni kurulia ni hiri.
0: Iye.
1: Icho ngali diku muku dhagua.
0: Hmm.
1: Hoi dhamba guwa.
0: Hmm.
1: Iye.
0: Nuzi ya dhagia nguwira kito kemo. Ngali wanaerea. Ene ngali wanamenda kia kumu dhuwa nanjara.
1: Mm-hmm.
0: Iye.
1: Tina kinyamu kireka perupu chupu.
0: Eru weo. Eru shaka. Pana. Ndokari ike umbo. Nurado kiria rangi. Enya mwe mimi ya furaisa.
1: Nuzengini kutikuwa na minyororo. Wameringa pale tukuwa na minyororo ya manje. Kanoki kiria dhamuni yoke ambo getika ati upake onda dhamuni. Nukuni akura kure kukumudha. Mati yeah. Namu kumudhiri osio. Na I think Soft Life car wash. Nukumata kwa Soft Life.
0: Ya.
1: Demba amenjire. Kumisi Soft Life. Kutukuwa kuna kufivinyua. Uzukumua ka. Gently.
0: Yeah.
1: Gently.
0: Runi magu kethia mwono maime tambori ya
1: siku. Asante sana. Nekoro kwenye jeshi by the way nene makiria kora kwa eva u.
0: Mwono mwono.
1: Ndiya neki nyevono wati ni mwona kwa uli ya matonya kama utambori na kikiro kinene.
0: Yes.
1: Mwono mwono kusela ba?
0: Yes.
1: Ni madhambi ya uirimbaru?
0: Ugienda.
1: Ok.
0: Utekio matadhambi ya tiga mevya. Pido nmwoneki. Uya ratona ekule Malindi. Smartin Martin ay kure kiringa filling station. Panse wawira ay kure mbagore kathunguri.
1: Okay.
0: Right? Mugendi Melon Mkulima ay kure shiara kwa nyama.
1: Mm-hmm.
0: DJ S kwa kithigali ndaya wava kitengira.
1: Yes. Ato dhikire kubitukira Citizen Digital App.
0: Eni.
1: Okay.
0: Mwalimo Sisili Ngari ay kwe metambore. Lorin wa Movo ay kure Movo. Murethi Jones. Dito akire uremburu wake by the way.
1: Mm-hmm.
0: Ay metambore wanake.
1: Oh.
0: Ya.
1: Enu ni jamba yetu mete muno by the way.
0: Yee.
1: Enye nirevo kane kudio marasa muno. Kinitwa goro mbaru?
0: Mm-hmm.
1: Ha.
0: Mm-hmm.
1: Aina nyimbo mbaru.
0: Nyimbo mbaru.
1: Enye nirevo kumundo kujitira kama wana gaka. Kapote kurekonda kushute videos ya nyimbo isio.
0: Alright.
1: Yee.
0: Eni ne kakukura ne kakukura.
1: Mm-hmm.
0: Supu ya kumi. Nuhu amukire. Yaudi Karisha ayikuwa kauga boya kandete ni ikuwa mwono mitambore.
1: Okay.
0: Kenneth Kariokinde kule rukulire. Ni na Beatrice Mothoni na kende vare ya kega.
1: Marauga kwenye ambevo rukulire.
0: Onde marauga mitambore sawa wawu ambevo neva marakirira.
1: Oh.
0: Tika nuwa mwono mwono na takuwa ratuli ya angwane kwa studio korone kakwenu uruga liatia.
1: Nike.
0: Na menya kule ya likuwe na ambevo.
1: Eka kuko utura kogu. Kutura kogu.
0: Yerali ya kwe kirira. Kama ke. Rogro Justin, umaganisha, no wange wikiro rugari na ekire. Wange kuruta ekire, bebo, na ekire. ndukamage wegirire ne riko riri
1: eh
0: koruga koruga koruga
1: kudikiria numburagia wandarate tema kudendete eh auga ne riri ne rio ambivinyagari gakana rikareta urugari
0: eh urire mese ndiko kuiraga kuira mundu mundu kunga kungangana tu nienda kuerewa atiriri eh Peter Njeru Mbogoi nikiwa sinda kana ni Njeru Wikif tondu onde marauga mekangaro
1: ah onde marauga mekangaro we
0: saito tina felista neto terere domedi sienyo
1: saito titonya kurekwa 32102 felista tonya kurekwa 32102 kugwa nwadiruka ngaro ni kwaleta atai na marito alimenda kuvanana
0: Kwa
1: kwena oliko
0: kwena lere kwena Njeru Njeru Wycliffe
1: Okay.
0: Njeru sinu wakangaro we
1: na kwena Peter Njeru
0: na kwena Peter Njeru
1: so who is who who is who
0: ini kenda mana oyo wa wasidai auga eta kwa Peter wakangaro Njeru wakangaro tiko
1: nitoko mudhikiriria ndio yatarania auga Njeru
0: leto
1: leto mira auga Njeru wakangaro na ndikava Njeru wakangaro runo
0: isi Njeru wakangaro tuire we
1: kama tuvura dimu magatura marito mondi tiko
0: Njeru wakangaro
1: ati ningo rwane mwega munona sauti
0: yino kumithikiriria
1: ngitukena vura dimu
0: ni sawa sawa ni sawa sawa aya tuma ngavange
1: madini atuire nyaso kevare atuire
0: ya
1: nyaso kevare va 32102 Peter Njeru kana ni Njeru sio wengi
0: kuria makimatu isawa muno muno muno muno okay. Yamenyi dugu ni mwana Kilunja aruka pamoja ke there's a village makimamoya twende teonesa kanji muriukie kuria ngimari kwa muriukie kinyozi tamanya ngenda manyata market rasta kende na kona muno muno muno muno kama ona kwa irimo alright Susan Sony good morning Mbusta Muturi wanawe na kona Edwin wa Emilia kuria mesegethio maina Benedict Mugambi akauga kuria kagere yo ni better north
1: yes Banga vangeni geza tukore tukinyitere wega na geni na mugeni wetu thini wa studio muthenyo munthi na njere ya thimo ni ndagitari geza tukorwe tukimurika wega singie ogima wetu wa mwere tugaga your health is your wealth ogima waku wa mwere ni utongoria munene muno muno muno muno muno wagiro gukorwo kimenyerera watorio menyagira tupesa to kuga kunde kasukari ugatuvira bari mbangi ugatuiga thini wa sako wa vale vonthe tuigaga wanogunu gwagiro kumenyero gimo waku wa mwere ni getha ndugakuru gwatire nikyo turenda gukorwo tukimenya wega wana tukirethagia indo ino sieto sio rethie ni twigite ngati itigakorwo igitwikira ugwatirwa guturetera merimo engi tutiga thini wa mvate kanoli njoku makire 32102 wambetia na kiwe mwaro kune team sms thini wa facebook ya we mwaro fm na team facebook by the way angi koronduru meretia penji yetu ya facebook Tonya dhinu wa Facebook, salia we mwaro FM, nungu tuwana ba uguwa, like, follow, share, penjino ya we mwaro FM. Tukula tukere niya na njumatano yaku, ekoruwe embaro makiria. TikTok, X, Instagram kukuonde tuwekua, salia tu we mwaro FM, we mwaro FM, we mwaro FM. Yes, natuka kukungu ila tondo kuli ya nindari siyo kinyanesi ya kire u, tunaenda vizuri tena sana. Ya ni udhiyo tena mbrego kurogetu njita na kikiro kiega makiria.
0: Ni oma.
1: Wega muno. Njumatano. Enda mwoni le domiririye mwavari ya. Disene njenzima la ugogo kani aliko. Tukenyita na gena na kitari. Ateko korwa, Adam. Gwe kiori ya rangia Eve. What do you bring on table? Amura kia wa Eve utamutumia wakwa e. Nindu wiki kiore etaka medhari. What do you bring on table? Ivu akero liugu akero liugu akiona mundu ngenda thia. Nwanjoka. Na akirete tunda on table. Ruma kauga gatirire. Tigaga igu sukuma muno muvirgo wa Sara. What they are bringing on table?
0: Because they might bring anything.
1: They might bring anything.
0: Tuna da gitare ra ini yetu adi. Munda gitare good morning. Good morning da gitare.
5: Hello.
0: Hello, good morning. Okay. Good morning aga korano kombi gwanda gitare.
5: Eh ni rako igwa.
0: Good morning. Ovana tia.
5: Ni mwega ndie na kadhena moredi.
0: Thank you karibu sana metambo le mevota ni awe mwaro kirako kyo muthi tukiariria muthikiriria. Na tuina mama kanisa wava no mama kure.
5: Eh na ugethe muthikiriria.
0: All right. Eh na gitare no ratu nyidiria wega.
6: nitakuwa mitambo yaraona kidogo.
0: Okay.
6: Hello.
0: Ni turakuigwa mwe noyo wenge?
6: Eh.
0: Nura tuigwa ribu?
6: Eh, na kuigwa ribu.
0: Very good. Tuina ma tuina wanja wanjiro mama kanisa mwe noyo, no mukethia.
6: Okay. Wanja tena mukethia imwega.
1: Ni mwaru bunda gitari voro wako?
6: Temo dogu anani ni mwega mono.
1: Karibu sana tukakaribia guko kwa we mwaru kethia muthikiriria kiroko kyo monde. E, tukimenyaga okay. Madomo maria tugukora tugikinyaniria ma mwanya kwe muthikiriria.
6: Okay, thank you mono ni kanya gaka.
0: Thank you.
6: Okay. Kange vya muzikiri wame mwaro FM.
0: Mm-hmm.
6: Kira kokeo mwende. Na nga mkaribisha mwono kipindi legege ya kudoma. Mwendo ya valeri na karamu. Evuku na teke matu wega.
0: Asante sana. Thank you. Kedhi ya muzikiri yao kimwira nikedhago tambule wega.
6: Okay. Nye mbita kwa Dr. Alex. Kuma Ava Sinat Hospital. Tui Motondori 50 meters. Town, opposite Marvel.
0: Asante sana. Thank you Dr. Alex Nuru kwa watane nadwe kuma okay. Sainat na nuwa tutaliria variole na mudhanyo omonde dagitare watogo turavutiretia mudhikiria mwenoyo wenge no nebiseno kumovutiria tunanjirangi nyaniru kuina mulimu yuto ukura tukirongo liria na turarongo liria wa anthrax na kwa wenge mondo uwegwa mulimu yu kia lirirua nolika kwa kana norari kwa mulimu yu turawari liya kwe mondo watia mondo ina magoro maire todo kwa wenge mulimu yu wetana kwa na mavio mavio mama tole edha gia mesire tatuambiri liwa avau uvoro wa anthrax nita gitari tutalia tu okuve na ajira mbega na ajira nginyani runi kwa edha wana mudhikiri ya taukirwe ni kiturari liya dhinoyo kana mulimu yu anthrax omonde.
6: Okay, mulimu yu anthrax kiendo kia mbele kia mudhikiri liya vati kumenga ni mulimu ukosa kwa ni bakteria bakteria ino itakuwa Bacillus anthracis na bakteria ino kuina tunyamu irutaga tuitakuwa spores tunatutura katuikaraka mothe ture naturali yu bakteria ino bidea ii mothe ture yukakaika produce spores spores isio ikaraka mothe ture nivo bidea spores isio si akura na siye karanga ku bidea ngombe kanambori ili aga kure getimare igaoka ikasema niya na bakteria ino yasema niya na bakteria ino nivo riu mabiyo mungu maukakari umaka wadwa ni mulimu wa anthrax. Hello Murevi.
0: All right. Aya, yes. Mavio mavutuwa ni mulimu wa anthrax. Vaunivo turenda ruko dhierewe, neke turari liri ya mwenoyo na tuwe tuwe ta ando. Ando ya tuwe baga na tuwe na magorobu maire. Tufati okoro tuwe na ke, kana tuwe na wari atia, tokia liyovuru wa mulimu wa anthrax. O nyitana gate, ruso kakarenge kunyitana ate na adhwe, kana na adhwe, dhwe ene tufuta okay. Kunyitani late.
6: Okay, mulimu wa anthrax ni serious, No risk ya guo kora bawende. Na most cases isione kangarida kuwe na contact yaani na mundo kana mundo walete animal product that is nyama iria mibirite ilige wega alite samure wega kana nyama ite ndi wega kana nyama ite ndi me alafu kindu kenge muzikiri ya vati kumenya anthrax ni miremba idatu kuwe na inhalation anthrax ye rami na mundo agusa ya ndia mbele ya mbugiri ovoro wa spores ili ya produzo ni bakteria area ovoro inyeresho ni ramina mundo alagusi ya liera liure contaminated na spores area spores area siyo kaka igatoja vini walang ikadhiye duru kendo kweta kwa the alveoli and the bronchial ikawaka ika affect the breathing system. In case ya inhalation anthrax scenario but it is very fatal yani it is very fatal it is very deadly kwa sababu sasa unajua inaenda pale ikina dinga the breathing system mundu akina le mwane kumeva wega
0: kuguna jira nguve mudhemboi wa anthrax nuri ovu utagia mavuri mavuri mama mami vevu
6: unu ovu utagia liu mavuri bada mundu uwa kura kuru unu ale mwane kumeva wega ina shortness of breath.
0: Okay
6: usini mudhembo mo anthrax
0: yes
6: usio wengi wakaerewe takwa cutaneous anthrax cutaneous irami na ni contact skin yaku ikasema niya na a fluid contaminated na bacteria. Ino fluid most probably yonekaga kwi maybe mbori kana ng'ombe na skin yaku akorwo iratemetwo vandu kana ina karonda igauka bacteria ile gatonya vandu varia vandu varia vaukaga vakaimba vakagia kanyamu kavana ka boil kaboro kauga ukaga ka ka mundu akambia kwithwa no ni painless gatiororo woguo mithenya yagenda ngaga ukaga kaira kako wakina dark spot varia varia karigati nombere wa mrezi na mwikiriria
0: yes
6: hello
1: ni turakuigua ndagitari
6: eh riu usi ni muthemba wa kaire wa anthrax usi ni takwa kipini as anthrax
1: okay
6: muthemba wa kathatu naguo ni wetakwa intestinal absorption eh usi oramina mundu wagetaga anthrax through kuria eating eh Rĩrĩa mũndũ arĩa nyama infected kana anyue ria mũndũ ũcio aũkaga akagwatwo nĩ mũrimũ ũcio wa anthrax na ndariri cia mũrimũ ũcio rĩrĩa mũndũ arĩte ndariri ya mbere nĩ ta kũthi kĩoro gĩkĩ kĩhũthũ
0: mbere ya tũkinyĩte kwĩ ndariri tatiga twambe tũcoke wa mĩthemba ĩno ĩthatũ watũgwetera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ watũgwetera watwĩra anthrax ĩno ya kũbutia mabũri nĩ ĩmwe ũgwati kana nĩ ĩrĩa tũngiuga nĩ ũgwati makĩria gatagatĩ ka mĩthemba ĩno ĩngĩ
6: nĩ ũgwati nĩũndũ wa rĩrĩ nĩũndũ kĩndũ kĩa mbere ĩrathiĩ ĩkabutia the breathing system koguo nĩ ũthiĩ mũndũ aremwo nĩ kũbeba that is a major sign kĩndũ kĩa mbere the breathing system ne mbutie koguo mũndũ ũcio nakorwo ena ũmu wa kũbeba
0: yes
6: kĩndũ kĩngĩ nakorwo akĩigua kũnogerera na gũturwo nĩ kĩthũri na kũgĩa fevers mwĩrĩ akegucaga wĩ mũthiu mũno na gũturwo nĩ kĩongo na kũthithina nĩ sawa sawa mũrĩthi
0: okay
6: rĩu inhalation anthrax nĩyo nĩ least common lakini ni ogwati
0: okay
1: na ndagitari mbere atuthiete barasa makirete tia tombe tukore tugugucokia na buvato ndu turari uvorwa murimo turaruta kuma kwa indo iria turakorwa tukirithia ringi mburi na ngombe gukorwa si na thino yo kugwa na mbere ya itukinyirite ringi ni gatagati ka maundu mariko marito gero gukorwa tukiroria kwa indo ino turarithia ringi mbere ya tukinyirite ni dalili isio tu enyewe indo ino turarithia togero kuroria ndu itone si na ogwati wa murimo yo wa anthrax na no tukorwe tu ogwati ri
6: okay kĩndũ kĩa mbere indo iria tũrarĩthiĩ itha mbũri kana ng'ombe ibatiĩ gũkorwo ciĩ vaccinated ciĩ mũnde cindano ya kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ wa anthrax
1: okay
6: na kĩndũ kĩngĩ ng'ombe tũkĩrĩthiĩ ng'ombe kana mbũri nĩ wega mũno kũroragia tũrarĩthiĩ kũ tondũ mũno mũno ng'ombe mbũri igĩthaga mũrimũ wa anthrax rĩrĩa irarĩa gũkũ ntĩgĩti marĩ kũu nĩ kũru igĩthaga kĩrĩa gĩtima kĩrĩa bacteria ikarĩthanĩri vamwe ng'ombe yatuĩka ya kũrĩa iria rĩrĩ infected kana gĩtima nĩ mbũri yũkaga ĩkarwara koguo nĩ tũbatiĩ kũroria nginya kũrĩa tũrarĩthĩria na kũ make sure ng'ombe ciitũ nĩ vaccinated
0: okay iyo ni step number 1 na tatiga twambe twerewe ni watutaririe uvuru wa njira iria ingitugwatagana murimu uyu tonyaga miriri yetu tatiga twambe tuthie kwi muthembo uyu wakatha to because ni taguo common muno uyu kugwetaga wa indo iria turisaga na iria wagweta ni product cia mavio mama turithagia ukavota ati avare twambe tuthie vare va gastrointestinal anthrax muthembo uyu wa anthrax tatutaririe kiambiriria kiaguo mwiriri kikaga atia kana kiatonya mwiriri kithogaga atia system ya mwiri igakinya vandu rira function rira kwagirite yes
6: okay kindu kia mbere bacteria ino yatonya mwiri mundu waria irio iria kana waria nyama iria infected kana wanyweria yukaga ikaabsorbo mwiriri bacteria ira kindu kia mbere nubati kumenya ina side effects side effects si ya mbere nĩbo tugire symptoms ciokaga between mũthenya wa mbere na mĩeri ĩrĩ koguo mũndũ varĩa gũkarĩre nyama ĩrĩa kana nyueria ndariri ibatiĩ kwambĩrĩria kuma mũthenya wa mbere kũthiĩ mweri wa nginya mweri wa kairĩ ũkiuga ũthire mudozi uni kwa kora akiona hayo kora ni turoni kiongo kana alozo pabita itiko tura nginya pita it na rati ngire mako mundu na kora kwa vitavika na kwa kora mundu zero ambiko tavika nginya takame na nginya ibuda ati ngi mundu zio maita mare mengi na na complain ibuni rera tura
1: Nguga isu ni ndariri, ili enda gitari urakoro gitariri ya medhemba gorani ya mulimo wa anthrax Nwete, ikio diene, niyari kumakorogo meyo guatire muno wako koro makia matoni mulimo wa anthrax Na uwe kabinda kalia mulimo wa anthrax, ukora uwe no guati kanokora uwe spread muno
6: Angora makorogo meyo guatire muno muno Ni area marida kia ngombe, area dia ngombe Tondo wazio ni angora madira kana ngombe, maradiri na ngombe na mburi Kitu kingi ni ando walia travelers ando wala marase era mono Tati ingi ni magwata kwa ni mulimo antrax Na military personnel ni ando walia Alia matubita gira ni makaani ya military personnel na kinyo mbongi wa adia morezi
1: Ni ya maavidhasi tu wao giteri
6: Ni
1: maavidhasi wao giteri
6: Ni maavidhasi wao giteri Yazi anaoni ya mongi Alia mea high risk Lakini mwono mwono alea mea taya risiki ni alama radiri na the animals Alea marieta kia mwono mwono So nisauga bakteri yino mwono mwono Ya bako wata ngombe mburi mayu maito ni mwono lauga mabiyo maito mwono ngombe na mburi Liu kiorgi zingua auli nekereko mwarezi
1: Tokithia vavenge va makiria anthraxino na kwato na njire ya kulia Nuwari ovoro wa nyama, nuwari ovoro wa edia ringi Ido ino nuli ya tura iruga kutoka kwa tuta iruga tira kwa giri kitenda gitare Kana tayari niku ikora kwa siye na denosyo Tatuta alirie vauva merugere ringi na bulimu anthrax kwa gitamba na njireo
6: Kitu kia mbele nyama ite endime Kitu kia mbele nyama ya bati kudimo Tukwa vati kuruga nyama ite endime Nibuwa Kwa huwa wagura nyama Uragura nyama vando uwezi ni elizibo Vando ura menya nyama yo ni endime Kwa huwa bendeza uvite kuruga nyama uraruga nyama uke menyaga nyama ni free from anthrax Nibu lelea uraruga nyama yo nwa nginyo make sure nyama ni avya
1: Okay
6: Lakini tuke nge nyama niyo ikorawa hii nyama kane ria tuke nwanyu ria dite etamone wega na nukore most likely nyameo ria liu nire contaminated kuina high chances siya kunyitamuli mozi wa anthrax
1: Na tuwa uvegi kuruga nda gitari Makiri ya tondo uvaroni kanabaina uguati muno Makiri ya wando Tidia tuwa liovoro wa edia kusamureria wega Ungitarante mudhikiliri ya tura kura tukisamura wega edia tondo Mwono wana andria dheru koka uga lesawa Kanoko na andria utambabuzi uga korwa ukiuga lesawa Niki dhimikiri kule ngiki uruga likira avatarika Nige dhangi koro kwena virusinos ya anthrax Mundo waka kura uguati de Tidia tura kura tukinyueria Kwa hivyo tukitumere ria?
6: Mwondo tuwe wabati kusamu na ria nginyale veroke Ti ulea ali ria mwondo wakamu na ria kwa unanege ambate goroke na kutana raundi ya mbele Etere alisamu kewega nukubo jamzi ile ingekora zi ria ali ikuwe na hizi ile vio Neto wanyi zanira?
1: Na yo nyama?
6: Ok, ananyama na yono wabati kuruga for at least 15 to 20 minutes Neveru keweza Nugu atlisi ya jamu ingekoro ile kore ya nyamare Ikoro ni mzi ya tuikati ya kukua na itinge dhuru ule ya haya
0: Ok, ndakitari, toke tariri ovoro wa especially ya vava anthraxino ya ira leto ni mirire na indo ile turare ya siume teku makwe mavio Tato tariri ye, nugu ati ule ko tuwe naguwa kanato tumamirete kanato roreti ya kavinaregaka Tondo tuwe kwa wenge tuyarethi ya mavio Na kwa wenge nuwe dhagira watu kukugaga Vata wanya magukuthimua kana nyama ne vatie kuthimo mbere ya yambetie kuthinjwa kana yambetie kuriwa but ne mogwati mari kumatungetherete rire turarithia mavio meto na maumanite na murimo kana maravutani na murimo yo turagweta kana turarithia muthenyo muthu anthrax yes
7: mogwati mari ya ningiuga mat matungetherete kindu kya mbere ni ni kuredia ngombe ite vaccinate ile kindu kya mbere kindu kingi ni kuria nyama ino itendiwe kana ile itenduga wega kana kunyeria ri uteza mukuera na mono mono tuge aria mararedia ngombe aje ni ome ogwati munene na ogwati uro evo tuge tena matana kunyeria ri uteza mukuera kana nyama ino itendiwe wega kana kuria nyama ino itendiwe nigo twagwa kwina taidio ya kaza tuyo intestinal form ea mwondo waria bakterio era tonya mwiriri duruja na digestive system wati munene ura wivo ni ukoro wati mwondo uje kendo kia mbele dari siya eo intestinal form ni very fatal tondo wambia kubie kiorogege kibodo kendo kia mbele no wambia kuruzi mae mwiri kendo kingi kiono kiuno wake koro kina andakame mundo siri kendo kia tairi no ambie kutavika kura no ambie kutavika na zingi nura kura matavika mume andakame ana kutavika ana kuna kura zungi na mundo mae kuzira mwiri muga ani mae mazira mwiri kendo kingi mundo siri dena appetite no atira appetite wanguno wana kiyo siya kendo kia ambie kwenyiziri leka ugu mundu ucio na e ugwati wa kugunyitwo nginya ni mirimu ingi ngurani ngurani
1: okay na ndagitari tukiamba kurikiriria nigetha tuthie theiru wa mavoro matha ithatu mundu waruta murimu uyu kuma indo ino cio rithi no ararithia riria mundu akorwa akigwatwo ni murimu uyu no akorwa akigwatia mundu uria wingi
7: ah ni vinya muno murimu wa anthrax ni very rare murimu wa anthrax to spread from one person to another it is a very rare case Nelinya mono murimu anthrax to spread from one person to another. Mono mono spread aga through contaminated meat kana through the animal product that is the meat. Kana nyama kana hiyo cutaneous skin ya kumibia na karonda vando. A contact na maybe fluid from the nini an infected animal. Ndio mbali hiyo mundu na ngeza kaka kablista. Kana kuimba ka boil kana kata kuna kwa kati kuna kwa noro lakini baadaye gaukaga mundu wa mbili kuivua we ndwari u bandu ogu ore karanga no apo barao ka bakira ka wabu dari wabu kali kati ni mao ka bakira ka okendo wa kana lakini ni painless
1: okay. Nako ngirigiri ya kumbaire ni tukukora tugicokereria wabau ndagitari nigetha tukore tukiroria ringi uri murimu thondekagwa na ukoragwo kithondekwa atia na andu aria mekinya thiini wa thibitari ringi mutaratara wa kumarigita ukoragwo kiambiriria va ndagitari nyitirira wabau ni tugucokeria vua muvoro matha ithatu
0: alright tiote vanga vange nondu wa muvoro na njira rikiru matha ithatu ciakira hoko wava mitambo ni bevota ni we more FM tukina sokereria utagwe kwa turaria vuru wa murimu wa anthrax ni ndagikemwa tu tigarita sivande tha ithat good morning
8: watukithia saka nambere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagirie tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike nigu kwagirie umemerekio wetu wana kana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia thi nambere na gutuva maoni kana mateta maku netukuthikiriritie
9: We Mwaro FM uratuamu kila weka giona kiruguya kufitukira 93.0 Gakaniko. We ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo uweka gio. Na matura manamaligi seretie tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street. Kanovu redhimu kufitukira 0722-324-944. Wara nili na muredhi. Na wawe kiruguya na matura manamaligi seretie tusaerere Ngigi House kuligane na bangi ya KCB. Wanakanovu redhimu kufitukira 0725-887-188. Wara nili na Martin Kenyua.
10: Pepea Radio Show irete tokuwe ni bangi ya Equity na yokete kukudhomithia, gukogevia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyanirie kiroto wa kionde twena kio. Muvango ryoyo turakuretera ngano sia maundu matiganite mari ya Kenya mareka. Ni gukusenje miture yao wavamuna ria maiva kuve nao. Wana wavo tukithomaga kumana nao. Nyitanira na kamuthenya junior, maina wanja wanjiru mama kanisa. Jumamosi sionde madhari madhainya na nuthu sia kirauko. Muvango ryo wa Pepea Radio Show. Okay.

0: Watukithia saka nambere kwa rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kia guru. Nitu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Mwatu anda kuigwa maoni maku, tuigwa kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu. Wanakana mateta marea ongi koro wenamo. Nira hivi, tutumire email kui mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitugwe siregia, dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku, netuko dhikiriretie. We Mwaro FM, eno watu dhite na mbere kukumenyidia mauvoro watu urema dhite na mbere na gwekeka. Nareu, ungikoro wena ondo wagwande ungenda kutumenyidia, we miena ya runyenje, ina, ugweri, kivote, kianjokoma, buenjeru, rukurire, karurumo, kathageri, wanakana mieneti ganitegi sigori mbunge kia runyenje. Eno watu menyidia kovitu kila muandiki wetu wa muona wa runyenje murimi wa mugendi.
1: Giripote la kamemeka we Mwaro FM nigi sigori mbunge kia runyenje kaunti ya Embu, niembe takuwa muremi. Wa mugendi
0: kuvitukira namba yake 0791 338 195. Niyo noti mugwanja kenda imwe idhatu idhatu inyanya imwe kenda idhano. We Mwaro FM, nyungu ya movoro.
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria uvuta guwa mbuto eni kabuti mwagu isona namiro kavora.
0: We Mwaro FM, runeto kukinyeretie mwago, mivango, na ndere tesia tunendare itiga netesia ukinyaneria. Tonya YouTube, saria we Mwaro FM, vivinya subscribe button, na ukenerere mwago. We Mwaro FM, mutambore oraria.

0: osi ya tako kivutiwa mnyi ongeriga ni waneko motambula nwa tambula nkita ndo mkonyire kwera kwa nkita ni mkonyire na ye mkonyire waayo wa mundu wa mundu wa mkonyire waayo anyway kivutiwa mnyi nwa we mendete mboro wega vyuru lavorov ya ngoro mwadhu nyomothi wa jumatano yani Wednesday ungienda ndagi kani mirongo ina idha tu hivi tokieta kumasia vanda dhaa idha to metambole mevota ni yawe mwaro FM mwevo kwetu we sawa we sonjo we chonjo nye kambe tamure hivi mboya
1: mwema kanisa
0: but of course toso kereria itinari ya mudhiri ya mvangu wa kutuwa muadhi vane vale tuga ni kusuna kauga ka mvangu wa kutuwa muadhi nitokisuna kauga ka mvangu wa kutuwa muadhi niweka vyo kana wava na wavotoke saka kanyaga kukumenyithia maundu ule mabana maturare
1: yes mwale marakura makithia na mbere nigetha ndugakorwo tigietwo na vuva muthikiririe tondu tugaga riria twaria maundu megi ugimwa mwire ene kindu kia bata mno gukorwo tugikirira makiria yes nanginyigia hafaliongo gorokia mukira utungata bo ugimwa wa mwire
0: eni
1: na makiria mitaratara riera retwa ya gututetheria wega makini ndikugora tukikomenyiria icio
0: ni uma uragweta wasia madaktari mashinani ya
1: yes
0: ya by the way rocio rocio kwina muvango wa madaktari mashinani na muvango yo ukoreto by the way tukoreto wana tukikomenyiria waba mitambore kugutika undu gaceru munu ati urakeguo munthe eni ni muvango evo gatagatika thirikari ya county ya Embu na muvango tukoretwo tukikomenyithia twambiririe kuria mbere south twaukamanyata twathie ngucina ni mbere north the other day
1: yes
0: rewu runyenje nikuo turi runyenje nikuo turi na nikuo muthenya omonthe turakutariria wega vyu mutaratara gwonthe wa madaktari mashinani tika tombe twerewe madaktari mashinani nendo by the way kuri muvango wigide tone thirikari ya county ya Embu kuvitukaregeta gukiogimwa mwiri na niguo gukinyaniria utungata wa ugima mwiri na muno motungata mari tunga ni specialized right specialized motungata specialized ni motungata kana mirimo irigitagwa ni ndagitari ke kiombe akikorwa ni matoma nyoro metho kwenda gitari wa indisho magego kwenda any we specialist right
1: yes. Na mai mari tu ndio ndio vitari na ukinero uko na ndagitari mudenya furani
0: yes
1: na mandagitari ama tikorogomeno vudho gukoro makioneka ni makorogomena kabinde kalito komona ngitumi dirikali ya county embu ira ukitana muvango yo wagukoletera mandagitari aya bakuve na variore then wa dispensary bakuve na wa nungithie magoroga kinyavau nigetho koro gitungatira na njireri yagirikite makoreto makithiuruka then wa miena ngorani gutigirira tungata ugima wa mwiri ni wakinyuro makareta specialist oni mutaramu ndagitari mutaramu akafata gukurigita na gukuthondekera wava bakuve nawe
0: ni uma ni wava bakuve nawe tondo maracera maturari ngurani ngurani nao mwikari wa gicigo mugeke arunyenje na matura mare marigicirietie mwena uyo muthenya waku ni rucio ni tondo madaktari mashinani kana muvango yo madaktari mashinani ugakorwo gikinyanirwa wega vyo muthenya wa rocio madaktari kuma thibitari nene ta embu level 5 magakorwo mai varia niguo gutungatira turauga ni rocio aramisi neva vare thibitari ri waru nyenje level 4 vau nevo magakorwo mari okay kugu ndugacaria muno na ndugatangike muno wethio kathie vau nyenje level 4 muthenya wa rocio no gatungatira specialist ari turaria muthenya umuthe by the way ni ataramu amiri munginyege ya ciana na wanawe we waneru atayari kana wanandikirwa vata wa kuona ndagitari especially taria ure rwaru wethio kathie thibitari wa embu level 5 ukona ni na ndagitari fulani ndu muthenya wa rocio ni sino akuviverwa rugendo ru
1: okina thibaria aru nyenje
0: level 4 hospital to
1: na madagitari asio makakora meva uko korodia to complication to thena to korago to na siana to merimu to karaga to gisoka sokagira wena dagitari ugakorodia na gutungatira na njira mbaru makiria ni kwambia thasi gana
0: ni kwambia kirako kirako kia rocio rocio kirako
1: okay
0: rocio kirako muvango sio wakoroge to lidu na mbere muthenya mugima ni sawa sawa na kwiwe ungeenda ko book by the way kana ko book kila kitu wathi wavua vuthi vitali wa embu wa Runyenjes level 4 hospital mwenye omothi ukina buko, right? Lakini mwenye noreko, nero osio, nero mandagitari magauka, okay? Kuguo, we, ukule toge sarani ya na mutaramu fulani, ndagitari mutaramu fulani, yuka uke kinyavari ya divitari waru nyenjes level 4. Na, we maturali, malema ligizere tia mwenye waru nyenje, kana, gesiko munge kia waru nyenje, kana, sub-county ya Embu East, mwenye waku nero osio, rosio ruru rakia. Madaktari mashinani muvango wide tokwe ne thirikari ya county ya Embu kuvitukira gitako kio gimwa mwire niguo gutigirira ugimwa kwa mwire ni waru ruya kwangirirete na watungatirwa na njira kinyi
1: niguo
0: yes
1: Toka kura tuke vanga vanga ni gathatu sokeriri dhinu wa miari yetu dhinu wa dhimu yetu tuina ndagitari ntukura tuke sokeriri ni gathatu menye netono turadio varo wa anthrax denge etu wa kinyavori gita ni maundu magenda gantia nore tunge gitira tunge kantia ni gathatu gitire kuma na mulimoyo
2: Wa muthenya ni tutusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua mari na umithio munene. Giki nikio gitumi kuri na mugate wa asili. Asili njero uthondeketwo na sukari na sumbi nini. Nayo asili wholemeal ndire sumbe wanari. Nayo nthe itukanitie musamu mwaro, muvorovu na wa kwivokwa. Kwi andu aria mamenyagirira ugima wa miri yao, kwi aria mesiragia uboro wa mici yao, kwi andu aria mathuraga muturire mwaro, ugiva thura asili, thura ugima mwaro wa mwiri, mugate wa asili, ugima mwaro wa mwiri wa muthenya.
3: Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality.
4: We Mwaro FM oratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewe Roiro, Zimmerman Gong, Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi, download Citizen Digital App, okenerele mwago wa We Mwaro FM kweongenda kwa nilidia natu emenyi desia ikuo, kana maondoma tiga nete we guko Nairobi, tusalero visire sieto Longonot Place, Kijambe Street, floor ya kana, kana otuvore dhimo kuvitukira 011 092 2773. We Mwaro FM Mutambori Oraria Sierra wa irabe itietene Huku watutu mwadi vamoe Tondo ya kovea Efisa gana mambere

0: 93.0 we moaro f emma Nakaniko.
1: Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki
0: tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagu sona na mirongo kabora.
2: Okay, ndakika mirongo edha tuive tokieta kumasia vanda dai that good morning yoka mbeta mwredi mboya
3: mama kanisa
2: mbira tu diete mwavoro limadha idato turagwata ni tena dagitari yava na raini yetu kanako vito kira raini yetu ya adhimo ini niguo todhome mengi mavuta neti na mwrimo wa anthrax na nwe guwe wega vione mwrimo wa mbagiri ya kumakwe mavio mare tulitha jiwa mudhanya wa mudhanya na vomo na ugone mwrimo badu na guwa soo kakari ingi kana nwo kinye vando uga tamba uga tokinyira ini kufito kira indo ili ya tulisa kasiuma neti na mavio ilia nyama na ile siyenge angato tito magero wa mudhanya wa mudhanya na kogone takuga tu wantire na njiremo kana ingi wakorua toki watu nimeri mwe teno na nike tu mitu na ragitane mudhanya wa mudhanya geto tariri ya tu mamama mawandu mariana matuwa mare tonge tu ama agotuli gireri ya kuma na mwri mwe vamo na ugo menyeriri ya torvati okura tuwe na gura kini tota diete mono vale da idatore kanambele ya toki nyete da idatore mavoro li madha idatore nurato tariri ya teti nurato tariri ya tiyemwe ya medhembe ya anthrax kana mwri mwe wa anthrax mamu na siyumo siyagua rakini kagesi ile ganka muno muno nito kurongoro ria wega vyo origiti
3: yes
2: tondu avana vo nivo nituravatara kumenya atiriri ithi noyo turagweta wa anthrax ye ni kaundu kange vota kurigiririka ni kaundu kange vota wega wana kurigitika right
3: yes yini ani kitu na dagitari aba mutambo ari ndeka si mirongo datu na makuma si vando wega dhaida to 3210212 mbitine kigowe mwaro wako gukora kwa mwana wandumiri nini then wa facebook to live mwenosio ukakoro gitonya then wa facebook yawe mwaro fm wana kuko nokoro keoria keoria giyako kana ndumiri yako mwana osio tuko soke ni ndagitari no mwudi tularia wega mwurimo tukoro kwa tiyo guwati nini taondo waindo tuwende te makiria nuwende te kukama kagombe gaku nuwende te kakapuli gaku nuwende te indo ino siya kusio levi nisiya vata mwenone ito teda gya nwate tukarega koi menye la wega ikoro kiki sokeria mwenore wenge kukoro kiki tuwagagia ni taondo wa mirimo na makiria mwurimo wa anthrax odekore tuwe guwati na nwata niye kwe vende wali uturega kwa tuwe na rivoti yandu makore tuwe maena dhinwe wa anthrax dhinu wa county ya embu na nambeo ni akore kiongereka munovu wa mudu kukoro wa dhenjete ngombe hake na hake tayo nakoro endhime na hake nakoro ekiende ruandu na undu wakudu uye guwati muno na kukwangi kwa kundu regitari ya uga uga anuweko kamenyaga nangi kwa ninya morali ya ninya ma dhime neka vitu kwa ninda gitari wa indosi olevi na angi koro leria na gitari kwa kundu uke kavata makiria ni dheru kite litari mwe dheri ni dheru ke so kia liko renge dheru kia renge so kia liko renge ni dheru ke wega tuka kura tutene venya nige dhatuwe gitere kuma na mulimoyo wa anthrax tika tuso kerie na ndagitari uvaro waku nuna toga tawega mweno wa studio
4: nani waku
3: mhm
4: Akuna andikerele kia
3: Karibu sana tukoro tukisokeria nwa tutalia weko mvoro wa medhemba ya mulimu wa anthrax watu tutalia yes. Ringi dalidi ili andu makoro kwa makionania nende gitari kiri kinene kiri ya tuwe kusako mvoro wa mirimu tuwe yoragia ni ate uyo mulimu we angwa ni uvora ha
4: ni uvora ha na mbari ya mundo wanyo tenda wa kui na hizi miria wa kipo zimiro
3: okay
4: niko kubanya kia kanae na zuo
3: tuambie vao vegi oligitani mundu wana ni dalili ino ringe nurathie kioro kibudho ringe nuraturwa nuragwetete ringe nokorwa giturwa ni vuno akorwa na thina wa ngothi mundu wakorwa gikinya thiri wa thibitari ni ate wa mbere mbere ambage gukorwa akirodwa ringe nigetha muambie mutaratara wa kumuthondeka
4: okay tena dalili icio ambako gweta vao kuringa na gana hao kana ndalizi mwemba uliku wakura ni ngozi mwema nginya kui na kiendo tumieta woa biopsi swab kukanya maaniko sa woa bau the effects sorry tibanda vana vena kabina kaka vye kithimi kiu mikio kiu taga ni bakteria mwemba uliku ilia ikose pe kana ilia tumite mwuru waru sio kare huwa vana ngozi ili yake.
3: Hello? Nagitari kuwe na kithimi, ehevu vwa kithimi, tutariri mutaratarosi ubonde wa mundu wakura wagi wakadheni wadhi vitari rengi uri wakura wogi tumika
4: kitu kia mbele auka nwa ndinya mende kumenya ntaka miroriko na koroa ni mwredi wa ngombe nwa ndinya ni mwurie kana ngombe isi wa ararelia kana nisire okura siye vaccinated no ingi aliyoka vizitaje niku kuringa na nauka na ndariti mwzemboreko
2: yes
4: niku kia mbele kia mbugire bayi mwzembewe zato wako mwzemba hoi na ndariti siya ngorani ngorani kwa huo akoro ni iyo ya ngozi niku wakuka ena ae muimbu kana ena kanyamuka wana taboel kanyamuka u niku mbugire mwondo nezo waga na nilao kakaka kaira badae na waka tiururu kanyamuka uri uwe kendo tuwe taka biopsi tukosa tumaito kuma varia karo ndari karia kaka liga kwa kendo uwe takuwa bakterio kachari nivuwa kumenye kene bakterio mudembori kwa hile tumete bali na karema mudembosio kana karonda mudembosio.
2: Right.
3: Ende gitari na ndingi uligitani wa mulimo wa anthrax ni undu wasaka kabinda karasa ndingi mundu akirigitagwa kana ni mulimo ngithonde kwa kina thirangane venya
4: mulimo uyo kindu kia mbere kuralingana na wameneka ngatia kuralingana na kabinda karia mundu wameneka rite na guo nipo mbugire onset sia dalili sia mbagia mudanya wa mbere nginya mieri yere uguo kuthi thibitari tene na umenyeke wina murimo tene wambi kunywa ndawa tene na uguo kuvora tene
3: okay
4: lakini waikara na murimo mithenya mingi ute muthi uthi thibitari niguo ukora kwina umu wa murimo uya kuma mwiriri nitwanyitanira
2: urigiti wa murimo wa anthrax kuringana muthembo waguo rire murwaru auka kwiwe kana murwa auka kwiwe okina muthimo kinona ni omae na sioneria cia murimo wa anthrax na norona nie na murimo wa anthrax umuambagiriria va mutarataro cio ambagiriria wa va
4: kiero ki ambere tona manya murwaru na murimo wa anthrax ni kwamba gutiris kuria umite tuambe tumenye aumite turaririko na andu wale akoretwe maybe nao kana wiro wale arutaga tuambe tu trace kuria umite nondo kuri kuona ni ya in that area kwina murimo wa anthrax mamiyatoke kindu gitagwa tracing arabu kindu gia kairi nivo tukwambagiriria riu medication kuringana ingi na murimo ucio wa anthrax uria watonyire mwiriri akorwo ni wa ngothi kwina ndawa tumavetaga antibiotics the same way na akorwo ni uria wingi wa ucio mbugire wa kugucia ucio wa inhalation uria utonaga kuria lungs iri mavuriri kindu kia mbere niguo tumenye kana enaguo ucio wa mavuri kwi mbica tumuhoraga itagwa chest x-ray kana CT scan bikira ya murwa gwi kindu turoragia niguo tumenye murwa ucio ena murimo wa anthrax kuringana na mbica ya guo kuma atwani kana muri
2: yes
3: okay na ero ndagitari nuratu nyita wega tracing ino ikoro kwa ikimu tethereli ya tia lengere ya mwakura mkituwali dhina mbere mvango ywa tracing na lenge mundu wangi korwa dhini wa tuge dhini wetura ni kwa bia ukoro ukia matoa kana kukione kana andu maina mulimu anthrax ni etia mundu wangi rogo ukoro wageka
4: ok bai tuge itura lengere na minaka kuna mulimu anthrax kito kia mbere ni kuripot to the relevant facility kana to the relevant authorities kindu gia kairi mundu uria anyitirwe na murimo ucio anthrax ni ku visit the nearest health center na kumake sure no ambia urigiti tena gwetere.
3: Okay, na ndagitari tu kamenyeri kaka ka niragwa naibu ukathio bare thini wa chemist wakorogio sandawa ringi. Ndiria mondo tugiana ni mugwatire murimu anthrax ni ati we ni to pain killer urakorogite ngira bare thini wa chemist ugosa. Murwaru toyo kana mondo toyo na kamenyeri kaka tukorogo tu na ko tandu ringi. Kakora kitu igo gwatire uriko na mataro maku ni mariko.
4: Kero kiambere mundo haturo ni muka nako turo ni kiongo mbati kumaelga kujike misi kukura peli kiraza kero kiambere mbati kuamba kujili vitale kondo nduwezi bilinga wazibara kemisi mbame ya uraji ya ndawa ya mulimu uliko mbuna wangu nyambe ya vitale uwele hindi ya vitale batu uwele hindi kiongo kemisi wa ukeli zina kakako uruzale kanako turo nebu Nungu kuringa na nandakitari Nore azome te Napo vata kuerewa Vena waku Bari ore Nani moru wakami kogoto Mahizumi ngorani ngorani Nungu amenye Dawa ilia avati kukuva Kuringa na mori mori wa warete Ondo nungu wakami kogoto Nungu dawa Weno wako ranyo dawa lakini Mori mori wa mwe Ndwa wakita mori mori
3: Na tuwe vare vaha kuligiriria ndagitari nikatakate kama ndo mariko nurari tiovoro wa ilio renge kutherukia na gusamore ilia renge nima ndo mengi mariko marimara futeni na hejin kano theru marito agiro ukoro tuge kirira makiria nige dhatu ili geriria kuma na mori moyo
4: ya gumbu mirevoro hapkulia nyama hindi jawega na ilia reza mwere hega nika tuvati ukoro tukiro liko natu lale zirio ngombe sieto na kuobza wa ijiri ya miongiri lakini kwa hivyo kumekishu ati ngombe hiyo kuniva gulidete kana gina andawari ya mara hando ngombe mono mono anao mendine gulidete agini santrax andawari ya matina kana na ngombe maitamare mengi ya mara redia na zina nana zing ukezi kuhura nyama ukamekishu ati uragura nyama busi bandura menyati nyameo ni ndime na ni mtitu kiru mwondo mwondo mao kwa wati neka tiyo kwa wekiri wani mwondo.
2: Alright, ndagitari mwoma maondura kweta wigiriri kie tava wako weta ovuru wanyama nandwe nandwe ne kwe siendiri yu siya nyama na nena tu kwerewa wigiriri kiwa siendiri yu siya nyama we vani kwe kuligiriri ya kutamba kwa mwuri motoyo tura kweta wa anthrax kuna kwa wenge mulimoyo tongi nyo umane na mavyo maria ulethiti ya mibi nime kuruwe nyama ukulete na kugu kugu nenda kwerewa uigiriri kiwa anduwa le marara matanya maino
4: hello nakuna nola wakijama mtambole mjila kujo
3: ya ndagitari tulakoro tukiro lia wega makiria etemi kana uigiriri kiwa kulia nyama ino ikora guwa ikedhonde kerwa lienge ni tondo tuwa mulethia tu urakorwa yogo atiri nwa tinginyugia mundu lio lite nyama innocent ya kadhia kagora taanda gitari ringi yungi tangarati ya lima koro gomena itu inusia kudenjira nyama kana lima koro goma kiendia nyama ene ya temagiro kukoro mageka ni gugu tigirira tutiri ya kila mwingi ugo atiri wa mulimu yo
4: mdu mdu wakata munu andore maa koro makiendia nyama ni kumikishu ati nyama nila alimua na kiu nike kendo kia vata mwono kia kukoro wate ni maha protected public na mwondolea kendo kia mbele mwondolea rali kukora nyama area anake avati kukoro wa akil menya aliyete buziri kukora nyama na nwanginya make sure ate buziri yo ya kire kukoro ni kendo kilime na ni public health na ati anangiri ya nyameo health na gutio ndo unge muindra vila kundu wenge ni kukua kandu wale marahandu nyama hale hale hambuzi ili mabati kukua mea zeli na mea ziyu through public health inspection mwondo siyo afro atini mumunde vatu zili ya kuandu public foods na ando wale ya mara utawira nao anao makoro wa mara mentiri overu wa kumbu serire
2: okay Thank you dagitari. Thank you dagitari nodo utaru wako. Na tukire kagereria tunaenda tu turekereria na utaru wako wa mudhia va monogo varia vata kweka ondogo etire ka mundu riria ona dalili cia murimo kugenda gathibitari vata wa kaundo kau va monogo tukirekereria ugitwira varia mundu wake kuona kana ange gucariaga kuona
4: Kitago mapata kidogo. Sasa kwa nini ningejiuliza kwa mredi? Tafadhali.
2: Utarua kwa mudhia na gitari? Va monogo muvare mundu wake kuona. Ange gucariaga kuona.
4: Okay, mie. Nani ngira mudhikiri kitu kia mbere? Kana kakarisa icho toa tu bire ndaka panic kana nyito ni wasiwasi. Kitu kia mbere abati kwamba kudhi vitari. Eri ya gitari huwa regua. Na kitu kingi ni ati mudhikiri abati kukoroa ena uge kana akimenya ga murimo ucio gwata na gwati na dalili cia mbere ya murimo ucio ni iriku. Ni ya tatu ni akiria nyama ndio wega iria rasmo wega kitu ya kana na kile kuja na information official information na to make sure ati any case ya anthrax kana tuwe ng'ombe tuwe ni ya vinjo wa iturari kana wa vandu ati ndakakoro ya wambela kumayari na kuzi kurete mbile.
2: Okay. Ni sawa nakitale mundu wenda kukona angi kuona ma.
4: Okay, niye mundu angi enda kumona angi mona Sainat Hospital. Hii Motondori Town 100 meters kuba Motondori Town. Yudhite ya town opposite the model. Mwe karibu mono wamo tu serre tukua 24 hours Monday to Sunday tunaofa inpatient services outpatient services we are sha accredited na bado tuina rehabilitation center.
2: Okay,
4: mwe karibu mono na mudhikiri ya tumwira ni tumwendete mono na emenyerere ugima wake wa mwiri tondu nikio kindu kia vata muno.
2: Asante sana. Thank you.
3: Mm-hmm. Ni ndagitari twakorwo tukiaranĩria nake wega makĩria na kwĩna ũndũ amũrĩka muno muno muno tuwe vale tuwene temi wario tondu ni tuwende te ngombe sietu ni tuwende te mburi sietu ni tuwende te ndo sietu si olethi nuwate nuwatu si tuwekire wati ne muno na undo si wandara nyolia tasinge maturari wanaga kuina ngombe ringi anandina menyeka na niendwe mkithi mkiendiru kilo magana mairi watara kilo ni mairi ukiwa bubae sawa nuwate ndikitani uratari yogwati. Wanangi koro wako ina ngombe vandu muletirwa maturari enda kumenya ne thimiro nenda gitare ni vitukirwe ngombe kwire nundu wake kanegere thino cio nundu wake ni gutu tigekire ugwatire no rigwe tutwikirire mono tondo bau na boni vovarone kana karia gautu samuraga banini tuke ona takogenda kuimba ano tuka kaudu tembere ya getikite
2: ugikavita
3: ugikavita mbere ya getikite ni ugwati tukorago tugekire thiru wa miri yetu irianda gitari ni watari wega therukia
2: yes
3: wega
2: e.
3: Na mama Monica by the way tumaudu tunini na nomo mwati it can cost you tonda gitari no atali vuna ugamiri mwe mone fito yani ne koro gisangira gikumi thembe muno isangira gikuna gikiro kinene muno muno kulingana na dalili ile koro go igio kania na mwana mathomo mega makiria magwekira ikiro mbega watu gitukanaga na indo cietu cio rithi tumenye no ikoro gitukwira kana igituretira mogwati wana situ imenyerero gima wasio wa mere wavata ikabe wan janjo ile sia girikite
2: yatego kwina muvango wa kuvesa na janjo
3: ee
2: batuhara
3: ee ukadhuka mundi vya ngombe yako mburi yako niguo tutikakoro tu watire
2: neoma
3: right and the kaniko minyona itigarite tu si bandwe kama dhamadha inya
2: yes
3: sia kira okotukirika gereriogwa anirona mwingio kidina mbere mudikiria gitutumira ndumeri nwati twitikirie ringirusi muthenya wa rusini tukauria kiuria
2: yes
3: eh na ndugakiramu kiu
2: ndugakiramu kiu to noise nje neoma
3: Ndoga kila mkiolia kiu ugoro kimenya ni watu kauria ni watu ndura vutaine maundu twaragia nisi twambagia ndeto ni wakiroko tusiambagi wakiroko kuwa mundu gwanthi uthikagiriria ndungere mwa
2: neoma
3: ndungere mwa
2: ya mbotho mono
3: yes
2: mbotho mono
3: na ngithigia thi ni waron shwere kambia rosio wakora kwina iveo singi nyingi mono
2: mono
3: kuwa navunu wakora wina kanya kega chance wakora kivota na iveo isu sionde
2: iveo isu sionde ni nyingi ni iveo nyingi neoma yes
3: Pika ni sigana.
2: Nuri kura kwa lidi ya mwenosu.
3: Mweno wengi ni yonete andu wengi makiria. Mwatini siwe maraso kia.
2: Ok.
3: Kuna mundura uga nini nasida. Uga nikeni toko uwe tuke verify nambe ho.
2: Yee.
3: Uleo sindile.
2: Yes.
3: Aya. Ndetu nini ya mundu wese kene ta eta kwa Edward.
2: Edward eh? Ara ugate.
3: Ah. Okay, ino angara mulika ndereti tuwa inayo. Was it on Monday? Arabu gatiriri. Kedhiyo wanja ni mutambore muno. Boya wanegwa weekend wano. Nigwa raisi au kete weka embo. Weekend wano.
2: Okay.
3: Kulinga na kenti
2: si ya mwaja.
3: Edward.
2: Edward.
3: Arakura kiuwa ni weekend wano.
2: Okay.
3: Oh. Doano ike kwa nige. Doano yuma anandwe. Yuma anakendo.
2: Itonya anak itu baru.
3: Ini. Itonya anak. Oh, by the way, dong kita kan sama kiu. Angguai kageron dulu. Tu irio.
2: Ini kageron tu irio.
3: Tu irio.
2: Tu yang namoreo.
3: No tak kena angima.
2: Ini.
3: Ayah, anda makin ni tak kau nangima?
2: Ni evin kau nasi orang kini dikuga. Dikuga ni mono. Dikuga ni mutaramu ha. Uta yang anu ano. Batinnya mona gaya kiroa tuliri. Tukunyo. Kiroa kanyamu taka kimogo kata tomeseri ugo. Okay, doa na nuangi nyai kwe na kiendo. Ni kedha yume na kiendo. Mbisi ya raminade.
3: Okay. Kwe kaunjanja nuona hama. Kuna mundu ratu mitendumiri. Nwese mwana umudikiri nwa turuli ya tukona kiri ya. Aratu mitendumiri ya ugeta kwa njeru.
2: Njeru.
3: Bikrif.
2: No, njeru. Njeru volera. Geri ya rosio.
3: Njeru wa geri ya rosio.
2: Jero geri ya rosio.
3: Ehe.
2: Tufadhali.
3: Aya. Okay. Kwe na... Oh, di mwenge. Nyo ni takuki na mundura ugeita kibandi ni kiuri nwati niyo na mweno wengi dirafu taku connect.
2: Okay.
3: Mafansi bakura na mwadhenya mwarosio ni pita. Ay mutambole. Sabina njoka matinde mea radhime. Tu mutambole. Wa mirongi wanakenu. Ratu mitandumili ya kevale gatene. Haka uge mutambole na niya muendithiria mwadhenya mwega. Waka dhukiga songu endara wena mamua junior kule mwena wasoko na kugasio ni katakatika alia kukura wakende thiria mwadhenya smart
2: mwadhenya mwara
3: nikondani mitambo sio ni swaniwa na kiara ugete mutambo li na kauga pole sana kwa familia na marafiki waliopatwa na janga la moto. Gatito si akago mitambo iko sawa njage wa nyaga wa mwaura kuma gatito. Si akago tunamgwata wega nginya dhaino kitha ketu mwekure ngogoni. Moniki ngoo yoreri na Sabina Njoka matinde mea radhime tu mutambo li. Mboya dokeadhe ke muna. Mwena mwema kanisa. Usione muturi busta kiragana dato. Utie nguru ngame. Naga koro wakiuga mbaeva mwena jeshi ya kalemba katelo mugambi mankei. Na Jack Wandato WCW kwa mama kanisa goko mwana wa mudhano go kete wenga makiria umonde korona kata koko tinda kwena kalioa anga mudhano na goko ne kuvanene na kaugosio ni nyaga viper ay mutambole agitugwata wega makiria ngu isi singi tura vitukirunja giku makuria ngugoni anakenira mwenete madhama lema gatene gatene akiuga ya mutambole
2: alright aya nesa sawa alright diku nda kwalia mwana Diko na kwa liya muno.
3: Kwa kati, kanoga siume na ene.
2: Tika siume na ene.
3: Okay.
2: Tika siume na ene.
3: Let the owners have it.
2: Yeah. Let them remove it.
3: Kwa mundura uga tindeto ya alede. Ya. Ivo kwa ulidu ya what you are bringing on the table. Uga luna, oh, you have started justifying your business. Eka na wakoro kwa na possibility yo. Eno wakoro era kwa utiki ndure taka medhani. Na wakoro era kwa.
2: Kiti ugeza liye diga. Eni wakiri wa tonga tu.
3: Boro olete medhani.
2: I mean. Nwa kethuwa mwono nilire. Ni. Ni Felis Tanjero kondo wa mbogo.
3: Oo.
2: Yeah.
3: Nwa tuwa liye mweno si wenge. Felis Tanjero kataka tika avota ni mwede nyumundi.
2: Iye.
3: Iye.
2: Yes.
3: Ano wanyago wakanji baidho ni ya mwonu. Ntokoto kuangu wakira bandi ni mbodo nyomonu wati. Manule wengi ni nire mtenja. Saturday.
2: Saturday.
3: Yes.
2: Happy birthday. Happy belated birthday.
3: Iyi wanyago wakanji.
2: Diyagi ya kanyaga kuhisha happy birthday.
3: Oh, nini ya kanyaga wakanji.
2: Niwe na wanyaga.
3: Okay, thank you. Kwa
2: nawe. Happy belated birthday.
3: Mandasi tukale ni mangini natu.
2: Kwa maji vile.
3: Wewe mudikilia huyo mwanaume namna amenipanga hii mwaka. Ananitengea tu.
2: Eno garumana.
3: Hey, wewe mambaru mandati bangiri datu. Ida dongima. Angoni kuna ngalire mega da. Ana mama jira kidio uga uga ndia celebrate. No na mbira atiri. Eh gwire njeru aminira happy birthday mena kamuthenya. Nende kwa tuke tinia geki. Mama ji kama yeye. Waki uwa mama kanisa ndure geki. Kwa nga sata ndin tukare geki. Sata ndin tukare geki. Mama ji. Sata ndin dise kani tukona na hawe.
2: Sata ndin nomboku.
3: Eee njumamosi. Eee. Eee. Tukare geki ya mama ji. Arango lila geki ya gwera na ine roka nywa kaumu.
2: Kiulia nerele. Geki ke gauka. Kanako kadhiye vada geki ili.
3: Ka. Geki ke gauka hava.
2: Oke gauka.
3: Eee.
2: Bas nisasa. Nisasa, no problem.
3: Ehe.
2: Nega tokora arega akora. Ya tokora nisasa.
3: Ehe.
2: Dini. Ya tokora nwa mujuri.
3: Ehe.
2: Kukuru mwanyi dhania birthday siye nyumo ya iri. Namaji.
3: Yes. Lukwa, amamaji kwa rani celebrate. Toni wegure nginilo hava mutambole. Nandere guwa va katake kitu kule sasa.
2: Yindegu.
3: Kuto lukapatika unika kudiruwe kakirega kweguweka.
2: Yes.
3: Auga toka genda gendie.
2: Kinyenjumamosi. Ah, very very nice.
3: Yes.
2: Manashi maku.
3: Tuma ganda ganda California.
2: Tuma kare. Mwondo wa maruga gango eta kwada.
3: Christopher. Wako.
2: Ma coordinate tu nige tonga.
3: Nige tonga.
2: Coordinator
3: nige tonga.
2: Anu se manyamu matengi tare kama angirida to kogu ge tonga ni kyo kamatara. Kiumari kogu ni etare.
3: Wena oma no angamale.
2: Yeah.
3: Wena oma?
2: Wewa wale mwane kumadhile ni wako.
3: 3,000 defined by 5. Ngale megana.
2: Kamu wake manji.
3: Mandasi mwagati angwa.
2: Kumi.
3: Oh, nime kumi.
2: Yeah.
3: Kuhu ngale mandasi magana madhatu.
2: Mandasi magana madhatu. Oganisa.
3: Nene pokani mareta maa siri brand. Marema tonga gila mundu giro.
2: Na wananu anje njie. Eh? Mwanje njenge nongera asili bread ba ukando. Mangiri dhatu. Plus asili bread.
3: Okay.
2: Yeriyo
3: kinyanye nile tondo. Tewakuwa kinyadhinu wake dhurano kenane. Wanadhaino. Nwese ni kufinish. Wanakule matura le tuzera tutaonda ketu watia. Nikulikiri liya leun. Nikadhatu kakulolera. Luwa nawe nwese ni kakulolera. Tuka kinyabadhi deboku. Ndemo li umandasi mao. Iye.
2: Yes.
3: Ai.
2: Mundole wangu idhiri nerele ni supplier.
3: Nga kwela notam. Supplier kiri atea. Kana nika kuhidhie.
2: Kana mboka kuhidhie. Kana nika kuhidhie.
3: Sawa. Kana nika tigire mboku.
2: Nika kuhidhie.
3: Jaribu. Otherwise, I'm tempted. Tunduni mwaka waka idhiri. I'm tempted.
2: Kakawa tonya na teko yomu waka wakairi. Kawa ambiriria wakairi.
3: Hii kwa ambiria wakairi.
2: Inke kawali na namea kairi yaki. Na tuwa namea kairi inge na yukite. Na neitha tu.
3: Ya kule mandasi mangiri na tu.
2: Hei, wananga kugania.
3: Elisha vanyu konde tare.
2: Roshukiri ya megana.
3: Oh, desa kiyogwa. Megana.
2: Hei ni.
3: Nukina ambira nindu wako waka healthy.
2: Diku endori yenga no mono. Do it.
3: Rimi nirukulitu ba.
2: Nige
3: kwa ita mudhikili yanga mwita madhandara. Nani itura. Nangatha nyingi mudhikili ndoko remu tambure kumadhina sarasi ya kiroko. Nginja mwanyo gwe na kawwe. We wavata muno. Tuwe hakuendu wavata we mwanata wetu wavakuvi. Avaka memerika we mwono FM. Asante. Nwaza kuna mvangu wangu tu mwadhi. Toka randia. Toka nyita nila. Na toka kule toke senjani ya mesiria. Nwaka muno. Waturu magiria kule mwono wa Facebook. Waturu magiria TikTok, X, Instagram. Wakora gwe na kameme gaku. Vidishionde. We wavata muno. Na toka kusokiri ya ngatho. Na toka kule dina mbrina. Wekanaba mutambore tondo. Up next. Titi mungu tuna. Ni okita wega makiria nginyegia kivwai amukembe na njagu akivuria. Tuko kwendithiria kavinda kega. Goodbye. God bless you.
5: Wa muthenya nitutusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua mari na umithio munene. Giki nikio gitumi kuri na mugate wa asili. Asili njero uthondeketwo na sukari na sumbi nini. Nayo asili wholemeal ndire sumbi wa nari. Nayo nthe itukanitie musamu mwaro, muvorovu na wa kwivokwa. Kwi andu aria mamenyagirira ugima wa miri yao, kwi aria mesiragia uboro wa mici yao, kwi andu aria mathuraga muturire mwaro, ugiva thura asili, thura ugima mwaro wa mwiri. Mugate wa asili, ugima mwaro wa mwiri wa muthenya.
6: Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality.

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wogongwera kugutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na thwe mweri wa rumia ndengabori Nimulirimbuko wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba jeru KK ida wasiana sionda ire maruri inge bakatani
2: anyen wanere kore andorome mekaka niko matika kwata ni meri muere matora kama gwere tenda wa mudikiria nondo wa getumi kiwa akebo akebo
0: vu vu

0: natondu kiugo ni kiugo tugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro fm ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta muthabibu uri ociaraga muno ari gwaku mucie
0: jumabiri ciene thaa ikumi na igithaigire

0: angwe we no menye mwigan woko niyo adho nebise mitaratarere ovati kurumiria mavinda mare ora tuwa matuwa matiganete ikoro ni kwendi wanakana kuhura mugunda
1: muna kwa ni mugunda ora kura tigiri la nweka due diligence kire ya girelite akoro ni mugunda mundu ya renda kwetika ni atigiri le mutumia wake ni megusana overall usio na nwa vata kubasa na kidona kwa jegeta wa spouse consent
0: gusari ya kivoto
2: teo tondotaru wadho woro avitu kirwe in the law of succession act ugete mwana wonde abati kuga kithaka kitha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio mwonde turakudhomidhia mvangori wa menya kivoto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuko na masokero ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuko ukire tero ni muremi wa mugendi menya kivoto gyaku
3: Gutura tura Tutia neti kia mundu nuwa mboe kia kiruta wira wake Hava nuwa vutu tema gira nyemba bari ya imbira
4: yes. Na ni kwa sababu
5: Yes
4: Mse wangu mwa animeroze Ambira yes. Ina mwana janamu Kutio nduwa mkire
3: Tute vutu kana gia
4: Nihimuliza jie kuna kengile Kaniambia apana
3: Tutie guwaya
4: Tu atumia Tukakrotu este office Tukubali matoke ili mkutatokea
3: Na tuwa tuko menyita Tumenyita gatu uambiari siyayo
4: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli
5: Wonge tukweli
4: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao
5: Yes
4: Kuriko kuficha mambo anaku inatokea
3: jisi Ena guo mori wa ruimbo Goku ni kumi dhuere gagirandare
6: Isi wa mama Itamo kwa waruimbo
3: Nego tura tura time Nariu Mwurimi Wakamwengia Right Denge kani kivamo dhikiri ya siya vitu kakumarusi ya vandrawega madhari Madha inya and a very good morning to you Bita wa mwurimi Yezo wakamwengia Na kunyitoka ni dali ya go tura tura na mwurimi Yeah Amo vangoro tangi mbako kiruta ya wako mudhinyo Mudhini mudhinyo wa jumatano tuwetaka Wendo Wednesday Na nwame ndo ambiri okoro gitambi wendo ndege kari Nwamu dhikiriria Mundo sila ndete suti waku Ndume na mese njumbele mke kuna mtu napenda hapa Eta kwangania na mpe ya kene eno mvode redhi mwumwele ne muendete Wanakana wavomu dhikiri na okoro gikatiri Nkwa mwe vitani na waku ambiri mke kuna vile tupelekani vizuri na uyu mtu Amekua ndongo mothi Nani nkwa nge mvode redhi mu Nemwele hache kukua ndongo mothi Ok Hapa mitambore karibu tena zaindi Goku ni kwa uimoro FM Amutu kani wanyimbo

na karibuni ndani ya guchirachira hapa ni ndani ya wendo Wednesday tutambia wendo SMS chika mbire kutonga dhaino mudhikiri wanjo kiangadho siya mwanya mwono makiri lakini mbire ogu tika tose dhimu ya mbire

0: Pashano.
1: Ogu meki kete negutura kwe vorera mo namahu marai matemo ma mo vroma we moaro FM negu kwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ne Kigo News we 22200 we moaro FM nyongo ya movro. Nidhari ya kutonya dhokori tumenye uria wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto mitamboli ya Wimuaro FM
0: mwadhikire liyo kiagera ne muivako wako andolishu mando tukana kavakara ikatu tonya dhokori tumenye uria dhokori ira dina mbele na dhirikari ni togere tuni ondoa metaratere ya ikitheti ni guo kuri ugio tonga wafururi uri ora avaraga nete kulingana na mutarabu wa maundomo tonga wafururi bos kukiura. Dhirikari vatere kutikirira Kenya monde meno voti wako vya mbesha na mufangoria ya mbeleriti wako voti vya ikundisi ya mbeo mbithi na atumia. Iria nemo ya metaratareri kutuma Kenya magigire mbesha. Na ona kuna vano uwara uwa dhirikari nevatere kunyivya marivi magoti vando valindo. Neguo ando monde makore makikio voti wako kura indo.
2: Ikindu kira kugita kwa fiscal policy na monetary policy mono mono thai no thirikari ni ndithorona ni irageria mono gutethia kurikava kwa economy kuinu kureta mbia kwa wananchi kukora ni marageria kwa increase the purchasing power kana pili nkora chisi njarari siya nigetha mwananchi akena uvoti wa kura irio na indo ile singi ya ravatara na thirikari ni vati kukora ekeroria maundu ta kunyivi ogoti kume akumi na inya nigetha uvoti kukora ekiongerera nevenya uvoti wa mwananchi akoreno akigora indo ile ragora ndagakorea kireva goti munene wakaire thirikari ne vati gukora ikiroria urera rekereria mbia cia gukuthie mena ri accounts ni tondu nginya account ni korae na suppliers ara mare mare ta gerindo no no mbia no sizo ka guthi ku mwana inji ndaika ya muthia u tungi uri thirikari ni geri kuroria meneo ni tondu ndinge vata gutumira monetary policy ndiri on interest rates na maruta mau but ni kore kiroria mondo mwanya mwanya mara makitethia mwana inji deke ya mwiso
0: angwe dine weze mwana mwaro era kwa nenda tutitora kani kutulie na utulisha kani kututule nina kanyera murangu wa dhoko lietora kwa ninjero KK
1: tuwalikia kuma dhokoli eni kumenya uria wenjina ugulira dhina mbre mitamboli ya Wimuaro FM.
3: Wimuaro FM tukumu wana wa Facebook riuno kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa monda ungenda wa vope jiri ya Facebook ya Wimuaro FM waugo dukariga niroku vivi nya like share na wiki comment yaku
1: Wimuaro FM tutururu mirijia kule mwana wa Facebook TikTok Instagram wana YouTube tuwara nirie.

Kia Ngombe 93.0 we Mwaro FM. Mwekari wa Kia Ngombe uratu nitidi edhimiresia 93.0 we Mwaro FM. Avatunu wa mwago mudheri we Mwaro FM.

Itako DJ Kibujo mitambore mivote ni yawe morfema kitu kinyere wega ntekike kumina idhano mudhikililisi ya kuro wega igetigara nikanda siya vantwega madhari madhadi chana very very good afternoon to you. Thank you muno makiri DJ Kibujo ni utuga mpere muno makiri yawe mitambore na vinyo muno makiri ngeda tunya kila dhiri getu mudhanya omondi na dhimu nile kena takotura dhina nina dhimu mudhanya omondi nundu wa wendo Wednesday na wundu mirete message tura kusina dhimu badu ndrosa dhimu inakuwa mbaya sana gutwiga vandu gatagati ugutukarigwa tiriri namna gani tugisirige demo setu nsiyo njoku nao muthenyo omonde muthikiriria nenda kira thikene venya muno makiria na tuli ende tusige misara niki misara yaku kana musara waku onyivaga wa mwaka na nemisire murere wane atenera uga muthenyo omonde niki musara waku onyivaga wa mwaka na tikuwe mutinie nemu kuandiki ka niki musara waku wikagate wa mwaka nitakora nyiva na muthenyo omonde muthikiriria no withire besirware vogwa mwaka muthirino sirware vogwa mwaka yo lakini mwaka muthirino avotire gwika tumondo kanira avota gwikira tumondo lakini mwaka itira avota gwikira tumondo thina ni ndwe niki misara yetu ditina bena okoro muthikiriria gituka kiranyiva ithinyira gutuka tikirongerereka kana ore wakuriro muthikiriria myaka 5 musara ucio ari vogwa myaka 5 mwivituku Nogura levo dhaino lakini dhaino legwe motorero emolito mono makiria. Now, mondo ni ngurani kidogo. Okay? Na nenda toro liye mondo mama muthikiria tukira na gawo makiria vale mondo mare. Number one, taruka rudia school fees. Mwaka muthiruka na miaka ta etano. Mithiruti ya tuvesa na example na miaka etano. No wethira school ili ata siya private iliva wa school fees. Miaka ta etano mithivetu kumuthikiria. Asya li marevaka kendo watamu siringingiri nyanya. Primary. Dhaino, mondri mamba tiririte dhaino kethira private rari vake ndo siringingiri ya kumina inya. Angikuro ni rent, kuri account ya embu, two bedroom meka tetana umevituku, edha gira mondri rari vake ndo ngiri ya kumi, kana ngiri nyanya vaku. Dhaino, ni nyambatu meka ndo ngiri ya kumina idhano. Nyomba noa area, dhingo noa area, wanandrisa na wairia lakini dhokora ni muongerere wananginyigia boda boda kuma kore mwana wakarurumo kuthiga safari wadha gira la singini tole vaga 70 dhaino tena 150 yaku tungi kinyamusi la njionga muthikiria wadha gira miaka tetana umevituku wena siri ngei tena unge adhire kibadanski na ugatweka na waria na ukare na ukava Dhaino tena 150 kuthiega na rea ite. Hai. Gutimu nonge kunengira gya kulia. Lakini dho ya omaeva na dho eva vani ndugi kikira atuma muthikiria mwadoma tuweka ni masenjia. Na mboa neka unaliki kukwira. Kindu tuwe taka inflation. Dhogoro wa mutulire ni muku no kambata na njirene ni mwono makiria. Dhogoro wa maguta muthikiria ni urame nyano ambate regoro. Dola dhaino ila umambia nyingi kulea umagamia kata na mivituku. You know, ukinethira economy ya vururi wa Kenya ni ya kuroendi tovanini. Lakini toa yondheri, so tutingiro tanthiri kari yo hayonga. Number two, kwe na dhena wake ndugeta wa salary stagnation, musara wakuwe wa avalea. Na hava nivongoro wale na dhena na andekani. Dhogoro wa mutolele wa mbatirira na misara etira mbatirira ni kugaru kwe na problem. Dhogoro wa mutolele wa mbatirira, lakini ka musara kare karago teadha yeno wakari atu, tega senju. Na huyo ukuro wethi na mwenene mwono makiria. Na ndwale yengi mema wirari dhaino nwa kumarathi na mbele ukuro makiria dhena pio tondo kutina kendo gesenji na mitolire yao. Musaro haote mwongerereku. Usio gatweka dhena mwenene. Lakini muthikiria ni atatongeka. Ni atatongeka lekanda tusenji ndeto eno. Tondo kutio nunge control inflation goku vrulido wakenya kutweka teni ambatirira. Ikonomi ya Kenya kutu ndongi vota ukoro kime senjia. Kutu ndongi di kunyitira kuandiki musingo kina mwela tiri. Mweli yonu wanginyigia kuongerere musara. So overtigwe kate ni makinyo mali kuongiosa kutigirira nwa senjio ndo yomu dhikiriria. Number one ni kukura kendo geta wa assets. Otonga waku uliongi di nambena ukoro uge kura. Wanawe mwene otaivo. Kendo tamigwonda. Kendo tanyomba siya ukomboli dhania. Na tuangi njigia tukoro watiwe na ambiesi ya kukura megunda na nyombasi ya ukombali dhania.
Thaino no vange ogure ngombe. Kana ogure mburi te komi. Okina mbiri okoro keirethia. Kana okavanga no kwambire okoro muthikiriria okivanda muguka waku thaino. We mugundari. Kana vange atire no kuvanda makondovia mahas. Okay? Thaino mugunda kure country ya Embu. No hadere ne kuma siringi ngiri magana mairi ndungitura ka mugunda gaku. Ka aid gaku enako. Kino mwaka 2015 ndungia turire. Na ngiri magana mairi. Lakini thaino ka aid kahu. Otena magana manana. Ndungi kagia. Osu ni guwa umamotheri. Na teko ate mugunda wa rutire wera na keo. Ka mugunda wa vareo mamete. Wa, we karire vahu. Kutio ndo wekire. Wera wagutu wa wakono. Ona kile ya senjiri ni mweshimu wa okile vuhuwa kuvea kine kila varavararami. Na kutena kendo kenge. Na andavu tiengi njeje mwondozio. Ona teko wa menjire kana mwondozio wevo. So mudhinyo wa mundi netu ambiri okura mudhikiria tuge siria okura mutuke invest na ndiringi tu indira mbesa. Mavio. Megonda. Oka tumakanyombaga kunge komboli thanagia. Na nukudhie varasamo no makiria. Number two. Kwe na kuthondeka mudhikiriria njeresi ya kukwindira mbesa iriradhi na mbiro kure igese njia maita kwa maita. Na hagiri ya kugatia mudhinyo wa mundhi. Musara waku okura wae fixed, okura wae valia. Oliva kwa siningi ngiri ya kumi izinizi oliva kwa vende sionde. Na riria mundu waka avatara kwa senji ondosi ya uge atiri. Ateka hako ongerere vonevo musara waku waka senjia. Wako tiyo ndo ongeka kwa senji musara waku. Na liria dhugora wa mtu wakoro kiambatelira. Na musara wako kiambatelira. Vumu tuliru wako kwa kina nyinya mudhikiriria. Lakini, omane ya tiri. Kwe na mundu dhaino. Arathi na ambirina kukoro wega mudhikiriria. Akiruta mbiashara ya kuendia mandasi. Ok. Mundu si arathi na ambirina kukoro mudhikiriria kuendia mandasi. Liria dhugora wa mtu wanga na wambata. Wanakini agesa kakanyaga kwa ambatia dhugora wake wa mandasi. So, kulingana na nake, angekora mbele ya kuandagiria mandasi siringie kumi. Dhogoro wa mtu kena ambata. Ke, miavutaka kuambatiria dhogoro wake. So, mtuleru wake utisenjegia. Lakini weweka musara alithaino, ukadhio katue katiri ati dhogoro wa mtu nuambata. Mkuandiki ndaoka akena kongelera musara tondo dhogoro wa mtu nuambata. So, ngurani yaku na mundure ya ndiria ndo mandasi varavarali. Nene na mwono makiria. Kana mundusia na kamukawa. Ke ena vinya wago tigirira. Nua koro akiambatia dhogoro wakili. Yara muendelia. Lakini we muku andiki. Tiga tuwa vutiru nengai. Dhogoro wakutura gavare. Wana indo siambata. Musara wakunuole. Kaundoka ukengi. Tofati ukura tukiroli dhaino mudhikiria. Nigo tiga go save mbesa. Na kire nengeta in shillings. Na kaka ni mbisi ni towe karandida hasi inge mudhikiriria kana kiume gyoku. Toka riri na njere ya mwanya mwono makiria. Andusi mthisa na mbira ukura makiga mbiasi ya mbangi. Wahugu motore radhi na mbira ukura wakiambataga. Ugui inflation na kore kiambata mudhikiriria. Nigui interest ya kukule mbangi radhi na mbira ukura kiafekta wa njere nene mwono makiria. Lakini kwenye indota sako kule kaunteri ya Embu. Isi itika girira mbesa siya kunira kura mudhikiriria yegekura. Maka kuwa dividend wa mwiso wa mwaka. Uga kure na mbiasi ya kuvando. Uratho ndeka kumana na kire mudhikiria wigi thetie. So mudhenya wa mwondhe. Tika kuiga mbia mbangi vende sionde. Dhyo sari ya vando mbisu siya kuingi onjo lithua. Iga tuweka nilakura na nilago siya lila kendo. Na vahu nugu korewe mundu imberemo no makiria. Numende tuse njende tueno. Yago tuweka vende sionde mudhikiria. Turakura tukiru ya misara yetu. Niyo tura ndipendi na yo. Titu dhie varasa. Ok. Na kiri kio kila dhigia tomo dhenye wa mundi. Bitamuli miwaka muendia.

0: ya marathimwa na nge mana tapara nyingi nyingi kundari ni matu waka mrothi ni wangorosia ngorosia tu ni mati na ambere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru etu kya ukorwa ikithi na ambere kurathimwa ni ngai tu thi na ambere kwando kapiuta tu kunyita tu kunyita na mundu na wingi ni gato amukiri thimo sia ngai na ngai wa makina turathimwa na kira tu kwa ukora ngai tu kama mundu mega abu we mwaru etu re na ngai wa moya tu kwa kumirathimwa na kore kuonde ta na kinyetu kya ukinya ndu wa ngai thi ni wari twa ngai ngai muri na ngai ro muthira
1: ni mete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjokoma nikona thikagiria we mwaro kamameka mwaro niko karatigia niko tuthikagiria guku na kora ka very loud and clear
2: we mwaro fm gaka nikoa gutura tura tutia neti ke mundu no amboe kya kiruta wira wake avanwa vutu tamagira nyimbo bali ya imbira
3: na ni kwa sababu
4: yes
3: wangu mwani mbeze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangu kire
2: Tutoka na gia.
3: Nilimuliza je kuna kengine? Akaniambia hapana.
2: Tutie guaya.
3: Tu atumia hapo kuna tetika kwa tu stoki. Tukubali matokeo ili mtatokea.
2: Na tu atoko menyita. Tumenyita tu uambiari siayo.
3: Arume na ofa kubali watuambia ndo kweli.
4: Waonge tu kweli.
3: Inatumanga inatuma jinsi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
4: Yes.
3: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea aje.
2: Ina nguo mlio wa rwimbo. Goku ni kwa mzoele ga girandare.
5: Wa mama, nitamo kwa rwimbo lolo.
2: Negotura tura time. Nariu. Mulimi wakamwengia. Right. Dakika na 11 mmoja dikirese ya vituka kwa Rusia van Trevor Gamadhari Mada. It's a very good afternoon to you. Bitoka mremi wakamwengia. I'm Daniel Gutura Tura to it when do Wednesday mudhenya wa mundhi ni kwenda tuara redi ya vami tambolia kwenda kaondo kare mimagira wa jire mudhenya wa goro na negwe kamba vukia mono makeria by the way yi adi mudhumio ambere yeah mama ni ngogora ngena tuara redi ya mudhenya wa mundhi vami tambori mivoto ni agaka niko atinikia kura wae mwene vindisi yonde eh niye mwenyewe mwene musie ati wanaka uma musiri uzio No akemwene my lord mama nengwa ndamonda ari ndege kalite kula sava mitambore mivote ni agaka ne kula lakini right about now tukiambiwa dalire ne waitha kawanjeni

0: Enua na nuko na ambriki masini wante metaga.
1: Ii.
0: Mimi wana sai yang kagere yang kinya ni aku tahu na nikire maga.
1: Niko lingir dua linga kire dua.
0: Yei.
1: Na weza wando na ugo mundu mkuu vando.
0: Wancho to agua na kane ne ntena mwere.
1: O nyoroke te kunyoroka.
0: Oga sababu na lunchi rwali tasiere.
1: Yes.
0: Mugenge na isebalu ikaraga.
1: Ii.
0: Une runti indagira.
1: Tuki munga mbwa kundere tiri ya wetu mudha nyawo mundi.
0: Yuti kankwere mwere mwaka mwendia.
1: Yes.
0: Kento kia mbele mtu mkua akuru wa mwusi ya lwa mbele.
1: Ii.
0: Ununuwe usagari mwene mwusi.
1: Niki.
0: Ketomi niki.
1: Yes.
0: Umundi mwere mwaka mwendia we na maito.
1: Ii.
0: Ukabanga kuri amutumia wakaire tiko kazi kumwira uma nyombe no ngiatonye.
1: Okay.
0: Akuru matwira kago gakironu ngibare.
1: Haya.
0: Yego monde lakini kuri moto mbigusagane nayo.
1: Eh.
0: Ni yake natamba umagala kwakwa gutweke kazi ya umagala.
1: Yes.
0: Natweka le mwaka tote nawe.
1: Yes.
0: Ole mwaka mwendo na mukacha na mwele kaunde unueta kuongo.
1: Ee.
0: Ate choka kwa kwa.
1: Ehe.
0: Na ezira unge kuwa menyo unuoka uge karira kitikireko.
1: Kiu.
0: Kiri e karirite.
1: Yes.
0: Mina kule untongu anda kule untopiusu waka tongu wa kukaka.
1: Mhm.
0: Minyaka kule kiri ntukimo mwaka mwendia ura idagiririwa na litayada kindiko ni nuatu ire.
1: Yes.
0: Umonde otiomba nwa kwegwa neri mogele te okiuga ni muntu mkwa kuwa ambelo mkosyo kanya na hindu.
1: Iii.
0: Nani tuwa na etema untu menge mwono magie karika.
1: Niguo.
0: Minyaga kule kutu atikira kireka nilo mwono.
1: Yes.
0: Tuge karata kwa li atutuile nkombo.
1: Hey.
0: Umonde mwono mwaka mwende otipu ngetikire liya mkagu. Yes. Na uwa alire kaya kaya karaka wenka. Kana kali magini wa mende atuile na uwe alike karaka wenka na uwe atuile.
1: Okay.
0: Kutio ngu mkeza jiyama.
1: Kuhina ke.
0: Kwa kuti kwa nkwiranto maume kirika nironi.
1: Yes.
0: Kana maume wega nuangai lakini. Mm. Ta muntu mulume nubati kurunga mana musimamo aku wegwa ka umagala na wamugira atuwe katisoka na uwe akadine kare nabo. Nankiri kagia mwalimu waka mwendi ya nkodhiye.
1: Asante sana. Thank you mwono makiri ya risava ni kutwari ya mwende nyomondi dhadita na anudhu. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: MK.
1: Ni kuharovro waku.
2: Wako ate motoku weyo ne raso siku mwavakiri ndeli etora le hali ando eh.
1: Tambiki mwambu waku my brother.
2: Uvaro wako ate motoku ule ule.
1: Yes.
2: Uko na mwendo wake kura mwotumia waka ire MK.
1: Mm-hmm.
2: Veno ndoko odiete na mbelevu katakatiri.
1: Nioma.
2: Kutio ndi taru ingi tiana mutumia wako wa ambere ati tutikane tuwa uguo kutayo ndo ambikise.
1: Nioma.
2: Na alu etuwa liko alena mundo murume tondo otio neke muene musie.
1: Okay.
2: Kulinga na nageko kiria nguwa na mundo si ambikite.
1: Hmm.
2: Yuni kio kiku tuma ambuke noadhi enadhi forever.
1: Okay.
2: Na noadhi angike uwe kutoka nuga toka rakini angika kora kuena mundo.
1: Hmm.
2: Tiga dua ya wambere dua kaka koro ya wakairi tondo neke wa erutiri ambazi.
1: Okay.
2: Yes.
1: So mwene ni ule wakairi, usi mwene akeda, isu neke mwene?
2: Usi osi rutu ena akeda ino.
1: Yes.
2: Duta duta ni MK ni nyanya igiri.
1: Aya.
2: Vena nyanya ule wa ewa kwa wambere.
1: Ehe.
2: Na uyu tu ena akeda aliri.
1: Ii.
2: Nuona.
1: Yes.
2: Na duu tiyo adire, tadua na koro kangi uka.
1: Hmm.
2: Tekate angi okate kuburuga kiuga huko ni kwake.
1: Nungi nigia veo siya ikugeti ya tondo duni kuna mwene. Nungi
2: namu vege tiyo kire kia gerere eta mwene mwene tondo duni kamu kora tondo ke anake ya kuko yo akaire akolie kutai mundo.
1: Kabisa.
2: Lua angi wane kwake atea.
1: Thank you toningu siri no alie wega mwono makiri. Thank you my brother.
2: Lua mkai ye.
1: Yes.
2: Dutike mbire mundo yavo mbura ka mwono waka mbira ndimu gamba kia mutambo ole.
1: Eta kwatea.
2: Eta kwa kandi no.
1: Ehe.
2: Na mundo ita kwa kenyua kuma kule kwanya kwa kadieri.
1: Ii.
2: Ii ni megwe memo tambori.
1: Kabisa. Thank you mwono makiri my brother. Kurele mitambori wanawe. Hello. 0724256708 kana
0: 0733120399
1: yes
0: Mundo kwambere agutieke ni kemwene mutina no athiere
1: Mhm
0: Azilo
1: Mhe
0: Ujo no aginyangire manene manene ko ugwethro ujo ko ne wo mwene ku
1: Yes
0: Kutege mbere da gimo na re wakwa na mao mao mabi nikari ni mwana ni je kari mi gato kamo denje ra kabari ka ro me ni mao ni mao de ki Wa do bande ke to mo denje ra kamo atene mao ni fek
1: Yi
0: Mundi
1: Anga korono athiere
0: ya tenu athiere kwena ngi atena ni kemwene mujita rudo ku studio gito joke tuwe muri mu studio
1: yes
0: bai to kwa hoteli wa gani joni kiria
1: ehe
0: ni to iba mwa ka mwe ni nikari mwa bene gato ka mwe ni ra ka mwa te kana ka bari ka bai
1: one te kania nawe hello ya moro fm Opole, dhimu ya kuni ati nikia, ndike kenike vaona mugwanja, siya tigira nike ndesia vandoe gama dhari madha mugwanja Aba mitambole nda kumenya mutumia wa ambere kumana, dhibadu weta wa nike muwene musi niki Why?
3: Hello, Moro FM
1: Hi
3: Waka mwendia
1: Nikuwaro
3: Usieno wa mwanya
1: Karibu sana
3: Lewe, ndere tia kundia megwa
1: Yes
3: Nane mbega
1: Karibu
3: Lewe nire, ude mtuwa nikiwa ni atiriri
1: Yes
3: Nwene wanagwa kura maya tumia za tu ugurite
1: Ii
3: Wa makige ndaga
1: Yes
3: Ukina reka nina kuhi wanagwa kwa wakana eh
1: Ii
3: Ari ya inki kungi katika ugeki oke okay, nila soke
1: Mhmm
3: Kanago kure ni mwa soka nona ke
1: Ii
3: Nwisi kuyore akura mushi
1: Yes
3: Ushi akura nike mwene ku
1: Anangi kwa wakana tukana wakana
3: Onangi kwa wakana tukana wakana
1: Yes
3: Na yuka kuwa gilito wukana gitea kimenya kakwina mundu
1: Yes
3: Luu na kuro akimenya ni takeo wao kariu akigurirero kuyo wa akora
1: Nioma
3: Luu na ginya kore na gitea giyake
1: Mhmm
3: Na augu ni gukuli luu ni mudra ni guwa ni temwene musie ni usio wikunda gikeo agikorwa ni wiki
1: Yes
3: Ya wani wakobano ugo
1: Asanti sana thank you munomakiria my brother na waliya wega munomakiria hello Hello Moro eh
0: Moro wa kamandia
1: Ni kwaro muno makirio vro wako
0: Oye wa parve te muno
1: Twalia nao
0: Ni ora no zibare
1: Yes
0: Mutumia osio ze gra ko
1: Mhm
0: Ni ke mo po andere
1: Okay
0: Eh
1: So ore wa dhire ndavati okorwa geta ni ke number 1 All right.
0: Yeah.
1: Okay. Dimo kureweka tukoyage ya problem vo, mitambore mi vote ni ya we more FM dikiria.

0: kabisa. Mitambore mwere DJ Walker. Hama mitambore mwere dhikiriri. Asante sana ni kukura. Mitambore mivote ni aga. Kane kone rona SMS. Kukure kwa 32102. Wana voice notes ya kumudhikiri ni kukura ngeitha. Kandagi kari ite kura. Asante. Kura dhina bero kuro kembikia mugambo. Lakini mwere nyomo ndi tuendele tiri yetu. Nirenda kwelewa. Ndete no wega mwono makiria. Nirenda kwelewa wega mwono makiria. Mutumi olea ekwela rega kuwe wagete ogi ya keniki. Kuna mutumi ya ratu vore dhimu mwere nyomo atuera. Kegu waka vinda kore tu wakenda mudhuri wake. Ainde mutumia wakaili. Amolete vaunja. Tikudhisa gana kore anja. Lakini nini enda kwele watiri. Tu wakinyate vago tuweka. Ate ule wambele wana adhi. Nuwara tamburo take. Mwene musi. Tika tuwara nili. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Wakamwambia.
0: Ii.
1: Ni karibu matendo kwa mai.
0: Karibu sana.
1: Ba mbere rangi tupinge mko na dije kara buri sai ya kulia.
0: Ndonge tikira.
1: Ai dije kara kara buri sai ya kulia bai na. Ee ni ngukia.
0: Ni sawa ngora si bone ire we.
1: Bauga ngira koe.
0: Yes.
1: Ni za tumia kuana me tagambuli wana kama tiaga muno.
0: Ala. Yes.
1: Yes. Mama tu magera wavari, ini mesti ni gawai ni apa? Nampak macam ni. Tetapi aku tak tahu ni ceru. Tengah anak nak kena ni, mesti nanti kau ni kita apa?
0: Ni oma.
1: Aku ni mau ramu mangan mal.
0: Yes.
1: Mati ye tekan ye, mati mana dah kerja? Wah, mati ye agam muda, mati ye. Nego tu muna anak, tengah main dereo. Tunggu tengah anak, tunggu dah main dereo.
0: Ii.
1: Ini pasal dia cara gua macam tu dia.
0: Wow. Thank you, mamingur. Thank you untuk wasi wasi aku bega muno makiria. Asante, thank you. Hello, Imoro FM. Hello.
2: Buremi.
0: Iye.
2: Ijete mzuri ya tawalita ndia zidiko ni mwaneki.
0: Tambike mwagambo waku.
2: Zine mbalia nukue na ambele ya ndwa terere. Kinyatu mia kinyaro mea siyagura na siyagure.
0: Yes.
2: Wende awira pima mara isirini.
0: Iye.
2: Kata mara mo?
0: Moja.
2: Eto ndo ga gutinga ngina nene ngora no tinye keye.
0: Okay.
2: Ine menda ku ga terere.
0: Mhm.
2: Ano nematia wikia musiedero. Akwa ni mutumia bichete ngati wikia musiedero. Ne sina hariyo to ne naire to ne meno kabu na tuka jina maga zoka kama ngeserwa.
0: Ii.
2: Mundu mukade ya ne no ka ka vidia mia ka ereza to anakwa ni mudukitani ne na mia ka 70 eh.
0: Yes.
2: Mudo ana kiongo kiega amia keda tu anachoka kusoka ninge kana mia keta no anachoka kusoka ninge mundu mwezi na mundu anatwe na vinya tani
0: ehe
2: auni kada kedwe kada raria kada rogirwa na kamuto ane ngwe dimoyo
0: nioma
2: kada raria tika rogirwa na kada noa kurumia kada rogirwa na ndu noa kurumia kada rogirwa na ndu
0: na mute
2: na kamuti ba uwe ingia tumia na marave tia te mundu tondu na dakaka nae na aria te aje tiza mundu mundu meke no kamia kate komi
0: yes
2: Ate mono me agia musia te agia sa kirwane siyana.
0: Iye.
2: Ewe, ae sirwane siyana liwe, ni siyana siyamu, mpita kaa siyamu kutika.
0: Oke.
2: Wanai kamutume na nyombe, vika ene udo mwono leo na uduka lero wa kamutu uri na kamonge makurane siwa mwe.
0: Oke.
2: Wauga enge nengu anda kuga, ndeto zizia kwa neke mwana musie, wana peluwa na maura ae nero varuluwa kera agere, omeni noge mwono na madeti ya talorero wa getone sa muzoni ye.
0: Ehe.
2: Wazamu soni nitegotea lupa dukuwa ya mwegu ya njimeva magekoro wane kuwa menyaga
0: Damenya
2: Likuwa mwenda kuwa na warume matikatu sesi ilana evenya munoto ndo karisi Nungi na aruwe mbaruwe ngeruwe la kuwa munduruwe nda agotamuka Ere fenduwe kuwile liruwe ule magurosa na ule makiti yo lida kero wa oke angatamuka kwa nane ngwe katanyokwe
0: Yes
2: Mbela ka mundu muka agurwa tekuwa Mwona nijaye mugimani zagetu ya tene kazita ange na mundu mwema zagetu ya tene kazita ange
0: Okay
2: Adiga none mare kire tele mau ke madonde ke musiye ba ubenge ne menda kuga ari kuga ba te anga bana te bije mutumia na kana anga ndwe ndwe ko ro ro ini na ne umate tika komota to ndwe na kana
0: okay
2: ngema bika maika
0: Thank you. Santi sana. Thank you. Tiandini dimwe ya kunte gikali no. Hello, Moro FM.
3: Moro ni.
0: Iyi.
3: Ora diana. Dagima mbaje gisakire.
0: Gisakire kurata my brother.
3: Gisakire no kariwa.
0: Tambike mugambo wako no gwendere tiatu muthenyo omundi.
3: Ru moro ni nda kuja tele.
0: Yes.
3: Oyo ni mutumi wako na neto avitana no enoka.
0: Iyi.
3: Azia zika kondo kwenge.
0: Yes.
3: Kuwakovika hadi kwa anakuwa mwene muzie.
0: Obviously hadi kutweka mwene muzie.
3: Na amba dono wadiga kondo kwenge mwene muzie.
0: Ati arenda kutweka mwene muzie wakuwa atiga wanakuwa.
3: Nani endo kulijulia sile?
0: Yes.
3: Uhuru neke president wa Kenya omonde.
0: Nari?
3: Noreko.
0: Ni president William Ruto.
3: Kote uru kwa na wote ungegua ni hakinya tana to me maadhire ore ore hati president ore goda ino kitiri.
0: Yes.
3: What I want to win is that mutumiwane na hake zaino you know, nikia mwene mwziye.
0: Yes.
3: Aritaye wengi ya oke.
0: Yes.
3: Avida mega.
0: Asante sana. Thank you. Ndirele wende tono ya kutweka ati ando marahu gati mwremi usi yo ambere ya nike avati ukuru wa gitamburu wa usi nike wa ambere liye usi nike wa dhonde kile musi aiko ako wapi opole dimu ya kuni ati nikia 0724256708 hello
2: mwremi
0: oyo
2: obaro
0: ndithi na
2: uni mugendi kumawa mwazandara
0: mugendi karibu sana nobu tuke mwagambo
2: ureni njua
0: yes
2: Ucho nwa rita hile na nakano hile newera wako.
0: Ehe.
2: Na hile.
0: Iii.
2: Uwe zira wenge po unta gati hile hake nogia.
0: Yes.
2: Na hile karira gete.
0: Iii.
2: Na hake na menya kenwa remiro negete. Wone wone njua.
0: Asante sana. Thank you. Ni hame nyanwa remiro negete.
2: Hello.
0: Hello.
2: Iii.
0: Ni kuwa rovro.
3: Kini manyuele kana njibu kumaka wanjara.
0: Niveria volume ya kame megaku.
3: Na nivye mse nguji nwego
0: Bikye mwambo
3: Manyure aragu hati li
0: Yes
3: Tungiu hati Ati skuru Skuru Nwe wai Wai principal
0: Yes
3: Natoro nwa umaguo
0: Iyi
3: Watonya wingi
0: Ati nwa watuka principal
3: Ati nwa watu watu koroi principal
0: Yes
3: Akoro nwa vata jira Ziwe kuru ngeke mwene kuwa
0: Neoma.
3: Neoma?
0: Neoma.
3: Ndu kwa uya titondu wati atinuwa umile kuo. Nganuwa ziri na wakuro, kana wakuro wakuro wakuro wakuro ya.
0: Yes.
3: Ate kune kwa waku.
0: Iii.
3: Nwa angali, vunu watu gide ati. Nisa wana watu gide siyana, lakini kune kwa wana siyana.
0: Yes.
3: Na mwono mkosi wekula izio.
0: Yes.
3: Lakini te ati wati nakuwa tikuwa kaya hii. Kuku tingidi mundu, kana ati wakuro takambara, ati wakuro tikuwa na mundu.
0: Yes.
3: Wenu wadhigire na wadhigire
0: Iii
3: Uchiwe guru neke mwene kuo
0: Kabisa
3: Chukuru nea mwaneki
0: Asante Hote
3: ya mwere na mwere ni wadhigire
0: Thank you
3: Usine manyure uuka manjini kumaka wanjara Muzi ya nama nyanyo aduwa kireni maguwa terere
0: Thank you nukukoro eme tambore my brother
3: Eee ya nama kukuru maguwa terere maguwa Kwa nyewe
0: kukuru Jim Manuele Kure mwana waka wanjara Di matemo ndege kalite kola sa actually mo vrole mawe mo rfm si atigare komi

0: Mother, ndege kaidano siatigara ni kenda siyabanda wega madhari madha mugwanjo kambita moremi waka muendia Dimwe gere siya mudhia mudhikiriria gere idhato gotu kedhiriria mamita mbole Ndere tiyato mudhe nika mudhe
1: Hello Hello
0: Yes
1: Moremi
0: Hey
1: Mambo
0: Fiti
1: Ninadako sangira ndere timbuki atrine
0: Yes
1: Uwe nitekia kizemu
0: Hii nitaki Ando ni matia kutesa nila madhaa
1: Madhaa ni mbia ziko ino
0: Okay
1: Mungo ale mano la mundo
0: Ni haumirie
1: Ni matika ne
0: Yes
1: Haumirie nyau nyau
0: Yes
1: Ando ni angi wa mundo asha kura rubarudu wake
0: Nando ga ete meini angi kura no adhiere
1: Yes
0: Nando ga ete meini angi kura no adhiere
1: Ndo ga ete meini wa haumirie no haumiria No liga nerwe
0: Kabisa
1: Eli na mundo ate rumo sio sio otuike wa wengi
0: Thank you mno makeria jakia santi sana ndo asigo si yako. Hello.
2: Muremi.
0: Ee.
2: Ndo ama da ora madiye te.
0: Ee.
2: Ai mudu ogoro shiwa go soya.
0: Please. Hello Emo FM.
2: Mure mwa kama ndia?
0: Oyo.
2: Ni atanja mba.
0: Ndithina.
2: Leo uko na ego wa uri ati anga mutumia zo kerengi.
0: Nuri koyo.
2: Njerungarari
0: wali ya tanjim manyuere
2: eh?
0: Wali ya tanjim wakawa njara
2: Aza di manyuere, uyu njerungarari
0: Karibu sana, bikia mugambo
2: Nye tangwere muremi, ukuwe kirai ukuwe kikombe kenyo mbao makaro kiyodi
0: Yes
2: Usoke usoke kuwa u
0: Ngaligua
2: Kutieta vini ongetweka tenuwa muwele kuhu Ukuro mwende ziko na mwende ngewa u kire kuhu
0: Ati usoke na mawadho maku ati ukiuga ulego kudhie
2: Ogo ama kalau kira kuri kan orang itu, baru kengi tambah rasa ni ada diri.
0: I.
2: Ati orang uli jelah kamu nongah, ati aku kamu nongah mau jadi mana pangka cara ini.
0: Akhirnya oma.
2: Uji apa tinggi, baca kekak mau jadi niki.
0: Niki.
2: Uji makau kekua kua, mua kua mua ini itu.
0: Yes.
2: Jadi mak ikut yang dia te, tapi lagi cara dia tiada jari itu, tiada masaki.
0: Orang zile kira tambah gua no.
2: Yaya
0: takara ingi nona
2: munoko
0: ukilambia a dentariro a kevata kidima
3: kiyadera
0: atena nora nda kunyo mai atena nora nda kunyo mai atena toba ngara ini atena toba ngara
3: ini nona jete kidima
0: Iya. Kami siapa tu tadi sih?
3: Nama before.
0: Eh?
3: Nama before.
0: When experience. Kar experience.
3: Eh? Kar experience. Eori.
0: Wenaio.
3: Eori.
0: Iya?
3: Eori. Hmm.
0: Oh kau kau itu merah.
3: Asa.
0: Nanti thank you cukup kau itu ke sana gitu.
3: Asa.
0: Muke njuri atigire akenje ne aise.
3: Eh. Ni aise.
0: We?
3: Eh.
0: Sumutumio ambere ni aturete to neke muene musi forever.
3: Tamakane guo.
0: Ana mando.
3: In fact ukona gathimu ya mundu. Ngura ni ne rimurimi.
0: Yes.
3: Mugitigana na mundu atu ne yakwirire goroye. Kwa mwa separate kana kwa mwa divorce.
0: Kiuni kiuri kenene mono.
3: Kiuni kiuri. Na ikyo mundu agirone ni kwamba kuelewa.
0: Yes.
3: Separation mundun yani yai
0: waba
3: bado wako
0: na wangi kwa ni
3: bado wako sasa kama ni divorce usinuni ndo wengi usivune toa kati ni toa gana mikazi kabisa rutu atigalia siana kulingana uria tukwalia na egoti akorengi ni tukuthie egoti
0: andu wana mea divorce kweli ni maragia
3: muno muno toa divorce ni tondu tuga siana siana nderi Akuwa tauni ni na custody ya siana Akuwa tauni wenda kumesira
0: yes.
3: Tuangi yengi ukaambira hii weekend na kujia watoto Nane uwo
0: Na mutio nanaga
3: Sio lazima
0: hey.
3: Sio lazima Nuangombiri nunguletele siana vando vana Tunaweza enda tukule lunch Ngena kutika rungi ngena vii Ngena soka inge nyomba
0: Kuna murata arambira atiri Ugunigo mekaka Kena tekuwa mufikani uli yengi Ugunigo mekaka na mutu na girlfriend Well na mutumia wake ulea wake
3: Iii
0: Lakini ya rambira kuna kaundua kuleto wakiona
3: Ehe
0: Mutumi ya yoka kumuinda la siyana
3: Ehe
0: Muinda kavunja
3: Ehe
0: Vungetire
3: Ehe
0: Mwikirele ya kora kwa ikirete
3: Ehe Mulemi Lere Terasima Mukula mukiru wa maundumonde Eh ai kora ke mwere ni muonu mwikirire wanakiru kwe nondo ware siria
4: ii atiga gakora arambira onaga tu
3: uyu
4: gakora kwa kigerua
3: uyu kwa rangeria uyu kwa rangeria eh but sio ime wak
4: kabisa
3: eh ugonu kwa kufatere ii
4: nice
3: ngakuretera tu ukadhie mwenye osi ura masokia ukambira na warudisha
4: Na wako smooth.
3: Eh.
4: Ndiku zaka mena dhina.
3: Vizuri sana.
4: Nasati kwa wikile tene kega.
3: Thank you.
4: Nakaa vizuri sana.
3: Thank you.
4: Lukile wa vitiria ni kanyamu kwa wikile teva.
3: Gaka.
4: Kwa vingi teva katira vati kukoro waka hivo.
3: Nengo ruta.
4: Kwa uka ruta.
3: Nika ruta. Nengo karuta.
4: Nika rato vitiria tuwe.
3: Nina ruta. Nina ruta mwremi. Ati urambe iri ati ambisari iri ya mwremi.
4: Yo hagora nengero ni Ken Njavo
3: akagoto. Ana kwa matosa hag.
4: Ii.
3: Yo rukotu kari tenze. Ii. Mat. Kamera mandise kulea virile hag. Nengori ya mwana kyo siyo. Hagi yeko. Ii.
4: Yo hagi niko kunyitela mwapa yo vonde.
3: Na part of next year. Before elections.
4: Ken Njavo akagoto nera kutere Njavo.
3: Muno.
4: Ya mwaka mwagima na part of next year.
3: Ii. Ugori.
4: Andwarume awe mwaro ni marango idhi ya mwaka kalimi.
3: Ruto yoe, uwe nuraga ni agi mono.
4: Yeah.
3: Ndise niki.
4: Anita waka mbiri ya
3: kuina. Kuina inatakiri ya. Ayi, ndise niki ni. Ndime nyaka.
4: Ngino nungu kanyua eko.
3: Siye kone siyo ni.
4: Siye kone siyo za problem.
3: Eh?
4: Miaka natuwe karanawe kalimi ya ni andwarume awe mwaro ni mare miru niwe.
3: Eh. Ka. Tiare me.
4: Hi?
3: Komare vanga vanga.
4: Tuena hopes na kiara.
3: Ai dia.
4: Kuma ile ro moro vanga vanga.
3: Hopes kiara dira.
4: Tama nyire ne kiaba.
3: Ore ngerese ni ta mundu. Tondi kwenda ngungu. Kuno kongia. Uzi ndo adoraga dira. Mbaye. Mbazeneta, mwonie.
4: Ndokia nguwa kwa thoma kwa menyithi ya kake.
3: Kwa kekelo. Hii na hii.

Jamaa itakuwa kivuka mburi ya mugenge. Hizo transformers zinaenda Olkalao si zenye zilikuwa mbele north. We, mi sijui.

Smartin Martin uko na ngono kemburi ya mgenge no kore ya mburu. Ni msimu wa mburu. Watu manari dikana yezetu primary school. Vare mwono wa mukuria SM mukuria primary school. Yutu wagendaga kutava manji kundu weta kwa teki itua. Yeze nitu wakuro kwa limwe. Tukiri amburu yeze kwa soso etu tuendete mwono yeze eta kwa kiare. Ngeziri wa mwono mwongi usio kiare. Vau wapo zeti yeze. Sukuru ya mukuria primary school. Badu nitu wagendaga kurea yeze mburu kukwa. Kwa the late makamu. Etakwa makamu wa rais. Hei mukuria hei makamu wa rais. Aromuro kwa voro mudhuri usio. Hey, some good old days. Nice and easy chonjo kabisa. Mitambure mivoto ni mwamwara fiuma ndaye. Kamu dhikine nete kumina shiri tigere te kurekeva na madhama. Beauty and Slim. Vakenda siya Johnny Johnny yes.

0: Sigareti yeye simudikire Tommy tambe yetu tabisi kuro kwa namba sasa saa 10. DJ Six Remy. Uko chonjo?
1: Kabisa kabisa.
0: Ni mambo gani inaweza fanya Yesu na realize hapa nayo? Hapa tuende poa. Eh.
1: Kama mlikuwa mnaongea mpaka saa 8.
0: Eh.
1: Alafu saa hii kidogo kidogo saa 2 inakuwa ni noma.
0: Ati good night. Eh?
1: Wajua ni ngozi.
0: Mitambo ni Tom Simone from Yeze tena DJ 6 Remi ni umbeta kamgengeregi ambosu na mitambo ni Wemwaro from Yeze tavari ya Wemwaro Neno kwa time ting and ting Facebook tu live rekia komenti ya kufamu dhikira kagisonga yo design Itha ringeri uketi yose mudhikira ni otokoro kwa tukiara ni ya tumenye mambo vipi That is after tuwa rekia kwe wa mavoro na njira ndikiru wa usio

0: gate si amiti, gine gate si asuma, kumeguru yimari, gine jendere si aronji, kumeradhiro, gine gie dhuiro, kumeguru liandhi, gine gie idhiro liandhi, mama ni Movuro Mawi Mwaro FM.
1: Mwenge, na ukoroli wake tetheka avuva wa mvaravara yake vwenke vemo kwa ndigwe kirorami ne monjumbe wa manyata todigwe na nginya mete yenyu na nwa nginya twamukane minister wa dunga towa mwenge komuneka gichigo kia Mount Kenya na ekarima Korea wondire ya ndawa ngenyoro kie vrore maraka ni undwa gutura thitima mbere yegoro
2: deputy president yake ndike
3: yes
2: na ruhu twa tuna makomana na deputy president yake ndike ne nu ne irumi iruma ne rere twa mudanya ni sa sawani mwa turuma
3: na ni muturume
2: tugane miradina Tuagi ya yeki kuwe kwa niko kira tukaira
4: Kwa zito ya siya yungu
5: Asi mara vinkula kiri ya dina sara Yuma vinkula ni
4: Nathaikumi
5: No kari ya kiumia yeke Ando ni fresh Yeni ya kire akiko na nwangi nyonyo banki Duka mkunde ni ya mami
4: Kauntari
5: Yo nywe ya kawale oke kiri ya uwe mwenyu
6: Kuko tote vitima Oli nire tuwaga dati kuwa ni tuletari wa vitima Toke dhe ravando Tulete vitima kapisa
4: Na toke kora tuwe na dhina Uweye vitima
7: Vitima Kuko tushua na gira Soko Kana magasa aba turi aba kariru watim watima ni wetitima
1: mwadhikiriri yoke agera uwe mwaro vando vonde ole mama ni mwavoro na njera mandandu kwa tuare maradharu kariko lila mwavoro ima kwa makuwa mwishiri mune na wanairovi netha ikumishia kevo esia runga mashiri ili tura kwa njero KK
8: uwe mwaro FM
1: Ekari na mwingi uri uvuthagira barabara ya kibwe kuthie kethe mono ndo gukenerera buvo barabara yo kwambiria gwikirwa rami mwingi ne ugari u ne mavuru kamoligo monitora makoro kwa mena guo makiumeria maketha mao kuma mikonda ari matwarite thino thoko ciana kugieka ikire zukuru vamwe na kugieka mono thine wa mekere yao ya maundu ya wa muthenya marato geria monjumbe wao gichikore mbunge kia manyata njoni getonga mukonje ni ndo wako vingi kariko kake gako madhonde kera barabareo makiuga mena mwevo kumonene na otongoria wake
9: tarasira njoki wa kenyo etura ne mosono ke parent ombere ne kusauki angado ni wirorea towa na ui mwega warami kuma kibwe kuthie kithimuri nuko tuwe kurukiri tuerami natuka sauki angado tundu njireno era na thina muno ngari ikithie ni thina kuturacukumaga pikipiki ikithie ni thina kuturacukumaga iri ira turaketha itingira umagira kibwe tondu kibwe niyo ira ni itingira umagira nundu agutura rami

0: Fio ni makanika we ngumo wa Sinki. Yes, hello.
1: Hello.
0: Aye. Yes, hello.
1: Magonsi.
0: Oyo.
1: Uboro wako.
0: Ni ene mwaro kabisa. Kwero ati ya kiambo wa mundi pasta.
1: Kiambo wako ya nakawe ya nadiwai.
0: Iye.
1: Wako wako pio tema.
0: Ehe.
1: Nyambiri liye na wafuku na Nairobi.
0: Yes.
1: Rusia kuda kanga angika ni tonu ngisa tu ngamba.
0: Ehe.
1: Namise ya tu varef chuka utumu itaka arisavan pamo na gitu wana namunene.
0: Yes.
1: Nakuwe wengi wana kujuka ni wajiri wana kumwe na wetu kurundi la dijika na dietu wa reku wana chena kwa wekua.
0: Ehe.
1: Rafu wetu kia mbuwa tina tu wane nino wa mutu ya ibaya saruni.
0: Ehe.
1: Arafu karuru mkwe na mzera, mende tomuneta wa mzee katire.
0: Iye.
1: Na mutumia wengi wanake menda weta wa isa warwe.
0: Ehe.
1: Arafu nabuye kuru mnope ta wakarari pae mutumia weta wari isi wanja wari kanyo kanari ngini nairosi. Arugamirile mwene si wakararari na huku kuna kuo pia isi wakatongu, aliwa momo. Na teva nukura kuta wakamu dada, kashwere. Na njero kireba mkura mkakari na kia njia na makore mayo mutambo lenga yake na maradima.
0: Alright. Yes, sir. Itakwe mwara famu yese mwadhikia kakitamba yo design.

0: Nemo komoe kuma communication center na nemo siwa Nairobi na nisivanda wega madhari madhina sara Gataka tere kamari ya tudhiti na mbregu kurotu kivariria na tukuro tuki kuretira na njirandasa Ona sivanda wega madhari madhae mwe
1: Wimaro FM
0: Ni ati mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Oginga Ni auriti mutongoria wa Burundi William Ruto kuvinga matumu make vanini Na kuruwa kiadhana na kidhurini kukura matadhirikari ya kewega Oburu wa ugite mwere kirosio ni ugutethi ya dhirikari na makiria raisi kukuruwa kikira break Uyadhi wa mwingi uliovetwe na kiuga kavindari gaka Kenya maratinda magikuruwa magitetia wadhani wa raisi Akiarie dhingirari were gigo kumusiri wa Nairobi Oburu wa ugite uyadhi utari na mivakani gura sokia vururi na vuva Na kutuma tavari ya nyingi siya dhirikari ikuruwe igikuwa mamu Na igoti nene guko Nairobi niliadhanite mutumia vikitwe wa kaire Wanagutuika ndena certificate ya kivikuwa kuragu wa kigairwa indosi ya mudhuriwe Musiri dhaniari chemtai nikia vesa nite mwere kirosio Dini huwa sidori ura kure togi kinyua igoti rini mutumia wa kaire wa mvuri biashara Mutigiri dolo kioko musiemi Igoti riugite mutumia vikitwe kovitu kira unduire Kiwado nwanginyagia kura kwa gitamburu wata mutumia wa mudhuri na siana siake ikuroe ikive wa kivoto gia kuga utonga wede. Bunge ya kivururi niyo iriga ukuroe kivitu kia wadosio. Undoria uvete atumia aria makuro wa makivikuwa mea kairi kivoto gia kukuroa magitamburu wa na kukuroa makigairu wa indosia adhuri aom. Na tukire kireria uria wari munini wa mutongoria wa vururi rigadhi wa gashagwa. Liwadhi yete na mbelego kuruwa kiuga ina muevo kumoneni ya tiki ya makia DCP ni kiuga kuruwa kigeshinda Tini wakithura no kinini kirega kuruwa kigekika Aramisi ya kiumia todhi yete kuruwa mwena wa Olkarao Akiari ya mwede nyomu ndi ya kuruwa mwena wa Munyoro Gashagwa kavindari waka unu wadhi yete na mbelego kuruwa kiuga ina ministro ogitiri wandari wa Vuriki Pchumba Mulkomen Gukua kiuga ndena wigiriki wa Gwonde wa kukuruwa akimomorika Gashagwa hadhi yete na mbelego kuruwa kikanyiriria Ate dhirikari ya vururi wa Kenya noe diete na ambere kukuro ikitumira anake kukuro ikiagage na kuagithia dayo mwingi kukuvururire.
2: Guns wameangaisha watu Nairobi. Mpaka sasa wamefika pahali wanaingia kwa hoteli watu wakikula. Wanapora hao mali na wanatoka wanaenda. Polisi akiulizwa anasema ati polisi hawezi kuwa kila pahali. Mimi sio kiongozi naweza peleka watu kwa vita wakauawe. Mimi ni kiongozi ambaye nitaongoza wa Kenya kwa amani na nitawaongoza kumuondoa William Ruto kupitia kwa debe. Hatutapigana na William Ruto kupitia vita. Na Ruto akienda nyumbani waende pamoja na huyu Sakaja.
0: Na gukinya vomo dhikiria no kumbiti kiria ngoro nge kira gaturumoka matemo meto mamo vro madhina sara Tukinaiga kiriko ni undu wa mama na mengi na njarandasa Wona siya vanda wega madhari madhe mweka mwadhenya junior Ningu kuro ngiso kiria wavogo na ningu ngiso kiria na mwavro na njarandasa
3: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo Na mohu marai matemo mamu vruma we mwaro FM Ni gukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Ni Kigo News We 22200 We mwaro FM Nyungo ya mwavro
4: Urekura bana umundi ndari ya bongi ya mwana inchi
5: Niwe gano dogo IBC rao gile
6: Yes
5: Kile kiwango kia mbese ya mwondo wakati kutumina vende ya kambini Mbrezi mboya Mwondo na mwondo wata ina mbese nyingi na mutagwe ka kambini Kenya Na mwondo hita kwa kura yagi Tiki unike hita kira mwondo ato nye igani mwombunge Bia siya siye vunuwa mbawe soke ya bia siya kikoko kezi la maendeleo ni maanyeva Wakwana mwitangava na mbese ya tu mwendo watu mwilekezi makiri ya ya IBC ra yete kewango takei Ukezi la mwendo watu onyanda kambangwe katekwe ka maendeleo Nundu mwendo ambago ambago soke ya bia siya ke ato mwere
7: Kujira na ganeja za kwekura maendeleo kwa kutaruto kwekura na goku Kwa kira ya nato kwekura walisima mwrezi mpoya Kwekere wa manje Na tarugo kukwa tete mae Tete vitimano wako toko levasani kini woko mwere vimbo ya nambia totire Ito wa madhura gane

0: Siasuma, kumegroide mari, ginyagien dere siaronji, kumeradero, ginyagien duero, kumegururiandi, ginyagien idereroriandi, mama, nimovro mawi moro FM.
1: Kina mwako mwunani? Deputy President yake ndike?
2: Yes.
1: Narubu tuwa yutu na mwako mwunani ndo Deputy President yake ndike? Ne irumi. Iruma nerele tuwa mwunani. Nisa asawani mwa turuma.
2: Nanyi mwoto rume?
1: Tuga ane miradina. Twange yeki kuiko niko kira tugaira
3: asio marabi nkura kiria thina sara ni mabimpure ri
4: athai 10
3: no karya kiumia yeke ando ni fresh yeye kire akikora no ambinyo kwanzi tukangunderia mami
4: kontare
3: yo nyere kawari oke kiria we munyu
5: kuko tutethi tima ori ndire twageretie kuwa ni tureterwe thitima tukithira vandu turite thitima kapisa
4: na tugikora twina thina we yi thitima
2: thitima kuko tucionagira soko kana magasa aba turi aba kariru watema na wetitima
6: ni mokomwe kuma communication center na nimosi wa Nairobi sevanda wega madhare madhe mwana andagika igire sio ni dhaa segitaruki Afrika ya radhirongevo kwa wati ndawaro mudhikiriria na getio kinene ngoro nge kunyitoge ni dhino wa medhe yetu ya Movoro na njirandasa ni mbitika kamudhenya junior
7: we Mwaro FM.
6: Na tukia njiriria, tuanjiri kaunti ya Embu, vada ya thirikari ya kaunti ya Embu, ingu wataniro. Nage kuundiki andoari ya matura gana mawadhe ni maambiriti ya kuandikithi andoari ya matura gana mawadhe meneti ganiti ya kaunti ya Embu. Muvangoria, wina moro tuwako mwenye namba ya andoari ya mena mawadhe kaunti rino. Na wadhe, uria mwondwe na guna ni gumavote kukura umakirumbu wa ni thirikari mwondiki wetu Anthony Ndwiga. Nikiarato anjiria gikunjo gietokia Movoro na Divotino.
8: Rehema Ibrahim ule niken director wa rufuonge ruwashio service ku county ya Embu arauga nimo vango rambiria kumagia mudhe nyengro kuda kumaina nguatano na rufuonge ruwa APDK mambete kuandekithia ndore maturaga na mavatara mamwenye ni wa PWDs ni wukwama kivota kwama kemieke na mwadhe mao na wugu tethiria dhirikari kivota kumavangi na mevango yao. Iko na ewa ugu rehema arauga nimo vango taina malivu wa mudhe na wugu tethiria andwa na maturaga na mavatara mamwanya kubota ukua makiandikithia na wengi.
9: Program ya persons with disability ambapo tunawasaidia mambo ya registration ambayo inahusikana na assessment kwa wale cases mpya wale wajaifanyiwa assessment kuhakikisha kwamba wako na ulemavu wa aina gani. After assessment tunaenda tunawafanyia registration na National Council for Persons with Disability ndio waweze kupata certificate ya National Council ndio waweze kufaidika mahali mbalimbali.
8: Ema akiuga nemo vango governor wa Embu zisirimbalire na thirikari yake Moserete Noritu nikugutigia ati namba nene yari maturaga na mabatara mamwanya na maya maturari ni mabata ukinyirika na kuandikithua.
9: Hakuna malipo yote inalipwa, hizi services serikali imesimamia na ni free, hakuna kitu inalipwa. Tumeagizwa na governor wetu kuwa tuhudumie wananchi, hakuna kutoa hata shilingi.
8: Atongoria aikundi chandu wali maturaga na mabatara mamwanya kuma mwena wambe North matongo ya 20 mili Iruma na Nancy Ndagi makiuga nimo vango wako makinyina wakuvi na nikyo mre yumilete na wengi uguo.
10: Siasa go dibitali de soko kura ina assessment ye kuvenda kanambere kuri andoa mawaze na nili all types of disability nando ni mre yumilete na wengi mono assessment ne weka kwa ne kwa free kuri andoa onde ya mawaze na nito na undosio kivye na mbere wega.
8: Imo na ruwake mati nyaga na ule nikyo mutabani wandu wali ya maturaga na mwadhe ukaunteri ya Embu akiuga muvango ono akuvotithia ria maturaga na mathina kuthia kwa makivota kuandikithia muvango wa e-citizen igwata ukwa makivua certificate. Inyaga arauga ni muvango akuvotithia ria maturaga na mwadhe ukwa makimienike thirikari maiko na maina wathe uriku na uo thirikari kuvota kumavangira magwata ukwa magitetheka.
11: Niturasokeria ngatho andu aria othe meyumiririe na maukire kuwitika mwito uyu atwa kuandikithia na malithi gutikuliva kwa nae kindu nitwakena muno ugu wa andu meyumiria na maosa initiative hiyo ya kwitikira kuandikithia mbiraga andu aria me mawathe wanoga korwo tena njara kana tena metho kana tena kuguru thirikari ndingimenya ndwi na kuguru kandu na njara kana nduonaga utaina certificate.
8: Muvango yo atanyo kuthi na mbere wana muthenya wa rucio thibitari ya Embu level 5 na mwena wa kali yari kuri aria maina mawathe mavathu kwa makeyumiria na wengi ni gukwamukira utunga toyo.
9: Nahimiza ule mwenye hajaweza kufika hizo centers ine kuwa hii program inaendelea maeneo tofauti tofauti. Pale kesho tutakuwa Manyata na tutakuwa na stations mbili. Station ya kwanza itakuwa pale Embu level 5 kwa APDK offices. The other station itakuwa Kairori.
8: Nge reportera kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Ndwiga.
6: Kadi kurigo mwena wa kadiru inoni wadi evro rigiskori bunge kia mbele guru na odio ni maraudi ya mbunge wa gisiko bunge iki leo na aduwa mudende kukuru waki matambiri ya mwaki dhini wa utambia wa last mile makithina mbele kukuru makiuga dhengia ya matura maremari gisireti kukuru mena dhitima iturari ya ori atigiru endumari na ni mara kukuru makithinika mwandiki wetu Wilson Mugonike waraniri.

0: ugeda kuga thank you ndo hara tuikirite lakini re nitukamva thumwira tiri mwezimiwa no tuikirite wanokongereraka tutinge kuhatuna thina no hatugira tiri mwezimiwa turacokia ngatho mbere nundu agututumira rambora tario watutumira tondu tiganiwe tutingine rambora tario tunayo koguo ciana cietu ika practical watoria ciaranzi ciekaga
1: ni wega muno muthikiriria vau nivo tugukinya muthii wetu wa thabari yetu ya kimbwani ucio ni mwenegiti wa board of management wa kuria mwena wa kiambere kana skuru wa St. Mary's Kiambere mixed secondary school nike bwana Njeru agitaria mivango iria mocete ya gutigira kithomo ni kiagira skuru riyo na waguo ni wauga mwishimwa agakorwa eskuru wao muthenya wa juma niguo gutigira ni mathundura raporo taririe ukorwe kitumirwa ni artua na vamuthikire mvuto ukinya muthia wetu watavarire umunthi mbitaware wisi murongongo nginyagia muthenya wingi kikwendero tukumwega
2: Nakeu kirekivuani kiawe Mwaro FM twarike kwarereria marema vio vetie turo medhare ya movoro yawe Mwaro FM
3: ne waro mono Lewis Amoro Wangongo ondo moye na mugeni wetu kivoe kia muthenya wa monde na ni mwakora mugitu tariria maondo megi kidomo na ni waro na ni kivoto nituakura tukimenya maondo mengi matikanite maskuru wa kiambere na tukevo kanginyegia maondo mengi megano wa makodhi na ambere kukura magi kinyanirua uvoti wevo tuongori ya mevo uituma ni kuvati kukura kukione kana na mudhikiria tukiuma kivuwa niri ni ya kuirite ni tukukura tukiruri ya maondo mairi madha tumana wavogo mbere ya nyuma garite ni dhinu wa movoro meto dhinu wa movoro meto mudhanyo wa monde kwena rivoti ngori wengi ambiri na yokuma kuriogo mwena wa manyata yake mwandiki wetu Anthony Ndwega na ni akura kwa gitwere idhia iguruli ya movango riogo kura kwa kithi na ambere wa kuandikithia nduwale maturaga na mavatangura nite akuru nduwale maturaga na mavatangura ni kana mawadhe matikanite adhinu wa kaunti ya Embu na mvangoyo kulingana na umenyo wako rakuru wakitu ya lidhuwa na ambere ni dhirikari ya kaunti ya Embu na ukuri wakianjiri ya mudhanya wa umonde umonde ukuri wakianjiri ya kuri ogo umwena wa mbere ya iguro nikuwa ukuri wakianjiri ya na mvangoyo ni ukukurua ukidhie guwa kavinda ukakurua ukiroli ya mudhanya wa rusio uliriani ya tariki kenda mudhanya wa rusio mvangoyo urakuru wakiandikithanua kuri ogo mwena wa manyata Manyata magakorwa mekuriogo dispensary ya Kairori na kuriogo mwena wa thibitari ya Embu level 5 kugo nokorwa gikinya mieneyo na moroto munene kindu kiambere ni kumenya namba ya ndo ari maturaga na mawathe matiganite county ya Embu na ni wathe uri kunore thirikari ingivota gukorwa kimatethia kugo angikorwa umite mieneno muthikiriria nokorwa giosakanya kauno thio korokia andikithia na no angijegia no rakorwa nginyigio kithuthurwa na niguo maondo monde maku makoro magikirwa thini wa system kana makoro mere kondire waro na nginyigia makeria thirikari kamenyaga riria andu aria mena mavatangura ni maravirirwo tethio neva ungikorwa gikinya na ungikorwa gikinya wikarie na njereriko andu akurigo mwana wa mbere sauda tariki ekomi ECO kana ucio gakorwe muthenya wa Friday nero gwakorwa kwe kuri ugo mwana wa Mbere South magakorome dispensary ya Gashavari na kuri ugo mwana wa Mutuavare dispensary tariki ekomi ne mwe wa kugo Mbere South magakorome kiretire na kuri ugo mwana wa Gashuriri kiretire ni vugo thibitari na Gashuriri vari ugo dispensary tariki 13 magakorome thibitari ri wa Runyenje level 4 na kuriguo dispensary ya ina kiuni gisiko bunge kia Runyenje na sio tariki 14 makorome kuriguo mwana wa Moya mathie makima dispensary na Gategi dispensary ni muvango ungikorogi utumira na guakoroa

0: kana bo waro ye mo no ke na wa che ni ni gute che ai ri pino che na che to
1: mm
0: kando ba mo mwana mwana wa mwele tu azi za chia u ile chia za kone atumia tele
1: mm
0: nilo kule za ni kwa che ni che kwenda ona na kila mbuto akipiga chia usio ne kwa kuma matuli na matuli na matuli
1: nego nego nego
0: okilo lio kiligwa ni uroro ni uroro ko yo akwa je ne mbuga nyaru kama sana kuwa kana ne kama tatu ndo ogwo ni gukubana ni etu ere tu marenda guri
1: mm
0: namo namo namo atubia ya kuro marenda anake
1: na tatika ngoria
0: e bai
1: Ngai yange kwa rathima kana ngai yange rathima mondo morume kana mongia family ya korwe na ambia nekwenda kuga ambia nekyo kiambiriria kia maondo ama nondo ukaruria ndo mengi mara mena tabia ino ni mari anga ya vingulirite njira
0: niguo leuri ama ibu wali wa nivu wali wa kibulia kwa jama todulita tukia jama ele amali Nguche wuki wali ya vuka vuba ni lokuwa ziasa ndomu na angomaraka ya kudiri yere ya ndu makinyete wako kwa natuji yete kukinyari u
1: Neguo
0: Nyo ndu ngajia chodhile liye ale uroa kero liya kona kutile motumia na kutile muduri kutile moretu na kutile mwanake male kona ngoro sewe hii kuenda
1: Neguo
0: Na kenda ya uroa kera karolendo kichisha ishara ya uko liya kona ni aema gizi yule njata kuwa naloma vinda mama vayi anakuwa kwe na ampia mpia nese chiste loki hiyo nese loki hiyo vorori
1: we
0: nye tonde mali wadiko nolita liwa lukona ligwene tege tatasi ya tasi anakuwe vando wama nene kile uwa ke ule angezeka hili angeza atuwa na toni ile tuwele tu kaka ile tu na kamwana mena ya mwego tatasi ye
1: iye
0: wame kalite vando kakungu nje kasirazi na nje nje kasirazi kari gurugoro kwa vareme kalite nzi
1: ene ene
0: na kuna iza na rolia ule ta chine kila yu tumakana kia nino ize kali kia kilite kwa kwa andot
1: ii nire rewa
0: nire rewa ukiro liyo kiza mwana rona lia mwa andwa chika mkisi chue ta mwagote andwa chue ta kubaka liya vau vera tere chere chuo kire chie ka chie ka lora isi ka uru lendo wa kibulia vai
1: nwa ngeja rusi yuke tika toe kia are tuere
0: aja na kesa itariwa kena gukuma
1: Thank you. Tuatika lienda ya kake enda. Nalienda kwa mwera mbia. Na kirathi kia mbia. Waune watu lene vende. Mbia na kirathi kia mbia. Nwakoro ororagia mondo ole atoraga. Kana okero lia mondo kio naone we my role model. Kirangi ya muradhi mieta na kino wame ndagwe karatake. Rakini my friend, kiondo kiwero na kule mondo shio shieta kwa material things, wake nesta sondomu na ngomora. Kuna ndoma ketenyo mba mbega mono, kuna ndoma towara githia ngali na vinya mono, rakini evara varare, niliakura gwena ra, aki nyago wake, tauga aki nyago wake, Hello.
0: Hello.
1: Niko aro karibu.
0: Hello.
1: Osion dice kanaga twaririe no vingurire trendio tutire gusana. Hello. Yeah. Kogwe ndi chionde oga turagia maruko kera ngai oi wao atoma na muke na woto veta giki tutethie imagine ko mundu thai no maga ko family yake ko mongia ndamwira gathiko tabato se kere aka korone ngalia me vole ro vungoro akivingulirwa ne uria mandike twangit akena vie na aka mongia agitigwa na aka yose yake akime vora ro sabi akena umaruka uti mundu ese uyo wenge athiko Rua na kavera ga ngai nyika avanye thank you akomberaga ni tukathige kundire rucio Matukore ngai ara vingolera family njera nginyama kalika gwetigira arimo nondo buni va mondo ama marambereria Nae kamondo gaka musiali waku agutwaraga sukuru kana musiari wakua gusiari yake kolera ugikinya vau miaka 20 ni mundu mugima

0: mirongo ithatu. Kaka ni kavinda ga kwambiria muturire waku. Rakini wathie gutama likithathi maku na mundu mukinyungi nyame nopos. Dange siara. Rua na wa vaika mundu gaka. Hmm? Oyore to sorry. Ore ta gusora. Mumbere augaga kimbere kira kimatu tugaga no moko stupidity. No stupid. Tago tiko ndoga gutwara. Kindo ndoenda kwithira nyomba mbego mamage ulizage kirio kwendo ve we ngari na ndoe kamondo gaka. Ba nevo nevo kiambiriria giaku kia muturire na nevo mwizo waku. Halo.
1: Halo ndale.
0: Nemo aro karibu. Karibu.
1: Ningikwera direnta gi.
0: Mhm.
1: No kala boy di bara mo na boy di la vinya mo na dunja ke to ko yani story leo kala yo.
0: Mhm.
1: Se ko ai story dai. Uri ke dani ni dura ni atiriri.
0: Thank you e.
1: Kido kya ni ngikwera njage di angoma ko mekwera ndo amonda.
0: Sawa.
1: Lulu no na ya for example taliu njage kwetu ta to ya mona ka ta ni trete.
0: Mhm.
1: Itu ndao da to gisunga mo to no akwa ta du for example ilika ile kurupu anja ya no mundu wa kuma miaka tu ga veste kindo eh.
0: Mhm.
1: Wako ta mo do trick mo no kwanja mekwani reri.
0: Mhm.
1: Mundu agiro na mundu ya agiro na for example kwe varia o sora gambia.
0: Mhm.
1: Mungu wote mungu mungu na ndagi ni mungu wenu miyaka mingi munoone na ninatumia kaguma angiwa la ambo tapona ngeendagi angiwa la kana ndagi na story hile na yani mungu mungu kwa ama ikuwa na kwa madiana angi nila limbi wisa angiwa watu story tuni mungu muno yani wako ya tu mungu wa wakisa mungu to mungu erikata nguwa la ugariwe
0: mhm
1: wakua ekura wakua mwana kekura we sasa mamu alikuwa niambia niwa na mpepa siwa na nilipa ani mtu mzee kuliko mimi niona
0: mhm
1: tu triki tu kwa adui kwa njagi
0: mhm
1: kini kwa njagi kwa niko tu uliko anadu tu kwa tu ya ndu understand apotono na ndu ako dika giri ya miali ya tu kena wani ya maitu tadu kwa kwa kwa mbu mwale kata wazi wa mbela ni mwono wa miaka 25 alero ni mwono wa kuma miaka vestela vilo yelu ilikari unchage vai
0: mhm
1: Ludo mau ludo kuah tu, kuah nak jemput dia kerja jemput ni senin tu. Kuah tu entah ni. Jadi kalau yang jadi tu tambah kuiuria, siuria tu kuiuria terdiri mulu. Alat kuah mui kalau yang nak ni, kau kudu dia motor lewa aku, kau kau kudu lekam motor lewa aku. Kalau mulu, anda ni kuah jenuh kau, kau mulu jenuh terdetak kerja niat cara niat kita di mak kafat aku tu cara kerja mesir dia dia ni mak aku mak kafat aku ingin ramu tamboli.
0: Negua.
1: Ini tu tu no awal di ramu tu, ni ramu kat 25, awal di ramu tu, ramu kat 60. Kau ni jadi tu kerja mulu siapa? Anak ini ni dia faham dia tu, lu aku kerja kau ni mana tinggi aga, tinggi kau revu aku tu mana kerja mana aku adi itu sekolah kena mana aku kau naga.
0: Gotire.
1: Kutiri kaguru ulu wangi ya tukua tu ya ndu understand abu na tukua tu kutikiri na siya lima vata ya kuta kira siya wa kini amona amua tiyo na jage ya
0: temonde
1: temonde amona amua lima vata ya kuta raka siya na siya wa na maka vata kwa li na siya na siya wa note kutuki ya muturi wa siya na siya wa tondu ringi mulu ya la mwela na siya na ila tuka hati yengi zaka mulu kaka alaka veneria hati ya na emuana lulo liya mulu sikunde atewa na emuana na uwe ingia na siya na inona vado uwa na kifle zibuli kumotera muturi wa ke
0: Thank you. Mudhuri wa rika rya senator arathigukana kare kanini. Ukimenyaga wega ndonge kavikia. Kwanza ga kwera ne kalito. Wana kule momare kagiria kumauraga. Kogo mwana mwarere arathiko mondo oyo okoro kimenyane gikuo. Na wana wake twana twari ni twaragange. Neto thikange ni asiali moyo. Nondo mondo yo ya na family ya na siyana. Kukule vaka kinyavando ulike komotanga. Hata kuwa. Nwaora asiali mana. Nawe kana kaka kakabese. Omata oma mongi yo ya na siyana siyake na mudhuline na family. rakini atomwa tuno juu atomwa newe ne ngoma goku atomere mbia na kiria vetwe ndisha vetwe ne ngoma kana ne ngai gwakikisha nduga corona family yaku taruria scenario zicio oya na sia ena muthuri ena mu ena ciana kokire arenda kuri we ne kindu kimwe arenda te gukonia maisha mure maisha ni sawa ni mokuria kabise noko nu ikena na kira kindu lakini ndiko na utumira kigo kiu muthikira tiga ndiga utumira kigo kiu gukiu ngwenda gutumira lakini thamiri ni amonia ndigage tumire acha ni achane nayo muthikira tose thimu igere cia mwiso alo ne mwaro karibu pole ndise kwathia te halo turenda gwa thimu igere cia ndu uyu na ndu tiko tugutigana naguo ka tukuga rucio mwara mukamuthiete thokori muthiete mongarire mondo e mugakorwo mukiaririria no ndu ugi niguo kubiana nienda kwira twana twari tutu nienda kwira twana tutu twatubise gutike ndu kiama na nthino ndukavenue gutike ndu kiama na ndugakiona halo ni mwaro thank
2: you atikalera tungi ya ile mafiti me wakati obu mana tuzi tutingiri kuraka na onja
0: mani tuterero mavinda tuterero motorere ati na tuate toto zanoku
2: tigo guo ila tuoro na tabu ngili kuro bia ya nipara fendi ila ningi ni ato mana tuti mtu wate ina hindi tulare kero ni onja jo nini unika kuwana kakikuwa kiyo yungari ukidi ya kauni za atambau
0: thank you we trosa di buya mwiso halo
3: njari
0: ne kwaro
3: ye bagya igere jere ya digan dere kawo ja se ni do ya nyamba dire we ne de ne ara galiwa
0: ye ne ara galiwa
3: awu wa ugiri atire ndikuma muri migere ryandu ni magaka undu ire wa ni magaka undu ire wa undu ile
0: ndego
3: undu ne ndu kamuga ge gonde wapa ndu gura diri ile jagi kanya mugo nde kare nde ni mure tu kanya nde kanya mutu ore mutu o ikare te ga mu magije ni mutu ni mu nyobandite wona nyomba yango baye mbage ni mudu mume wange deni ni uri wa mudu mume te uri wa mudu wanja ni ye no gora mudu wanja ke binyere uko ga mudu ni mudu ni me gora gete anya mugo nda mudu mume ni ka wa ni dinge no gora ke ke no mura mudu ne ke no je ni mudu yare ya dinge ni ke ga ka mudu ga mudu ki la mudu ni ni uko burani de ta gira burani ya mudu mume
0: thank you tiga tukinye vau ndeteo ni bezotina mevaka vinda kara kagirire lakini ngai atukinyaniria mwathi na vuguo omugika tumaru turo mugakora mugika muthenywa rucio ndeteo ni kathi na mbere ngai atukinyaniria tukame sokerera ringi nondo tutina kinyavaria mendaga. Thank you, thank you. Avai mwe, nesa wasa. Thie mbere kucheza cheza. Biate ndhiru. Abujamaliza, lakini itigarete nini. Negatato veo dro ya muizo. We, we. Okay, rudi sene nyambere dia nako, ndekere dia nako. Eva lidi negatato mavange badire mwaro FM ginyagia cheng. Omonde atrist, neto atomera madhameto monde mana. Mago kemba, goti movira, lakini mwadhanyuwa rusio nere roko na movira. Okay.

0: Osa nambe mwe na wano watoro na vule rwa osa mbox ye mwe nige dhoko roge kavura osa mbox ye mwe igire inambia ni gwengu eraga ukena kira mpesa pini yako ukena kora ole drole drole yako lekiriria mudhikiriria tulale kiria na ngiri mirongo ya dhatu dhate thousandi siyo nyingi ne nini siyathika na second ya kumi kiaragi yako dhimole yako stam a 779 itikira divu vacheza boxi ya ndeke mwake na toma sagora boxi ya kwe kira mpesa pine ukena koro wagyo sa ndruyeno ya ngiri mirongo idhatu nevotole ambiriria nige dhatole kedia ndruye ya muiso ngweraga kule ambere teko koroka nondo mambere demo wakora magyo sa bia ino toambiria kumavanga badhire mwaro FM ginyagia che tumavanga badhire mwaro FM ginyago kie alo
1: agenu
0: ne mwaro
1: Aki ko asa.
0: Pio pio.
1: Ese no vendi kuna ta kalia gari.
0: Karibo.
1: Nyangiria na hawe.
0: Ni waro.
1: Udi e gari. Nyabwa metungu. Mudo wa kia liga. Na masambi kimo ni mekare mutambo ori.
0: Neguo, nevatole. Katura wa mavanga badhi ne. Alo.
2: Eo, adevoria.
0: Ni mwaro.
2: Jana keke gume turore.
0: Karibo keke.
2: Ndo tige na mato nye gonja ke
0: Sawa
2: Nyambe ya na mwongi ya wakotwe na kiawa Ndo nye mwondo wetu wa nyundereba ndene jaye wale kanyombora na mwongi ya wakakarimi Nketo nye mwondo wetu wa njeru wakatema hege tige nye wa mrawe wale kia ndia Njo wa makabe mwuru wangina njo wa makambe Ile duwa maria mkuma kore rukira siya kawa na kia to nye guo Mundo wetu wa njero wakabe ngero Nyako wakabe ae mogo njero wakabe Na mundo wetu wa erode wa mombore Mbo nga nze wa mara gina Na mutumi wa kesa pera na esa wa ewa Kariukua njero wetu na mwrevi wakabu Matonya bazire Kambo kere nge njake
0: Thank you Alo
3: Wakibus
0: Ni mwaro
3: Wanena kumasuku wakibus
0: Karibo
3: Yambi jana wakibus
0: Ni mwaro
3: Wametongo huo na temotambo linya kafe Kalinge makengi alia mumo Yetonga ki umarisabani Bebo munene Kwa ikendipita siye siyara Nime temotambo la kiboria
0: Thank you Alo We okire tena ndovu ora dhimo Ne ngwene Wanakoromba dhiri ya mwaro FM Gijagia chen Alo
4: Alo akivu
0: Ne mwaro
4: Oyo nendi da karumane yako kagumore.
0: Karibo.
4: Yane matonye badire.
0: Saba saba.
4: Nyambali yanayo wa kevulia.
0: Nego.
4: Bae na nyaka wa metongo wa kagumore. Na kenuku wake anaume kale metambore. Bae na kipewa andika wa kagumore. Memwe kale metambore.
0: Ii.
4: Bae na anjasi ya viki viki wale kalingare wanayone minkie badire. Wakibosi ndokoro na kebua ikiaga metambo kwebue tamonone ndino wakarumane kagumore no watu kwe karange tiene njoke terenge
0: thank you nani engegu angekena neguwa nombe kareti halo
5: yo wakibulia
0: ne kwaro
5: keke wajoka ringe
0: karibo
5: nena guwa moneno wachuka alijaza niyaro wakuisi kwa na kia tonye guwa mondo wetu wa mbena ndia ikirigo mondo wetu wa machakua kenyata ikirigo Agine jiae korea koi njiro anda jiae ngurie na mondo wetu ambakwa jiae bau ngurie Ngezi ya mwanekua wando arwa bau ngurie Ana kia tonye kua mondo wetu wa nyaku anda karei balaka toro rote Ketonye mondo wetu angkodi mora niyae nko jene matonye kua kapo keringe
0: Thank you Hello Hello
6: Hello wakibulia
0: Nekwaro
6: Nema vange badire
0: Karibo
6: Jina mutegule?
0: Iye.
6: Yani mabange mbadhile.
0: Sawa.
6: Nya mbele ina mkundi tu na agiaba wakwa. Agiaba wakwa wakwa pala pake. Kadirie pala pake mena kiringo yo. Kadirie kula kwa mena mwizu wa mwuzangu na mela mbadhile.
0: Thank you. Alo. Pole. Teke teke madhama timu ena wetu. Halo. Hello Ni kwaro karibo.
7: Kwa gwiria.
0: Ni mwaro.
7: Itambira tirire.
0: Mhm.
7: Ndio kya kimu munda andikana mugire ugira kwa jimu ya. Kwa hiyo munde.
0: Kane no za ne kinge wa magara kwa mpole. Tu ni wokuo ni wokuo ni wokuo.
7: Zikire yangu zio bora bora bora.
0: Ii.
7: Ni menda kufira anaro munde atumwa na mjenyo mmo.
0: Ii.
7: Ni tigari mura ugane ni ni tiwa injinia.
0: Mhm.
7: I'm going to go to the house. Na watore.
0: Thank you tutongane rocio tuvoya no borocio renda.
7: Sawa.
0: Ngai atukinyaniria. Halo. Ni kwaro.
1: Angoresti.
0: Karibo.
1: Namasangu ni monte ni karibo tangore.
0: Savi savi savi. Bado dai kairwa mwena wetu. Tutigali tienda ikachi nyenge pio si akora tukevanga na badhire. Halo. Hello.
8: Ayo kamu ni kuna kutoka.
0: Karibu.
8: Yana matanya tu.
0: Sawa.
8: Kando ni mungu yetu tayari ni wangu kujawa karau tali. Waidera wa mukudu. Mungu yetu tayari ngali wa sherini ya baria baria soko. Aya kimo na ya kaje tawa kitonga na amuri ni. Jo kando kando ni mungu yetu tayari tayari jua mungu jua tayari ba ero karau tali makamu hizi. Ni kujali ni na waidera.
0: Neguo. Ala.
9: Alo, kibulia.
0: Nemu aro.
9: Kionera ni Mariamu kumaro, kena siya kagoye.
0: Karibu ireni.
9: Heza, kenya mbukura mundo kwa tate nyaka wakare. Nyaka wanechongo. Wango yi wantakajia. Mundo kwa tate mwere ili ya tuu kwa ere. Mundo nchaka mundo mkudu. Njaru kafuti. Njaru kiremba. Mundo wetu wangiri nguwa mtuwa vale, wangira vungiri nguwa vale kanyambora. Na mundo wetu wangiri wa shumuni vale siyakago. Na mundo wetu wambosu kwa wabu mazai. Njiri yekiria jekiria mungu wa watu wale. Dunga tena yeta wangiri wa ndakala vale nishajajio.
0: Thank you. Hello.
10: Hello, akivulia.
0: Niku haro.
10: Nikara niku matari ngare.
0: Sawa mavange badhiri.
10: Nekutika ni maike mbadhiri kwa mpwe kuwa.
0: Sawa.
10: Nambia na wawo akwa ya lakari ngare na nje imesi ya kongwa ya mbazi ilipa imango zikele redia ngwe karetia
0: choncho choncho ale
10: wakibulia
0: ni mwaro
10: ni keke ringi
0: karibu keke
10: karibu ambani na mwe wae wae kutoka njoke ndonye mwondo kwe tuamburu na njake mewale ngokuni wa merongia kirade njoke ndo nye ndekwa ngongorwa rwa kirade ereri keringa ekari ayekora karigori kirakia karigori na ngiringwa mutuba bare na mondo wetu a njwa wangiri ando ego wangiri lini koninyaga ayibare kadiga gajaro ke boria kadiga gajaro na mondo wetu a na mondo wetu a bore dua vietimi na ayibare mozatare matetonye kuo bazireo
0: negwe thank you alo
11: Mungu ambungu.
0: Oyo.
11: Nalina agenwa atinya.
0: Karibu.
11: Na wikina wele magana nangeta usuna. Magana nangeta usuna kaka.
0: Nangetikira?
11: Nangetikira ni weki wa injinia.
0: Itutonga?
11: Yabari kaburule kachaki nangalila yomte kuna watila kwa zino ni weki wa kubi.
0: Na kia tera vangaru andumari.
11: Tiga na kene kwe yuki ya dorule kwe tu kumusha ya tu mkwe tu na mlenu wa kikoro
0: Ni sawa sawa tutongane rocio dome mavange mbathire
11: kali mavange kali mavange dio aya mundu wego andabweni na family yake jogwa jeru na family yake mundu wego ama mimi makaramu andali wa mboi mboi mundu wego uyu wachiwe kwa ina kupaka mungu ya kata wenye la metungu kile kita jamonja mungu tu wa kia tunduri wa mwiki mwaka ni kari kwa mwiki wa mwiki waka mutungi ngeri jana kenyo ya tuwa mangali ya kwa nganga ya mega mekata.
0: Thank you anakoradhi moya kunia gamba gamba ondea gamba gamba. Halo. Halo. Pues yo dice kwa diate halo.
12: Ene tuwe mwaro.
0: Ni mwaro.
12: Wake donenya wakale mwwe.
0: Karibo.
12: Angi mwono. Mere makena miadale. Wainaina. Njua mkuvu. Mundu ngiringo. Ele lwa maria mwena mwe wangetheli mwongi wake mwono. Evan wakamudhadha. Jokia edato. Wambete yaka mutungi. Deni simdeleva kule kanyambolange vile karemi mundu wanjira pundi mwenene wanguo mokuwa maina mwenene yesuka mundu elisavani yesuka nimele madhi nangalie vye ikireto kamemeka umaro madhi makedhi kagiridia.
0: Thank you Nekamiri. Halo. Pole. Halo. Halo.
13: Agaboria.
0: Ne mwaro.
13: Kione kekee.
0: Karibo.
13: Njongi na tonya iji atandukuri atonya bazireo. Na motunga tiri ugeto motunga tiri gatitio na kia baraka budire na tonya bazireo tono nanginyazi ena abunjia. Njoke ndonye motunga tiri kabugi ae bare antizire nge tonya mondo ugeto apasangurungwae kamomo. Getonya mondo wetu wa pastawini nyaka haibaraka tororori ya getunga takorea bunyo. Njoo kendonya mondo wetu wa kitanja aiga chabari kaunde aiga chabari. Njoo kendonya mutunga tiri wa koreo ndunga takwa pari jine kathika joo wetu wa mutunga tiri njoo ninjagia na kia tonya kuo. Getonya shivu wetu wa moringaru wetu wa agostino njero atonya vomona majavuiri ya make na getonya mudhuyo wetu wa mburu angala haibaraka chabari ne makoro mekumba zireo.
0: Nekamiri. Hala.
14: Beza nata.
0: Ni mwaro.
14: Nekarisu wa mbangu ya ye.
0: Karibu.
14: Ambiji wa mkudu. Nako wa metongo. Bora mbora eke zegi. Nwani wa kanyangate. Ambiji ya ta mtongi. Amboi mboi teme. Na teva nwae kama za zamoni kawa mwenye to. Na mundo wetu wa magiru wa wala wa kewirari ya kenda gitari ya iti ya ndudu na mundo wetu wa mwalimu mbongwa wa vare wa mbili ya kewa kango ne kina mela mekale mutambole wa kanito.
0: Thank you nevatuli. Okay. Halo.
15: Hello.
0: Nekwa aro karibo.
15: Ngarwa ngungi ya tuwa neguwa.
0: Iye.
15: Evara kajurele tujio ketuto nye polini ya kamua
0: Wakibus. Ni mwaro.
16: Kame mazuka na okarenge.
0: Karibu asuka.
16: Nenda iguwa keke. Mkwe maina ya siyara. Wametongo. Wampoi mboi. Unjakuwa chapuwa ikedemu kashwere. Irewa katondore ziru wa katondore. Wamamuriki wa idara. Mkwone neveli. Erisi ya semake ongi nangapu. Mwani kwa mwenye tu. Nyaka kave. Nimeka na matambo la kiboria.
0: Thank you. Nevatuli. Halo. Pole. Halo.
17: Tanada.
0: Ni mwaro.
17: Ndiyo wa mwamu alizame karuero.
0: Karibo.
17: Wa mungu mwene na mwega nyaga wa kale. Kwa ila tu hili fundi kenyo andela tambo kwa mwanu wa kete ya mziye matematimi. Na angale wa karo ya na nyakwa entumo na anjamaji ya kebaku yu wa mero nemo le miiva uka poko ole na aliana sineki.
0: Niyo ke sineki.
18: Halo.
0: Nda nyakwa ndembe ya.
18: Mwengu wa katanda tuko ni mwanga mziru mwengu wa katanda toke ginya Nge mwendo utaka akoro ati Atena vizima mwendo ya kenyomba ya gawaya lini
0: Iye
18: Uwa na mwana wakwale mwenga tengu ati Yeli ambori ya zene uwa mbe gawaya lini Una ula yu ambori ya na gavinda nge ndiye na nengi ajia liye ngeru ambe ke mawaya lini Ndane na matana ndezi ya nginyomonde
0: Ndoka make kwera wangagua mwede ni nda mamaga
18: Mera tomaro redia munadiga tomera redo magauga to dikauga wanu da munondo andoe.
0: Neguo mavange embadire mondo andembe yo.
18: Nene ngwa wa mugudu na venwa ile nena jetwe wa na warwa vo. Na wewe ta wa galiji ga ura jere na njinji ga ura jere na enge ta wa twatia goliang jogona. Aengeta kwa ina ya kula mariale
0: iye
18: na kanje yenga mbale umere atirere mere na ge gwane njogana na bila kanu agera vale dale iwata go goli kali kanga na jele ta weje rana ngogoli atirere ya njane ndwe jene ngaba ya mondorio ta ngotana ruta maru
0: ya tenda na iruta maru
18: Oye to gari ana gari to gamu ngamurutira ngemona gogo ngamutwale anga makwa tania ngaziga na mavingera
0: Eh
18: Ngwe mama ga malande tane na gari kala kwa kapijana wago leo tana kona to ba jamani kuga nganja
0: Ni sawa sawa maondo okwera kwa kiadhi kituko matuko ne ndego
18: Nejawa
0: Thank you wa mondo gwetwa njoka No menyere mani gokanya kanya mononya mone ndawae Na kuti dawa onge nyua vandozi yo kakawega kanya kwa mpango. Halo.
19: Ni wakave.
0: Karibu wakave.
19: Mwende mudatari.
0: Ii.
19: Keke.
0: Ege.
19: Njulie tamokiri na ngevi ni moduri wake sana.
0: Ndeguo.
19: Samu wakaduelo. Joka nina mwigwa ngeveri ongiasi yake adhatono ndo ambiri mako wa mainyo mbali mwe kuhono kumaketi ya mayon deno ndo inge mainyo mbali mwe
0: Ndigo
19: Na nuu ndazima kama joka Na kuhira Mundo nga linje njeti ya ngeveri mongi wase Nyakwa metongo Ngarie vieke leto kamemeka umaro
0: Iye Ndigo
19: Vaune
0: kamiri Wakave Halo Tuwe kasa ndienda weke la rwimbo Halo
20: Halo seneta
0: Nekwaro
20: Karisi wa mbangu wa lengi
0: Karibo
20: Enye mwana kuhueto wa kitonga kanaka samba Na mwana wa kuhueto amaya na angina Ya njoke ndo nye mundo weto mwini mikana uwezi yerewa
0: Aha
20: Nje ziyonde wa mkoka kule chakahora Na njoka wa kule kundu weto wangawanika duwele Mwamulezi ya ziyesi
0: Iye
20: Na mundo weto weto kwa ndo wambo kwa na Bumbi wangu wa ikule kanyu wambo rangi na mela metale mutambo le wana ito 0.1 Saka nipa
0: Thank you. Oneona cheza ya kwetika liti ya ngirinyanya. Ngirinyanya. Wavake na konjwa. Kwa uwete kira toko onja niye nyamoino. Omonde ne muangenia. Star 779#. Thivara vacheza boxi uke na tomemwe. Osa boxi yaku. Nando kama kwa nwethirete kendo, vena ngiri nyanya. Tuke na ombo kana chio. Halo.
2: Wake boss.
0: Nikwaro.
2: Mwenye wazuka na ukarengi.
0: Iye.
2: Dengo mbana ya karimutambo ali. Manjira fundu anguo. Mamurevye mutata ali. Jangi njengo wai kabumbu. Kasarani ya gatumbi. Mwana kirendeke riyale. Mwani kwa mwenyoto. Mwana nereli. Nima karimutambo ali wakivuria.
0: Safi. Halo. Nikwaro.
21: Karibu.
0: Nikwaro karibu.
21: Ndiyo chai.
0: Ee.
21: Akaje ndaro kirenda.
0: Ee.
21: Ina wangira bundi wangu.
0: Mhm.
21: Natana kwa kwa.
0: Ee.
21: Na kale matando.
0: Thank you. Pamoja. Halo.
22: Halo, Demos.
0: Nikwaro.
22: Ubora wangu wa Demos.
0: Nikwaro bio, gutika undo.
22: Garima wanga wange bazire.
0: Sawa.
22: Nyambere ya wa Demos ni wako ni sasari ni.
0: Thank you.
22: Nada pasoe na wewe kwa mure mine mire kare mitambore.
0: Ndigo.
22: Arabu bae na pasta muradi.
0: Iye.
22: Bae na kavuta dunia.
0: Mhm.
22: Vaina Mose.
0: Iye.
22: Asiyonde ni mele makoro maende tambore. Wakebosi mozo okete rengi koro maminda. Mega na watu wekare iti yoko.
0: Thank you. Nwega na wako mbili gara.
22: Kukumare vai tukiri ya mbebo wakebosi. Leo dilo wakarumane ya waka kumore.
0: Sawa. Wow. Tose dimo igere. Tukia mbako igu warumwe. Neto adhi marathoni mono. Tose dimo igere tu. Tukia mba. Halo. Halo.
23: Ndio karingi.
0: Yeah. Okay, ndise na vuva adhiatia. Hmm. Halo.
23: Ni wakathe.
0: Karibu akathe.
23: Mwangu wetu goro wangethini mwangu wake mwono na kangethini njaku wa siya rukosi.
0: Neguo.
23: Yetongai kigumo.
0: Mm-hmm.
23: Jero kiremba.
0: Eee.
23: Mwampo tena ngethini moringo.
0: Mm-hmm.
23: Wamayai nangi mweza kapole njiru kawo kipendo wamayai ayikula katumbe nangi mweza pole unu nduwa weto kwa mami wao
0: pole
23: ratu na hivya mwenye wa matiko wa kinyato kakito inyita neba mwena ake mbodi ya njoka tere nanuwa guo indo ibandite nye uguo indo ibandite mwendo nga nye guo njenda kule mwane mwongi omwe yale guo atia nae nada topa inga imu adhan inga iwa isiraidi mama kane kanjo kelia kiuwe
0: nwa kora ne mwama mwzoko magera nwa kora ne mwama mwzoko magera
23: atia kambira nye ufone onenda kone mapai.
0: Okay, tuambe tuigwe rumwe.

Wimwaro FM Mutambo Rioraria Selesi Kayuki Uamuga.

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wago tulomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tukenia. Ni tukena guwe ini yona tumekirire ni undu nige tu wago ishiarira. We mwaro ni ture.

Muaro FM.

0: Ni mbitago Mark aka Marcus kumava mwena wa Runyenje Infinity Beat Studio na nimeendete kudikiriria Kameme Kawe Moro FM 93.0 za Kaneko.
1: Mbeta wa Ronda kuma Runyenjes Tende Kajense dikagiriria Wimaro FM muno muna gipindi kya murimu wa Kamwendia kya gutunatura Wimaro FM za Kaneko.
2: Mbeta wa Stano tutawiraba mbali ya Runyenje kwa Max Infinity Beat Studio na nimeendete Wimaro FM 93.0 makira kivindi kira kia mgenge maina DJ fans amenuko time.
3: Ni mbeta wa Christine kuma hava Runyenjes hava Tendik Agencies kwa Stera na ni mwendu kuthikiriria we mwaro muno kwanza kipindi kira kia mwurimu waka mwedia kia gutura tura we mwaro FM kaka niko
4: Kameme Tops
5: we mwaro FM.

0: ni gutura tura time wa muthenya jumatatu ngirige juma da inya ngirige za mugwanja na the captain muri kwa kamwendia ukatuko nyondorerwe mbondo wako wa utangu tangwa ni mundu
1: disamu
0: hapana leta mchezo kwa kazi.